0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Përshëndetje, mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, ka luat.
1: Sa për temën?
0: Po.
1: Për mua, jemi më i bukur Saranda.
0: Saranda, okej, okay, okej. Okay. Pse të tërheq, çfarë të duket interesante?
1: Alo, më dëgjon?
0: Po, të dëgjoj. Çfarë të duket interesante te emri Saranda?
1: Po, është më duhem emri gjithanë, më emër qyteti, emër fshati, emër njeriu.
0: E kuptoj.
1: Kushtatet.
0: E kuptoj. Shumë mirë. Mirë, të përshëndes edhe të uroj një ditë mbarë.
1: Më fal.
0: Po.
1: Të sugjeroj.
0: Po.
1: Një temë një ditë kur të kesh kohë një çështë etike. Demokracia ka humbur vogë ka ruajtur respektin e prindrit tanë, nënës e babës. Pyetin si $1,000 në një herë nëse
0: të lutem, do ma dërgosh me mesazh, ma dërgo te numri nëse mundesh edhe që ta.
1: Jam ti më shumë.
0: Ma thuaj edhe një herë, ma thuaj edhe një herë.
1: Ç'është respekti? Vetëm në demokraci ruhet respekti ndaj nënës dhe babës, siç ka qenë në komunizëm.
0: Okej, e kuptova. Ne e kuptova.
1: Do po shënoj direkt. Tem, jo se ashtu.
0: Okej, e kuptova. Ne e kuptova.
1: Hajt, çao,
0: ta kanë në bukur. Kalofsh bukur. Çao, kënaqësi. Mirë, ndërkohë do të lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur. Atëherë Edi nga Lushja na ka sjell një këngë, thot mirëmëngjes, vendose nëse ke mundësi, okay. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Përshëndetje. Mirëmëngjes Andi.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, si je?
2: Mirë, si jeni ju, si u gritset?
0: Mirë, ashtu, mirë. Si të shkoj puna dje një herë, dita?
2: Urdo?
0: Si të shkoj puna dje dita?
2: Shumë vapë dhjanë.
0: Oh, për sot, ka përshype që duhet tjetë më vapë. Unë e ndjej që është sikur është më vapë akoma.
2: Po.
0: Shtu që hymë nga dalë nga dalë në pjesën
2: e rejnë duqana si mirgull më duket po.
0: Nuk e di, por paktën si temperatura më duket qikë si i vaposur. Edi, si pas teje, cili është qyteti që ka emrin më të bukur?
2: Më i bukur apo
0: që ka emrin më të bukur?
2: Emrin. Qytet nuk për momentin nuk më vjen në mend ai kështu anë po. Pogradec.
0: Ah, okay.
2: Ai më ia. Si ta themun? Një katë gjitha me male, me liqenin, me gjitha.
0: Jo, okej, okay, si qytet dakord, po them si emër, që të përgjen si emër.
2: Të kuptoj, Edi, të kuptoj që po.
0: Si të gjendë, jo, okej, okay, s'ka problem, mëse vritë bëndje. Mirë, edhe të përshëndes, të uroj një ditë në bardhe, kënajtësi që volë, më do dëgjojmë së rishë. Qao, dëgjojmë. Mirë, ndërkohë na ka shkruar edhe Gent Interisti dhe thotë mirëmëngjes Andi, ditë punë dhe emision të mbar turoj vlla. Të përshëndes nga Durrësi, emri më i bukur i qyteteve shqiptare mbas Durrësit vjen Saranda, thotë Genti. Okej. Okay. Ndërkohë Alma Elbasana shkruan thotë Andi mirëmëngjes, një ditë të mbar, se kam ditë që ju dëgjoj me shkëputje, ishte linja e dobët e valve. Sot mirë ju dëgjoj, respekte, thotë Alma. Okej, okay, e valve? Oh. Nuk e dija. Mirë, na ka shkruar një moment, mosap. Kemi telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjesi, jam dhjëroj një pizza më të mbarë.
0: Ditë mbarë edhe për ty, Sonila, si kalove, si shkoj dita djeshme?
3: Mirë, faleminderit, mirë, po të janë disi kalove
0: dje. Mirë, me këtë vapën që na nisi dje, po mirë, unë

0: Jam një tip që më pëlqen vera, kështu që nuk më shqetson. Atëre, Sunila, si pas teje, cili qytet ka emrin më të bukur në Shqipëri?
1: Me thonë drejtën, Andi, unë kam qenë në disa qytete, të gjithë qytetet të bukura janë, po durë si shquat si për çdo gjë dhe për njerëzit që janë njerëz shumë të mirë, edhe qyteti Durrësit më pëlqen shumë.
0: Okej, mirë.
1: Si përshëndes qytet, të gjithë dorsakët sot
0: me këtë temë. Por jo, nuk po flasim kush të pëlqen si qytet, po flasim kush për cili
1: po pra,
0: si emër, si emër.
1: Po pra, për çdo gjë Durrësi me, domethënë kam shoqe që kam nga Durrësi.
0: Jo,
1: që komunikosh.
0: Sunila, po flasim për emër. Domethënë si emër në gjithë emrat e qytetit.
1: Emër,
0: kush sipas teje kush e ka emrin më të bukur në nga qytetet shqiptare?
1: Po pra Durrësi, pastaj vjen Durrësi.
0: Okay.
1: Durrësi.
0: Mirë, të përshëndesim
1: një ditë. Ai gjenia dita më këmbar.
0: Kënaqësi, çao. Ndërkohë Alma Elbasan thot dhe sa për pyetjen është Elbasan i bukur, Elbasan thot dhe qesh Alma. Okej, Alma të përshëndes dhe të uroj ditë mbar. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Robbie Williams me Forbidden Road dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këto momente 5:24 minuta.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Agroni Durrës na shkruan dhe thot mirë mëngjes Sandi, të uroj ditë dhe emision të mbar. Ah, na iku. Okej, okay, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjes Sandi, përshëndetje. Të uroj një ditë të bukur pa lodhje, të qetë.
2: Shumë faleminderit edhe për ty
3: Renaldo. Është surpriza. Renaldo, ju shqetësoj.
2: Të përshëndes.
3: Pjesë juaj e përditshëm.
2: Nuk na
3: shqetëson. Ne si që flasim.
2: Nuk na shqetëson fare. Si kalove njerëz si po shkon puna?
3: Dash zoti mirë, elhamdulillah për mashallah. Emri më i bukur i qyteteve në Shqipëri është Vlora. E pastaj pas Vlorës vjen Saranda.
2: Okej. Okay. Po mirë, nuk ndikohesh, nga vendi tipit jo plazhi e kështu, po thua vetëm
3: jo,
2: vendi.
3: Jo, jo, nga emrat,
2: nga
3: Vlora. Okay. Pingëllon bukur Vlora, Saranda, o okay. Pra pingëllon shumë bukur.
2: Okej.
3: Okay. Okay. Do të bëj përshëndetje për ju si stafi, jeni shumë të mirë.
2: Patjetër.
3: Edhe ju uroj shoqes time, kolegës time Landës edhe 100 vite të lumtura se nga ditëlindja sot.
2: Do bëhet edhe 100 Landa e përshëndesim. Na dëgjon besoj tani, ha?
3: Po, normal, është duke po video.
2: E, përshëndesim, Landën
3: edhe... Respekte, ishte kënaqësi, ju urej gjithë mirat.
2: Gjithashtu dhe
3: për të.
2: Kalosh shumë gjithashtu.
3: Ciao.
2: Mirë, ndërkohë do lexojmë një mesazh që nisëm pra nga Agroni Durrës, thot, të uroj ditë dhe emision të mbar, për mua është Saranda, kalofsh mirë, respekte, thot Agroni Durrës. Ndërkohë, na ka shkruar edhe... Sokoli thot, më kujtove Eurovisionin ando, si vendet slave që votojnë të gjithë njëri tjetër. Sokol. Ervini na shkruan nga Samos i Greqisë dhe thot, mirëmëngjes Sandi, të uroj një ditë bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM. Për sa i përket temës së sotme, po ku ka emër më të bukur se Lushnja? Jo për gjë, por është esenca e Shqipërisë, është muzeqeja, kryeqendra e prodhimeve vendase. Më lejo të lutem të përshëndes gjithë lushnjarët kudo që ndodhen. Okej, okay, të përshëndes Ervin dhe i përshëndesim të gjithë lushnjarët. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Johnny B nga Down Low. Kthehemi pas pak. Hey, gentlemen, this is the big moment we've all been waiting for.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të flasim në këto momente për fillimisht do të dëgjojmë një se ka na ka sjell një video Edi Lushnje, një sekondë. Ah, okay, nga kënga që sa bëvun Johnny B. Si e mbyllur këngë. Me shumë re me. Okay. Të përshëndes Edi dhe të uroj një ditë bardhë. Falenderoj për videon. Ndërkohë do flasim pak për një histori ka ndodhur në Britaninë e Madhe ku një kompani i linjave ajrore kishte bërë një thirrje dhe kishte thënë klientëve të tyre kishte thënë që shiko, do të merrni një e jani blini një bilet 90 euro dhe pa e ditur destinacionin, pra se ku do të shkoni. Ishte pak kështu si lotari, të them vërtetën. Shumë nga klientët e kësaj kompanie e menduan mirë dhe thanë, po e provojmë një herë, si kur e hedhë në kazino atë zarin edhe rrotullohet ai zari, po edhe bjen në një vend. Dhe u nisën pa e ditur se ku do shkonin. E provuan të gjithë dhe hypnin, ishin shumë të entuziazmuar se ore ku po iki, mirë, dakord se po i paguaj këto, ore çfarë rrobash do të vesh? Sepse vërtet, okay, nisem kështu si tafti bafti si thon, por duhet ta di, ore më duhet vishem, mos është vendi i nxehtë apo është vendi i ftohtë? Mos është vend kështu normal apo edhe rrobat duhet kombinohen pra me rrugën që po bëjnë. Dhe kanë hipur në avion dhe vetëm kur kanë hipur në avion, kanë marr vesh pra destinacionin dhe destinacioni ishte në Armeni, në Yerevan të Armenisë për 90 euro. Nuk e di tani, ja kaluan mirë, si ja kaluan mirë, besoj se duhet na e sjellin ndonjë lloj informacioni për këtë lloj eksperiencë, pra 90 euro është vetëm udhimi, shkuar edhe për të kthyer, por se si do kalojnë atje mbetet për të marr vesh pra sapo të na vini informacionet nga ata eksperimentuesit, mund të quaj se ta është vërtet si një lloj eksperimenti. Do të dëgjojmë Amy Winehouse në këto momente, Rehab, dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:36 minuta.

0: më tha e dashura. Ne jemi si princesha Diana me Charlesin. I thash, jo, zemër, ata undan. Ajo tha, si Brad Pitt me Angelina Jolie. I thash, jo, shpirt e ke gabim, undan. Ajo më tha, e po kuptoja pra. Mes nesh çdo gjë ka marrë fund. Club FM. Kape Radio.
1: And you let her go. 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me emrat e qyteteve shqiptare. Sipas jush, cili nga qytetet e Shqipërisë e ka emrin më të bukur nga të gjitha? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë se Koli që thot, në antikitet quhej Amantia. Më pas nga romakët u quajt Aulona, Lugin. Në kohët moderne, Vlora, Gegnisht Vlon, qyteti që Vlon, Zien. Në vend të dytë është Gjirokastra, Kalaja e Argjent, thot Sokoli. Pastaj thot, se ku e ka bukurin Saranda, në greqisht i thon 40, thjesht një numër, sikur është Kapanon, jo qytet, thot Sokoli. Okay. Mirë, vazhdo në personi na shkruani, ndërkohë, dua të kujtoj edhe një herë pra pyetjen që kishim për sot. Cili është sipas jush emri më i bukur ose qyteti që ka emrin më të bukur në Shqipëri? Dërgo do flasim për një këshilltar të lartë për teknologjinë në luftën me dron në Ministrinë e Mbrojtjes së Ukrainës. Çfarë ka ndodhur? Ai ka publikuar të hënën fotografi dhe video të UFO-ve të vërejtura nga forcat ushtarake ukrainase. Dhe në fakt jo të gjitha janë identike me njëra tjetrën. Dhe kjo vjen edhe si pasoj ose si vazhdimsi e videove dhe fotove që janë hedhur nga edhe nga Amerika kohët e fundit. Ka filluar sikur po hapen dosjet, duket si dosjet e Epstein, kështu duket sikur po dalin domethënë gjithë fshetat, gjithë pra paskenat që kanë ekzistuar në këto 50, 60, 100 vitet e fundit, që është e vërteta, sepse ka pasur shenja prej kohësh. Në fakt, shenjat e UFO-ve të jashtëkësorve janë edhe në antikitet, edhe nga vizatimet që janë parë në për ndërtesat e antike. Madje, nuk e di ku e lexova, ku e pash që ishin edhe në një, më duket, në një lek egjiptian të kohëve para 3000 vitesh, që tek leku ishte, siç ne vendosim kokën e nuk e di, të Piros ose të Gentit apo nuk e di, të parëve tan, ata kishin vendosur një UFO, një trupin e një alieni në lekun, pra në monedhën e 3000 viteve përpara. Imagjinoni që kur kemi, domethënë, ka pasur shenja në tokë që ata kanë ekzistuar. Dhe që atëherë pra na kanë shoqëruar në udhtimin ton si toksor, si njerëz këtu në këtë vend. Nuk e di sa kanë ndikuar tani në udhtimin ton, në zhvillimin ton të trurit, të zgjuarësisë, të zbulimit të armëve. Nuk e di, të gjitha gjëra kanë pikë pyetje të mëdha. Në fakt, ky specialist i Ukrainës i dronëve ka thënë pra se pamja ka ndodhur, një pamje që ka nxjerrë, pra ka ndodhur në majt të 2025-s, dhe qeveria ishte në dieni të incidentit, qeveria ukrainase. Regjistrimi është bardezi me infrat kuqe, një minutë, që tregon një objekt të rrumbullakët me një burim të dukshëm nxehtësie në mes dhe 6 kone të mpreta që dalin nga një trup kryesor në formën e një sfere të rrafshuar. Një re ose re më e ngrohtë se ajri i natës është e dukshme pas objektit. Video e dronit u regjistrua nga një operator i dronëve gjatë operacioneve luftarake në një lartësi prej 800 metrash. Objekti qëndron pezull ose lëviz gadal gjatë videos, pa reaguar dukshëm ndaj dronit. Piloti rrotullon një kamerë veshgimi anash dhe vertikalisht pasi ka vrejtur UFO-n. Dhe fotografi nga pamjet të tjera të pretenduara të UFO-ve tregua një objekt në formë puroje që lëshonte nxehtësi mbi tokë të hapur bujqësore. Këto janë pra disa nga shenjat pra që kanë qenë që ka pasur në Ukrainë vitet e fundit, shenja UFO-sh, shenja jashtëtoksore pra. Nuk e di ku po vemi me gjithë to informacione që po nxjerrim. O ja, tani po e shoh edhe videon që ka parë, që ka kapur ky droni. Nuk e di, tani nuk po e marrin vesh se mirë dakord ekzistojnë, po kemi ne, janë miqësor apo janë armiqësor, duan që të kenë alianca me ne apo kanë ide të tjera ndaj nesh. Duhet këto gjëra duhet i dim, në fakt nuk mund nxjerrin thjesht një video dhe të thonë okay, ja ku është kjo UFO-ja, edhe kjo që ka shumë e çuditshme, në fakt kjo e Ukrainës, kjo video që po shoh shumë e çuditshme, se kisha parë si herë në këto video që kemi parë më përpara. Gjithsesi, uroj të jenë me qëllime kështu miqësore, të vinë të thonë ore, a do bëjmë një futboll? Pse jo? Do bëjmë një ide gjashe. Ha? Nuk kemi kështu, nuk ne interesojnë para tuaja, nuk ne intereson floriri juaj, as nafta, se ne për këto gjëra bëjmë luftë në Shqipëri, në botë. Shtu që edhe thonë, ne kemi ardhur bëjmë ndeshje futbolli, a ju intereson? Pa sa qef do kishat ndodhe kjo, nuk e di, do ishe shumë interesante.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Do të lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur. Atëherë Agroni Durrës thot Andi i këndohet kënga Kush ta mori bukurinë. Më duket për Sarandë, nuk e di për kë e ke Agron fix, më të lutem më oriento për kë e ke konkretisht. Ndërkohë Miri Shkodrani thot mirëmëngjes Andi, unë Shkodran jam. Por për mendimin tim është mirdita, sepse përmendet gjithë ditën kjo fjalë. Çdo zyrë, çdo punë, edhe kur të ndal polici i thua mirdita. Kur shkon në servis prap mirdita e tjerë thot. Kalofsh mirë, emri i bukur është edhe Saranda. Kalofsh mirë thot Mir Shkodrani, të përshëndes mirë edhe turë ditën mbar. Ndërkohë na ka ardhur edhe një mesazh nga Ibrahimi dhe thot mirëmëngjes Andi, besoj se emri më i bukur që tingëllon fort me dy zanore të fuqishme që bota nuk e thot dot është Bylus. Okej, okay, Bylus. Shumë, shiko, duke në me thënë emrat të ndryshme dhe duke na u kujtuar emrat e qyteteve, edhe janë vërtet shumë interesante. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ndërkohë, dua t'ju kujtoj që jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:52 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin së bashku që në orën 5, çdo ditë bëjmë këtë gjë, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Agroni Durrës thotë e kam për Sarandën. Po, po. E më shkoi mendja nga ajo që kishe shkruar, por thjesht për siguri. Do dëgjojmë Cercavo Amore nga Ema. E dëgjojmë dhe rikthehemi.

Në maj të vitit të kaluar në Britaninë e Madhe, një patrull policie duke bërë këtë rutinën e përditshme, duke ecur nëpër lagjet e qytetit të tyre, kur në një moment caktuar kalon një foristrat. Dhe çfarë kishte të veçantë kjo foristrata? Mbi të, mbi makinë, ishte një port futbolli e montuar lart, po nga portat e mëdhaja tani nuk e di, jo portat e mëdhaja të fushave të mëdhaja, por të këtyre fushave të vogla që luhet 5-6-6, dhe ishte montuar lart dhe ishte në mes të rrugës, dhe gjithsesi këto e pan një tërhoqje vëmendje dhe filluan ta ndjekin. Çfarë vënë re gjatë ndjekjes? Që porta nuk ishte montuar mirë, nuk ishte e sigurt në mbi atë makinë, dhe nuk kaloi shumë kur këta u siguruan pra që porta nuk është e sigurt në mbi makinë, dhe me këtë rast rrezikoi jo vetëm shoferi atje, por rrezikonte edhe makinat e tjera që ishin në rrugë, e ndaluan shoferin, e i ndaluan, mund t'i merrnin edhe patentën fare, mund t'a fusnin edhe në burg, por gjithsesi ata i hoqën 3 pikë nga patenta, i dhanë edhe një gjob 120 pound, dhe kështu e zgjidhën këtë gjë, e sigurisht e shoqëruan, ja hoqën portën nga makina, se ishte një absurditet total, domethënë. Un po e shikoja, thar nuk e i besoja, un nuk e di, duhet të ketë qenë tap që e kanë vendosur një herë, makina duhet jetë shkatruar fare me këtë formë si e kanë vënë sipër makinës, e sigurt që duhet jetë shkatruar. Aq tmerr, nuk di çfarë ka dashur të thotë autori me këtë vënien e portës mbi makinë, mbi foristrat, nuk e di. Edhe foristrata shumë e mirë, jo nga këto me rimorke që hajde punë madhe, të shkoj deri ku të shkoj. Jo, super foristrat. Por truri i këtyre nuk e di domethën çfarë punonte në atë moment, çfarë bluante në ato momente që e vun bi makinë.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja që kemi ka të bëj me emrat e qyteteve shqiptare. Si pas jush, cili nga qytetet e Shqipërisë e ka emrin më të bukur nga të gjithë? Kjo si pas jush, nuk është se do vendosim që tham kështu dhe ka përfunduar kjo gjëja. Ndërkohë do flasë, ka sjell një mesazh Turi Divjak dhe thot: mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Përshëndes Turë dhe një ditë të mbar të kesh me krahët leta në punë. Do flasim për një histori shumë interesante. Kohët e fundit ne kemi folur shpeshherë për këto njerëzit që ngrihen një ditë të bukur, një mëngjes të bukur, zakonisht mëngjeseve ndodhin këto. Edhe thot: "Ua, un sot ndihem një lule. Un sot jam një zambak." Një tjetër thot: "Un sot jam një shtyllë tensioni të lartë." Një tjetër thot: "Un sot jam një mur." O, pastaj tjetri thot: "Un sot jam ndihem një top." Nuk e di, nga lloj-lloj çuditërash kemi dëgjuar. Njëri kishte ca kohë që thoshte: "Un ndihem një dre. Ndihem një dre në shpirt, me bukurinë e drerit, me lirinë e drerit, me me paqen që sjell dreri." Dhe madje aq shumë e besonte këtë gjë saqë kishte filluar të vishte si dre. Mirë që e vishë si drejtë, okay, rrinë shpitë të ndë dhe punë e madhe, nuk i prish punë kujtë, po kështë e filluar dalje edhe në përpyje si një dre. Edhe një ditë të bukur, duke dalë, duke për atë shëtitjen e ti të drera lake, ca gjuetar rastisën aty, po jo se e dojnën për atë punë, e panë: "U, dreri," tha, bam, edhe sot a i në ndje.

0: Se këshuesh dhënë, është e kanë dhënë për kohë keqëse?
1: Po, po, po, kështu e kam dhënë, kështu e kam dhënë.
0: Unë se dija fare këtë gjë. Okej.
1: Po ti lidhi, po ti lidhi që kur ulën dalla ndryshet, kur ulën dalla ndryshet poshtë, ka rënë presion i ajrit dhe kështu që është e sigurt që të prishet kuapo.
0: E kuptoj. Po mirë, do edhe i bie që ulën dhe temperaturat apo është vetëm thjesht shi?
1: Patjetër, patjetër, ulën dhe temperaturat.
0: E kuptova. Mirë, tur nuk e di nëse dëgjuat pyetjen
1: përse. E dëgjova.
0: Po.
1: Shiko, se mos ta ngatrojmë. Se si të vjen bukur me fjalë kur e thua si emër apo qyteti më i bukur? Jo, qyteti më i bukur për shkak të
0: qyteti më i bukur. Jo, si emër, flasim si emër.
1: E kuptova. Po mua si emër andi do të më pëlqen dhe kisha dy në mendje realisht, Saranda dhe Durrësi.
0: Edhe Durrësi. Okej. Okay. Okej.
1: Okay. Pastaj për bukurie, për kështu qytet si Vlora s'ka në botë.
0: Okej. Okej, e kuptoj. Mirë, mirë tur të përshëndes edhe ju përshëndes bashkë me grupin, uroj që ta shihoni mëngjesin. Edhe
1: ja helum se sa më. Ka edhe doktori, qyteti më qyteti me emrin më të mirë sa është Algjiro, Gjirokastra.
0: Gjirokastra, okej. Okay.
1: Gjirokastra.
0: Okej, okay, edhe Gjirokastra.
1: Emrat e vjetër, Durrahu, Algjiro, Valona.
0: Aha.
1: Janë emra shumë të bukur. Kemi disa, ndi Shkodra, emri bukur.
0: Ne e kuptoj, jam plotësisht dekord. Mirë, ju përshëndes edhe të fala çunave edhe uroj që ta shihoni këtë mëngjes.
1: Ne të përshëndesim Andi dhe gjithë të mira. Do të thoshë të thoj emrin më të bukur të qytetit. Jo më të bukur, po emrin më të mirë të qytetit. Blora thot Gjorgji. Gjorgji është nuk e ka në kontekstin që është qyteti i mirë apo e kontekstin që kush është emri si emër, kush do vjen si emër më i bukur. Blora është tradicionale.
0: Ju përshëndes edhe kërcesi.
1: Mirë, mira dam.
0: Ciao, mirë, shpirt. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente. Me që ishim edhe te kjo në fakt nuk është dhe qyteteve, po e shteteve, po Kuba do dëgjojmë. Gibson Brothers e dëgjojmë, ngrim pak ato ritmet, shkojmë te ato ritmet latine.

0: javës.
1: Për ku kështu?
2: Turi Divjak nga shkruan dhe thot Ando, Shqip dhe Pastor Divjaka, s'ka emër më të bukur në botë, thot Turi Divjak, okay. Ndërko Qimin nga shkruan nga Saranda dhe thot Saranda, emër i bukur gjithashtu Ando, ju përshëndes të gjithve dhe nga ka sjellë dhe një video.
3: Tërgoje pak Turit këtë, tërgoje, përshëndetje Ando, përshëndetje.
2: Okay, shumë e bukur, shumë bukur.
3: Fantastike,
2: o, si gjitha kjo mëgjes.
3: Ju përshëndes ju dhe grupin Ando, gjithë të mirat nga Saranda.
2: Të përshëndes Qime dhe edhe të falenderoj për videon. Uroj që të kesh një mëgjes sa më të këndshëm. Do të flasim tani në këto momente për një histori. Kështë shkuar një nuk e dim, duket se nga Kina. Ju kërkoj ndjes. Kishe vajtur në një kopsht zoologjik, por nga këto në natyr. Edhe duke ishin shumë afër në fakt me majmunët, me kafshët e tjera. Dhe çfarë bën një majmun? Ishte në buzë, si më thënë, buzë të greminës. Ishte kapur tek një nga këto parmakët që vendosin duart ne. Ishte prej druri dhe po hante banane. Në shkon ky kinezi dhe bën që ta duke bërë gallat, nuk e di, ishte gallat kineze, nuk e di. Dhe shkon atje, afrohet gjoja sikurse ka mendjen dhe e shtyn këtë majmunin që të bjerë poshtë. Në moment majmuni kapet edhe shpëton edhe mundohet që të mbrohet, nuk e sulmon, po mbrohet edhe ja acarohet nerva. Nëse është një video në fakt që është hedhur në rrjetet sociale, sa është parë nga autoritetet kineze, e kanë marrë këtë tipin dhe e kanë, nuk di, më thënë, edhe autoritetet kineze, UNESCO u acarua shumë, me njëherë e kanë dënuar, e kanë vëngjob, i kanë, nuk di, edhe basa dhe burg duhet i kënë vëngë ti, sepse duhet të ruajtur kjo pjesa e, si e thonë, pjesa e egrë, ose janë disa gjëra që janë të mbrojtura nga UNESCO dhe nuk duhet të bërë, nuk duhet të bësh njeriu, më sakt, siç e bëri ky kinezi i vogël që po bënte humor kinez, mund ta quajmë këtë zotnin. Gjithsesi, falë Zotit ka funksionuar shteti dhe ka e ka çuar autoritetin e tij deri në fund.

0: Rikthejemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi nga Kolonja Andi.
0: Të përshëndes, përshëndes për taksije.
1: Mirë, mirë, ja përshëjo një kafe.
0: Ah, ju bëf mirë, ju bëf mirë. Spartak, si pas jush, cili është emri më i bukur, ose më sakt, qyteti me emrin më të bukur në Shqipëri?
1: Kolonja.
0: Kolonja, okej.
1: Po, Kolonja bashkë me Leskovikun.
0: Po mirë, nuk dikohesh që je nga Kolonja. Do të thënë, thjesht është më i bukur se është më i bukur apo se je nga Kolonja?
1: Po mirë se jam edhe këtë, apo Kolonja është më e bukur. Emri i bukur.
0: Okej, mirë. Të përshëndes Spartak dhe të uroj një ditë mbar dhe
1: kënaqësi. Po, Andi, po patë muzikën në Magarena. Po përshëndesa me këtë këngë vetëm Soni Lë nga Kasari.
0: Okej, mirë. Do, nëse do mundem do ta vendos patjetër. Të përshëndes dhe të uroj një ditë
1: mbar.
0: Dëgjoj. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente An Artist in an Artist. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, kap radion.
1: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me emrat e qyteteve të Shqipërisë. Sipas jush, cili nga qytetet e Shqipërisë ka emrin më të bukur? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do flasim për një rekord botëror Guinness ku disa persona kanë organizuar në zonën e Miami-t një fest në pishina ose më saktë në pishina fëmijësh nga këto të vegjlit, ku kanë mbledhur 277 qen së bashku duke i futur pra tek to pishinat. Dhe ky ishte, si më thënë, ky ishte qëllimi që kush mbledh më shumë qen së bashku t'i fusin në pishina që të freskohen. Ky edhe duhet kishte, duhet kapje këtë numër. Kishin ftuar edhe antar të rekordeve Guinness që të merrnin pjesë pra tek ky eveniment, që të edhe të konfirmonte pra a është thyer rekordi botëror apo jo. Ishte edhe ky Robi, ka mbajtur shënimet e veta dhe deri kur të japi atë vendimin, pra që a u mblodhën 277 qen të ndryshëm, të madhësive të ndryshme, të racave të ndryshme në një vend që të futen në pishina në të njëjtën kohë. Pritet tani vendimi, një super rekord botëror Guinness, por shumë do ta thyeja kur se nuk do të i mblidhja dot 277 qen së bashku. Nuk do mblidhja dot asë njerës 277 njerës. Por nese, po jemi tek kategoria e qenve tani, kështu që nuk po e futemi me njerëzit. Dhe e ka thyer tani, do presim të dalim përgjigjet nëse ka fituar ky Robit. Na kishte dhënë dhe një kafe, na që raste, se gjë është super çmim do ishte.
2: Yo, what up, this white clef with Mary J. I'm about to serenade the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

Joni na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi ty dhe të gjithë dëgjuesve. Tema e sot është shumë e bukur, por të gjithë besoj si përgjigje japim qytetin nga vim. Dhe deri diku jam dakord. Për të kuptojmë diçka. Ti kur thua emrin, s'po thua kush qytet është më i bukur. Gjithsesi, respekte për të gjitha qytetet e Shqipërisë, por nëse duhet të themi emrin më të bukur, e ka më të bukur e ka më të bukur Mirdita, pra nga vetë emri. S'ka nevojë për shtojca, edhe se un banesën e kam në Lesh, por emri më i bukur në botë mbetet Mirdita. Ju përshëndes, ciao, thot Joni. Jon, përshëndes, thurë ditë mbar. Është e vërtet që ka emër shumë bukur. Mirdita, emër i shumë i lezetshëm që vjen edhe nga Shqipja, është një gjë që ne e përdorim çdo ditë. Gjithsesi, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetje. Ndërkohë ne do të dëgjojmë Paul McCartney me Hope of Deliverance. E dëgjojmë dhe kthehemi.

0: 6:31 minuta.
1: Për kohë shumë ka shpejti?
2: Burn, për kohë shtu, shef.
1: Por ti mos u tall, për kohë shumë ka shpejt po të pyes.
2: Seriozisht e kam, shef. Por për kohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për kohë shtu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për kohë shumë ka shpejt?
2: Për kohë shtu?
3: Se për kukshtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Cili nga qytetet e Shqipërisë ka emrin më të bukur? Ky është kjo është pyetja më saktë, 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë do të flasim pak për pjesën e futbollit, çfarë ka ndodhur mbrëm fillimisht dhe se çfarë do ndodhi sot. Ndërkohë mbrëm ja luajtur disa ndeshje të La Ligës, ka qenë Celta Vigo me Levanten që ka përfunduar 2-3, Real Betis ka fituar 2-1 me Elçen dhe e ka siguruar pjesën e hyrjes në Champions për vitin tjetër. Ndërkohë Osasuna me Atletico në Madridit, 1-2 për Osasunën, për Atletico ndjes. Këto kanë qenë ndeshjet e mbrëmshme, ndërkohë sot do të kemi ndeshje të tjera. Në Angli për Premier League do të jetë Manchester City me Crystal Palace, më duket se është e prapambetur si ndeshje, se mbaj mend që Manchester City po pikërisht është ndeshje e prapambetur që do të luhet sot. Ndërkohë në orën 19 janë dy ndeshje në La Liga Espanyola, Atletico Bilbao dhe Villarreal Sevilla. Ndërkohë në orën 20:30, në 21:30 janë dy ndeshje të tjera, Deportivo Alavesh me Barcelonën dhe Getafe Mallorca. Këto janë katër ndeshje të La Ligës si do të jenë sot. Ndërkohë është edhe finalja e Kupës së Italisë në orën 21, Lazio Inter. Nëse keni ndonjë rezultat që ju shkon në mendje, mund të na e shkruani, sepse nëse do kapni ndeshjen, nëse do të gjeni pra si rezultate, do t'ju qeras nesër me një këngë, sigurisht me një këngë që e kemi ne në repertor.

0: Lord. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Përshëndetje.
0: Mirë mëngjesi, si jeni?
1: Vibrati të shkopi.
0: Më dëgjon?
1: Po, Andi, po. Ka interferencë shumë, nuk e di.
0: Në ke ndonjë radio, ke ndonjë gjë të hapur aty afër?
1: Jo, jo, s'kam përveç të telefonit tim, jo.
0: Okej, okay, nuk e di.
1: Jo, po nuk e di pse.
0: Nuk e di asun. Pastaj duhet të shoh do
1: një gjë. Nuk e di, në më dëgjon ti mirë, po,
0: po ka problem. Po, dëgjoj shumë shumë mirë. Nuk e di nëse dëgjove okay. Pyetjen për sot?
1: Unë do them devolli më.
0: Devolli.
1: Devoll, që i ka pa kushtuar vjeshtën edhe i madh Dritor Agolli.
0: Okej, okej. Po çfarë të pëlqen tek te emri i si më thon, i rrethit devoll?
1: Më pëlqen se ka ndje një produkt si Andi Begolli.
0: Okej, faleminderit.
1: Pa më shumë si toja mas jam, por...
0: Jo, nuk e them jam nga devolli, por e shpjegoj gjën, unë jam lindur dhe rritur në Burrel, kështu që do...
1: Jo, nuk kam... Se të gjithë do të një emrat e qytet e vetë veta, normalisht, edhe unë do thoja Peshkopia, si më tingëllon më bukur, më një patë një si një magje dhe të dibrës, por...
0: Vlora, okay, okay, shumë mirë, shumë mirë. Mirë të përshëndes edhe të uroj një ditë të mbarë kënaqësi që folëm edhe do të dëgjojmë sërish. Ditë
1: të mbarë për juve, gjithë mira.
0: Ciao, ciao, ciao. Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi dhe Club FM. Unë po bëj një grupim të tillë për kosovarët më të bukur janë Saranda. Kosovaret më të bukura janë Saranda, Vlora dhe Berati. Për kuriozitet, Kukësi, po, për mua Argjiroja, kalofsh bukur. Mirë, të përshëndes Barda dhe të uroj një ditë mbar. Joni Berat na shkruan thotë mirëmëngjes Santi, të uroj një ditë të mbar. Të fitoj më i miri, thot Joni, për ndeshjen e Lazio-Inter, pa tjetër që po, të fitoj më i miri, nuk diskutohet. Mirë, do të kaloj me njerë, do të dëgjojmë Unholy nga Sam Smith dhe Kim Petras, themi pas pak.

Rikthehemi në studio ndërkohë do lexoj një mesazh që ka ardhur nga Redi nga Pisa që thotë në Fushkruj ku nisen fugonat për Kruj po thriste me zë të lartë një shofer. Hajde Kruja. Hajde Kruja dhe shko një zonjë dhe i thotë kujto me ja kryt, i thotë, "Okej. Okej, të përshëndes Red edhe duroj një ditë mbar." Dakord. Sokoli na shkruan thotë ando besoj nga qytetet e Kosovës është Drenica, emër shumë i bukur, është e vërtetë. Edhe Drenica më duket sikur është një emër vajze. Edhe tingëllon shumë lezetshëm. Barda thotë Andi për kosovarët qytetet më të bukura janë, meqense i preferojnë edhe për emra njerëzish, për Sarandën, për Vlorën, për Beratin. Po këtë nuk e kuptova Barda, këtë që the, pse ma ke ndar kuksin ku kësi? Pse ma ke ndarë me Rokje, që do më thënë, nga vjen, të lutem ma shpjego. Mirë, do flasim pak për një zotni burr të viteve 1800, që i hyri një lloj, deshte të një lloj shpikjeje të asaj kohe, hyri tha, unë tha do shpik makinën e kohës. Dhe ju fut, gjithë qeshën, pa tjetër, dhe sot do qeshnim, që është e vërteta. U fut me kok dhe mori personin e parë për eksperiment e futi atje e çoi në një kohë tjetër komplet dhe kjo makinë kohe ka rezultuar e suksesshme. Tani nuk e di çfarë ndodhi, pse nuk e kush e ka këtë makinë, pse nuk kanë folur më për këtë gjë, kush po e përdor nëse e ka dikush. Për çfarë po e përdorin të gjitha këto gjërat, mbeten enigmë. Por në 1800-ën kjo gjëja paska funksionuar. Tani nuk e di si ç'është kjo punë kështu, ç'është kjo, kush i mban këto të fsheta? Kush i përdor këto makina të kohës? Për çfarë i përdorin? Çfarë po na zbulojnë? Çfarë po na, nuk di. Sa enigma janë në këtë botën tonë dhe nuk po e zgjidhim e nuk po e zgjidhim. Ne edhe këtë punën e UFO-ve e nuk e dim tani kush është e vërtet, kush është e vërtet. Na janë futur teknologjira tani që jo AI, jo është kështu, pa truri jo një shkret thuaj.

Barda Tirana e sqaron të pjesën e Kuksi. Kuksi quhet qyteti me tre pyetjet. Ku, kë, si? Afo, okay. Të nuk shiko kur jam live Barda shpesh herë nuk arri dot. Të kuptoj, do të thotë që mundoj të lexoj shpejt dhe nuk po e vërtet, edhe shumë interesant është si emër qyteti dhe me këto, do të thënë me shumë pyetje brenda. Mirë, do flasim pak për shpejt për një mund të themi që është arrestimi më interesant, më i lezetshëm në botë. Ishte një drug dealer ose më saktë një person që merrej po transportonte droga nga një vend tjetër. Edhe po ishte lodhur rrugës, ishte lodhur njëri në fund fare. Edhe ishte ndalur diku, po e kërkonte policia, ikte i kante, gjithsesi, pasi mendoi që ishte larguar, kishte zënë një cep dhe ishte zënë qumi. Nëse gjithsesi policia kontrollo, në fund fare kishin hasur, si më thënë, në gjurmët e tij, e gjenkuja ku ishte. Futen brenda tek ndërtesa që ishte ky zotnia pra që ndiqnin. Dhe e shohin që po flinte gjumë. Edhe filluan se e kishin në dorë dhe policët filluan jo të bërin shaka, po mundoheshin që ta zgjonin. Edhe një polic ishte pak kështu si ngjarja ka ndodhur në Brazil, duhet ta themi që në fillim. Edhe një polic ishte pak kështu si humorist dhe filloi të do ta zgjoj pak kështu si me qejf. Edhe filloi ta ledhatoi tek fytyra. Dhe ky që ishte gjumë, po filloi duke qeshur, i pëlqeu dhe ju duk sikur ishte e dashura dhe filloi duke bërë dhe bëri sikur po e puthte kur hap syt dhe shikon policët që e kishin rrethuar. Edhe ngeli kështu u tremb. Dhe jo, qetësoj edhe unë të dua. Çketi zgjohu. Të dashuroj, mëse vrit mendjen. Ngriu tani, mi e pak duart mua, ja dha duart ai, ma jep që t'i vej pak tu në pranga. Faleminderit shumë. Dhe e arrestuan me një lloj qetësie, me një lloj dashurie që nuk e di, vetëm këta policët e Brazilit din ta bëjnë këtë gjë. Nuk di, do të thënë sigurisht që ai që u arrestua është bërë pishman, është mërzitur shumë pse fjeti pikërisht në atë moment, se nuk i rezultoi i suksesshëm ky gjumë në një moment jo të duhur.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Për kukshtu, në radion kombëtare, Club FM.
2: Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, ndërkohë Alma na ka shkruar nga Peshkopia thotë e Andi vranët sot por ajri qen ka 100% oksigjen, me të kënaq shpirtin, Bylis është emër shumë i bukur. Peshkopia që vjen nga fjala Peshkopat, por që s'ka lidhje emri fetar me qytetin, pasi 90% e banorëve janë musliman, me gjithë atë respekte dhe për ortodokset e katolikët ku do ndodhen, se Zoti është një për të gjithë. Feja shqiptarit është Shqiptaria. Më falë një sekund.
3: Përshëndit e Almon, edhe pse s'na ka ardhur orari i emisionit tona koma. Përshëndesim. Jam një shpirt i lirë që lëvizem në lëvizem për këtë radio.
2: Edhe Alma thot ma përshëndet Sashën para se ta përshëndesje ti, kështu që
3: e shikon si funksionojnë frekuencat tona.
2: E di, ç'të bëjmë. Alma, të përshëndes, të falenderoj. Ndërkohë, pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit me 4 shem fantastike, me ose më fakt me 3 shem fantastike. Edhe sot me Gentin, me Sashën dhe me Altinin, bashkë do ta mbyllim këtu, do t'dëgjohemi nesër në orën 5. Ju uroj të kaloni një ditë sa më të bukur. Ciao.

0: gjoj lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin smimet e ushqimeve zblim dot as 1 kg qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh yeah. Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda Top Clinic, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë
6: mëngjesi, Otello, pse ka ikur zëri Mogenti? Po
5: mos e ikë zërin, por e ikë shpirtin sot
7: ditë mërkur.
5: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi gjithë kudo që ndodheni lart e poshtë. Kishte ndodhur një aksident tek 21 dhjetori tek kryqëzimi i 21 dhjetorit.
6: Ah, më tani mos na hap mëngjesin me kështu lajme vetë ti.
5: Makina ishte dëmtuar, kam përshtypjen njerëzit nuk ishin dëmtuar, kishte hyrë një makinë luleve të mesit, me sa duket.
7: Drejt për drejtë.
5: Pse nuk e ka të drejtë njëri që një makinë luksoze
6: të revelohet për shkakun.
5: Jo, ta bëj si autokombajn për shkakun. Ka njerëz si puna ime që dashurojnë autokombajn, ka thënë ti hy këtyre luleve me makinën, ndoshta i qef, ndoshta i.
7: Ai është dukur vetë për një moment.
5: Një moment fermer, po.
6: Kush e di se çfarë natë ka kaluar i ngrata, nuk e di se çfarë natë se.
5: Natë mirë, që është pak po sigurt.
6: Në 6 mëngjesit ke qenë ti aty. Doja një 40 minuta përpara mund të kenë ndodhur aksidenti.
5: I freskët ishte.
6: I freskët ishte. Po mirë, prapë mëngjes i hershëm është për njerëz me makina luksoze. Ata nuk është se punojnë kaq herët, përgjithsisht.
5: Luks, ja,
7: luks i zakonshëm.
5: Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithë kudo që ndodheni, lart e poshtë, poshtë e lart. Na tregoni pak se si është situata e trafikut sot, duke e ngarkuar disi, paktën për këtë pjesë rruge që unë eca nga Laprako Paskuqani drejt qendrës, nuk e di për ju zonat e tjera.
6: Unë nuk.
7: Fjalë normalshëm.
5: Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithë kudo që ndodheni, lart e poshtë, poshtë e lart. Na tregoni pak se si është situata e trafikut sot, duke e ngarkuar disi, paktën për këtë pjesë rruge që unë eca nga Laprako Paskuqani.

0: avash avash do të hapë dhe një nga këto
1: vendet ku
0: ti paguan 10.000 euro për të bërë e mirë si Sasha, po. Gjithsesi le të presim.
1: Besoj se ti gjet do vish i pari.
0: Patjetër,
1: sepse ke falas.
0: Ulje early bird. Zogunotës. Është kategoria. Mirëmëngjes të gjithëve. Sot është një ditë që të paktën dukshëm qielli duket i hapur, duket e bukur,
2: por emisioni duhet të qetë.
1: Në fakt sot është paralajmëruar për shi, të gjithë celularët tanë para shikonin shi, kanë pështyme se të gjithë i kanë parë celularët dhe do t'i marrin makinat, pas pak do të përditësojmë edhe kushtet meteorologjike sipas Institutit të Gjeoshkencave, kështu që do të jemi shumë të saktë me parashikimet. Mos i merrni çelësat pa ju thënë ne paraprakisht se si do të jetë moti.

0: Mirëmëngjes edhe një herë të gjithëve. Të shtrirë mbi kanë Andrea, ata që janë ende të shtrirë, duhet të çohen se është orari për në punë për në shkollë.
1: Nuk mendojnë se duhet të çohen.
2: Letrina,
1: letrina,
2: po,
1: doja të tjetër.
2: Tek e fundit jeta është e zgjedhjes për shembull. Me që jemi tek muzika shqiptare.
0: Donald Trump ka zgjedhur që të shkojë të bëhet Venezuela vendi 51. Ai ka zgjedhur, pse nuk e ka zgjedhur? Për shembull, ne kemi zgjedhur të marrim pjesë në Eurovision.
2: Jo, ne nuk e kemi zgjedhur, na kanë përzgjedhur për të marrë pjesë në Eurovision. Sonte është nata e dytë e Eurovisionit edhe i 13-ti këndon Alice, është përfaqësuesi i Shqipërisë këtë vit me këngën Nan. I urojmë shumë suksese dhe ftojmë të gjithë diasporën që të votojnë për Alice, sepse ne nuk mundemi të votojmë për shtetin ton. Dje është mbajtur nata e parë ku janë zgjedhur 10 shtetet finaliste. Doni ti dëgjoni se cilat janë? Atëherë Greqia. Mund ta bësh një tingull grek Genti, një zorba për shembull si. Është zgjedhur Finlanda, Belgjika, Suedia, Moldavia, Izraeli, Serbia, Kroacia, Lituania dhe Polonia. Ndërkohë që nga të gjithë konkurrentët që ishin ditën e djeshme, janë eliminuar Estonia, Gjorgjia, Malizi, Portugalia dhe San Marino.
0: Okej, okej.
2: Jemi syevesh sot për të mbështetur të gjithë Alice me një këngë me motive tradicionale shqiptare dhe me një temë që prek shumë familje.
0: Me sa duket ka përdorur imazhin e Raimonda Bulku të paktën në disa video që kanë qarkulluar në rrjet.
2: Po, mbetet për të parë sonde performanca nëse zonja Raimonda do të jetë aty për të
0: në skenë ose jo.
2: Jemi shumë kurioz për të parë performancën.
0: Le të shpresojmë që të dalin sa më mirë. Shqipëria gjithmonë ka patur pozicione shumë të mira në fakt, qoftë me
2: jo gjithmonë, por ka disa performanca që janë shumë lart në renditje. Anisa
0: Shahini ka qenë goxha mirë, Gent Bushpeva ka qenë goxha mirë.
2: Ronan Ishliu ka qenë shumë mirë.
0: Ka qenë akoma më mirë.
2: Shkodra Elektronike ishte një ndër vitet e fundit që u ngjit shumë.
0: U fol shumë që Shkodra do ta fitonte në fakt edhe në këto forumet e ndryshme të Eurovisionit.
2: Ishte shumë e veçantë.
0: Në realisht Shkodra po vazhdon të punojë shumë fort me videoklipe, me muzikë shumë të mirë. Të gjithë këngëtarëve shqiptarë urojmë shumë fat, shumë suksese dhe na përfaqësofshi sa më bukur, ashtu siç
2: ne jemi me ju.
0: Bukur, tani do të kalojmë të dëgjojmë pak muzikë të mirë, do të rikthehemi pas pak për të filluar me një herë ditën fuqishëm me çuditëra.

nuk pret. E asti skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Gjithë fekundojë ndodhen ilart e poshtë, poshtë lart, ndërkohë që autostrada Tiranë-Durrës duket goxha jeshile, kemi një aksident në kthim, pra nëse doni të ktheheni mund të kullosni sy duke parë
1: një
0: aksident i cili është tek rruga dytësore, në fakt nuk është tek rruga kryesore e autostradës Tiranë-Durrës. Kështu që me kujdes ruani njëri tjetrin, ruani njëri tjetrin, s'keni ç'bëni, domethënë është thelbësore të ruash, të mbash distancën nga shoqëqi. Ndërkohë kanë ardhur edhe mesazhet e para. Mirëmëngjes zoti Dimitri, thot mirëmëngjesi klubista.
1: Mirëmëngjes zot Dimitri.
0: Albani thot mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Alban.
0: Shumë performanca dje ishin kiç, thot Albani.
1: Okay. Të, për Eurovisionin e ka fjalën, kam vështirë.
0: Mirëmëngjes, na ka nisur gjithashtu edhe foto nga Eurovisioni i Astirit, shumë e bukur.
1: Si duket?
0: Shumë e bukur.
1: Ka publik. Është i zjarrt, kam përshtypjen.
0: Ani thotë mirëmëngjesi klubi, ju përshëndes edhe ditën e mbarë, faleminderit
1: tani dashur. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
0: Kemi një mesazh tjetër nga Ronela, e cila thotë mirëmëngjesi grupi, a mund ta vendosësh një këngë nga Ricky Power ju Altini?
2: Jo.
0: Okej, Altini po si e bën kështu më bukur.
1: Po si kështu më bukur.
2: Prandaj kemi
1: tani dëgjoj, shkruajnë 4 zotrinj dhe 1 zonjush ose zonje dhe ti thua jo direkt me prem.
2: Tani mos avinin pozita të vështira, ditën e premte.
1: Ditën e premte. Në rregull, nuk bëjmë përjashtime. Sa herë vjen Flor Kolziu në vendin tënd, Aldin, ju aplodson gjitha dëgjues.
0: Po, po, për Landën, për sa është Landa.
2: E pse di mirë ai si janë rregullat.
1: Se di, ha, ai thotë, "Ai tash se unë nesër s'do vi më." Edhe i vë të gjitha këngët.
0: Fiks fare. 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit. Ndërkohë, kam një mendim ditë, mund ta themi një mendim ditë,
2: por nuk është as Sasha Motin, fakt.
0: Kishte Motin ti, ta kishte.
1: Ua, si konkuroj me njëri tjetrin, ngjenti, nuk e di kush është më i përgatitur se tjetri.
0: Nuk e di, domethënë, nuk e di.
1: Të dashurit e mi, kështu fillon Moti gjithmonë, tashmë është e pandryshueshme. Ditën e mërkurë vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, ndërsa rreshit e shiut parashikohen të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit deri në orët e mëngjesit në veri dhe qendër të vendit me intensitet të ulët të karakterit lokal. Diçka nuk shkon me këtë Motin. Kam ca mungesa. Ç'a keni djema?
0: Sesha tani të lutem, na thua, na thua, na shqetësoj ferma, më shqetësoj ferma, po, më shqetësuan lopët.
1: Jeni një keqje domosdoshme, nuk e di. Jeni një keqje domosdoshme. Tani, në orët e mesditës deri në orët e vona të pasdites, do të kemi rreshje shiu me intensitet të ulët dhe lokalisht shtrëngata shiu, kryesisht në qendër dhe jug të vendit. Ose
2: ti e kështu thua dhe sra pik shiu tani sa është të lutem.
1: Se nuk po them Tiranë Altin, se nuk është se jeti nga veriu në jug të Shqipërisë.
0: Tu na trujve.
1: Ju lutem na thoni gjithë ju që jeni në vendin ku ka patur rreshje shiu që ti përgënjeshtrojmë këta djemat që sulmojnë vend e pavend. Era do të frymë drejtim nga veri lindja dhe jug perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe her pas here do të fitojë shpejtësi deri në 14 metra për sekond, duke bërë që dallgëzimi në detet Adriatik dhe Jon të qetësohet paksa nga dita e djeshme dhe të jetë vetëm 3 ball. Mund t'i zgjidhni sot ato mjetet tuaja lundruese. Ndërkohë që temperatura do të variojë nga 9.
0: Sasha, lej thaj, a që kemi buxhetin për braçale.
1: Nuk ju drejtohen vetëm ju të dyve, unë drejtohem një publik më të gjerë.
2: O, është një publik që po thot moti.
0: Do i sjell lopët, ë?
1: Sjelli lopët, e lutem se më mungua kan. Atëherë temperatura do të variojë nga 9 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar si gjithmonë në Barancur, dhe 24 gradë Celsius është temperatura më e lartë e shënuar në qytetin e bukur të ëndrave të mia dhe tuaja Fierit. Bravo.

0: mendimit ditës. Mirë më gjesë, më gjesë, mendimi ditës vjen nga aktori Jeremy Irons, i cili pasi sherri shumë të madh me Robert De Niro në set xhirimi, u zonu grin, dhe më në fund, pasi bën një sherr ultra të madh ku than gjithçka çfarë mendonin për njëri tjetrin, po ti je kështu, Jeremy Irons doli me një postulat dhe me një shprehje e cila është realisht shumë i përket shumë njerëzve në fakt. Thot, nuk mundesh të njohësh kur një person nëse me atë njëri nuk e kaluar një sherr masiv ku ti ke shtonë të gjitha, dhe pas këtij sherri të kesh arritur të rimëkëmbësh sërish dhe të arrij gjenerosh marrëdhënien.
1: Pra, tani ti thua të gjitha se kur themi ne fjalën e fundit, skepse ta thuash. Në më thonë, gendi ne të dy
0: pas, atë që me ndonë dhe Jeremy Irons. Jo, të thua është gjëri parë që të vjenë bëndi.
1: A jo i bje praktikisht?
0: Jo, të flasi goja para
2: jo
0: mendjes.
2: Jo pa filtra fare.
0: Po
1: kur
0: ta
1: thonë atë që me ndonë çdo ditë të vitit nga ora 7 dhe i në orën 10,
0: Mbaj prana dhe njërës,
1: sepse janë njërës s'kam zidi tjetër
0: më autentik që mund të gjesh, më të vërtet që mund të gjesh. Kështu që ja, pra, dhe Jeremy Irons pas këtij sherri arritin që të pajtohen me Robert De Niro, hëngër dhe shumë pasta, thot shumë makarona.
1: Dhe nuk u zonë më kur, apo gjithmonë në të njëjtën mënyrë ziheshin, sepse e dini njëri tjetri si ishin.
0: Arritin që të krijojnë një marrëdhënie e mirë së bashku, sa do ishin zëvzek të dy, zëvzek njëri, zëvzek tjetri.
1: Ndoshta kanë qenë dy deshër.
0: Ndoshta. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: 있습니다.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics. Ora 7:32 minuta.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karige kopshti, 3.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, ma unë mirë jam e shnetë, po ti jo, vla, si
3: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse, Ren, e kishte me mua?
5: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
4: kishte me ty. Se duke, o motra.
3: Doesn't make sense, e kishte
4: me ty. Nuk po make sense as mua. Old laser.
3: Veri, jo në të thonë,
5: yes, yes.
3: Pimi, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Ora shënon 7:39, ka ardhur fiks momenti për çfarë? Për një Banaking, merrni një Banaking aty, merrni një Banaking Sasha, merrni një Banaking.
1: Faleminderit.
0: E falenderojm Banaking që mundson ju për mëngjesit. E mbushur plot me vitamina, me kalium, me të gjitha vlerat ushqyese. Është e njëjta gjë potasiumi dhe kaliumi, Sasha.
2: Po.
0: Vazhdojmë, merrni një banane me vete dhe mund të vazhdoni ditën fuqishëm. Ndërkohë, jemi gati për të luajtur pak?
2: Jemi më shumë se gati. Jeni ju se kam parë unë
0: dikën. Ti ke parë një burr?
2: Një burr kam parë sot.
0: Burr i mirë.
2: Shumë i mirë.
0: Burr simpatik.
2: Shumë simpatik.
0: I
2: mos
0: martuar.
2: Bëj pyetje relative, Genti.
0: I martuar?
2: I martuar.
0: E martesë e lumtur?
2: Shumë e lumtur, shumë e lumtur.
1: Deri tani bravo Genti, ke
2: gjithë. Po. Pyetjet relative bien gjithmonë poshtë.
0: Atëherë, ky zotëri i martuar lumturisht e ka gruan shumë të famshme.
2: Jo.
1: Ky është aktor?
2: Jo.
0: Politikan?
2: Jo.
1: Shits?
2: Jo.
1: Jo, por e ka bërë.
0: Diçka shiska. Është biznesmen, domethënë.
2: Produktin e tij e shet.
0: Produktin 28,
1: po. Atëherë shet kostume?
2: Jo.
0: Atëherë ky është biznesmen.
2: Jo.
1: Atëherë ky është është tregtar.
2: Jo.
0: Atër merret me blogging, me vlogging.
2: Jo, më gendit që ke këto.
1: Êshtë analist, ndërkohë në gjithë ndërkohë.
0: Shkrimtar.
2: Shkrimtar, bravo, gendit shkrimtar.
0: Bëbëja.
2: Jo.
0: Nuk është bëbëja.
2: Bëbën e kam në duar tani dhe është, nuk e di mua pëlqen shumë.
0: Veprën e ti ke në duar, se nuk ke atë se po na fut në sherrë me familjen.
2: Është metafor, gendit.
0: Vazhdo me
1: metafora fillon këtu mohbet.
0: Po.
2: Hajde një çuna.
0: Atër. Përqendroni.
1: Këi vazhdon ende shkruan.
2: Po, vazhdon shkruan.
0: Et.
2: Jo.
1: Është në Shqipëri apo ka lëvizur jashtë?
2: Në Shqipëri.
0: Në Shqipëri shumë mirë. Ky ka shkruar, shkruan tekste këngësh?
2: Nuk jam e sigurt, po nuk është se kam hasur ndonjë.
1: Atë Sasha na thua një emër.
2: Shkruan më shumë në prozë,
0: në prozë, okay.
1: Prozë, okay.
0: Atë është diçka të fundit, e kemi një publikim të fundit,
1: ndonjë poezi,
2: jo.
1: Ndonjë fragment, ndonjë.
2: Sepse është në moshë të thyer. Ndonjë titull, është
0: në moshë të thyer.
2: Është në moshë të thyer.
1: Ah,
0: më altin ti tani i thyer vet, hë?
2: Kjo është ky.
1: Është ky pra, do të është kjo për librin, për emrin.
0: Atëherë ky e kemi
1: me F, i fillon emrin me F.
2: Me F fillon.
0: FK,
2: bravo.
0: 069 20 70 222.
2: Shumë mirë.
0: Numri jonë për herëshëm i telefonit.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.
1: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzidhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
2: A mos fillo tani.
3: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
6: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: minha fituas.
1: Figurinhas,
0: porque
1: é
0: porque
1: conheço
0: personagens, personagens misterioso e shkrimtari Fatos Kongoli. Dhe ndërkoh fituesi është Arturi.
1: Yes.
0: Arturi me numrin e telefonit 402 në fundi. Dashur Artur, ke fituar 2 bileta për Cineplex për shijuar filmat më të mirë të momentit. Mund të vish çdo ditë ende nga nesër nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM për të tërhequr biletat e tua. Ndërkohë do flasim pak për tregun e imobiliareve, një nga shqetësimet kryesore që është duke ndodhur edhe në Shqipëri, një lloj disbalance e çuditshme, por ta nisim nga vendet më të pasura në botë, sepse normalisht njeriu i varfër, sidomos siç jemi në shqiptar.
1: Andaj merr shembull.
0: U referohemi atyre të pasurve dhe më pas themi që ore prit tani se kur po ndodha atje kjo gjë, imagjino se ç'është duke ndodhur këtu. Atëherë, pas shumë vitesh ku tregu i shtëpive në SBA dominohej nga mungesa e banesave dhe konkurenca e fortë mes blerësve, situata duket se është kthyer përmbys. Sipas raportimeve tani ka rreth 630,000 më shumë shitës se sa blerës aktiv. Diferenca më e madhe e regjistruar deri më sot në historinë amerikane.
1: Po një nga arsyet do të çojë uljen e çmimeve.
0: Një nga arsyet është rritja e normave të kredive hipotekore dhe çmimet ende të larta të shtëpive që kanë bërë që shumë amerikanë të hezitojnë ose të mos kenë mundësi të blejnë fare. Ndërkohë, shumë pronar kanë filluar të nxjerrin pronat në treg duke rritur ofertën, por kjo po krijon një treg më të favorshëm për blerësit. Ka më shumë zgjidhje, më pak konkurrencë dhe mundësi më të mira për të negociuar çmimin për shitësit. Kjo do të thotë se nuk mjafton më vetëm të nxjerrin shtëpi në shitje, ata duhet vendosin çmime më realiste dhe ta prezantojnë pronën më mirë për të tërhequr interes. Ndërkohë, kthehemi tek Shqipëria jonë. Në Shqipëri, Shqipëria vazhdon që të ketë një treg të fortë pasurive të paluajtshme, sidomos në Tiranë dhe në zonat bregdetare. Çmimet e banesave janë rritur ndjeshëm vitet e fundit dhe sipas analizave të tregut, vetëm në gjysmën e parë të 2025-s, çmimet mesatare u rritën me 14.6% në nivel kombëtar.
2: Shrumullak 20.
0: Ndërkohë, njeriu i thjesht mund thotë, po prit mërë se janë rritur çmimet e betonit, e të hekurit, e gjithçka tjetër.
2: Jo.
0: Kostot e ndërtimit janë rritur, e vërtetësh, po janë rritur me ngadalë. Janë rritur me rreth 1 deri në 1.2% në vit gjatë 2025-s sipas Instatit.
1: Po janë rritur edhe rrogat e punëtorëve gjendik, kështu që
0: kjo tregon se rritja e çmimeve nuk vjen vetëm nga materialet apo ndërtimi, por edhe nga kërkesa e lartë investime dhe spekulimi i tregut. Tan tan tan tan. Tan kaq ishte.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is where

0: Mirë, mja e mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 8.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Zëvendës kryeministri Albana Goçiu njoftoi banorët e njësisë nr. 6 në Tiranë për vendimin e qeverisë që mundëson privatizimin e banesave për familje që jeton prej vitesh në ish konvikte dhe ish godina shtetërore. Rreth 130 familje në këtë zonë dhe afro 2000 familje në të gjithë vendin do të përfitojnë dokumentet e pronësisë për banesat ku jetojnë prej dekadash. Presidenti Shqipërisë Donald Trump riktheu debatet pasi publikoi në Truth Social një hartë të Venezuelës të mbuluar me flamurin amerikan me mbishkrimin shteti 51 i SBA-ve. Më pas ai postoi dhe mesazhin të dua, duke nxitur reagime të shumta. Sipas gazetarit të Fox News John Roberts, Trump ka deklaruar se po shqyrton seriozisht mundësinë që Venezuela të bëhet pjesë e SBA-s, duke përmendur rezervat e mëdha të naftës. Presidentja në detyrë e Venezuelës hodhi poshtë deklarata se vendi i saj mund të bëhet shteti 51 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga Haga ajo theksoi se venezuelasit do të mbrojnë sovranitetin dhe pavarësinë e vendit, duke nënvizuar se diplomacia dhe bashkëpunimi mbeten rruga përpara në marrëdhëniet me SBA-n. Turqia rihapi një nga pikalimet e saj kufitare me Sirin për udhëtimin civil pas një mbyllje 12 vjeçare. Mbajtësit e pasaportave tani mund të kalojnë në portën Atshakale të Turqisë, që shërbeu si një piknisje për operacionin ushtarak turk në vitin 2019 kundër milicive kurde në Sirin Veriore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kjo ka lajfit u fare?
5: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: si mirëmëngjes i dëgjit
1: me sërish. Poshtë e lartë. Ndërkohë sot kemi një ngarkes goxha të madhe në Unazën e Madhe të, yes, të Tiranës, atë vajtja nga rrugtimi drejt, pra nga pallati me shigjeta drejt daljes tek autostrada Tiran-Durrës. Kemi është një ngarkes mer... e kuqe.
2: E kuqe si
1: autostrada gjaku. Autostrada Tiran-Durrës është e gjitha jeshile më pas, edhe ngushtica e
2: jeshile si bari,
1: e famshme jeshile si bari fiks fare, dhe ngushtica e kthesës rinasit nuk ka fare trafik. Ndërkohë kemi ngarkesë në Unazën e Vogël. Tani ç'ti bësh? Kjo është jeta. Njeriu duhet të përballet me realitetin.
2: Me gjitha vështirësitë.
1: Kanë ardhur kemi një mesazh shumë të bukur në fakt dhe duhet ta bëjmë një urim
2: special.
1: Për ditëlindje e një sekond.
2: Gati.
1: Bujari, një sekond more. O, Sasha,
0: po ka gjë më keni derisa ta gjesh ti, unë të mbaj me një bazë muzikore.
1: Po mbaj me një bazë muzikore. Prit më Osa, Bujari. Atëherë, po prit më Osa.
2: Hajde më Sasha, dalë.
1: Atëherë, jemi gati. Ju prita ta bëni urimin dhe ta bëja një video. Ju lutem, bëni një video dhe ma dërgoni, ju lutem. Atëherë, jemi gati, gati. Sasha, po bëjmë gati video t'ia dërgojmë Bujarit.
0: Ah, video me fytyrën tonë. Mendova se do të xhiroj makinën.
2: Po kjo nuk shkon kjo.
1: Gati, gati.
2: Ta bëjmë vetë.
0: Të ishte e Vireqi, do thoshte më përdorimi imazh. Anë që se
2: do këto është 5.000 euro çmimi.
1: Gati, orkestra. Gati, shumur. Po prit, për të marrë vesh kush gati fina dhe shumurime.
2: Ka Bujari prapë.
1: Atër, boj sa shumë, për video apo jo?
0: Pa, do bëj. Atër,
1: 1, 2, 3, e nisim. I dashur Priam, gëzuar ditëlindje zemrajon, të urojmë një jetë mbushur me shëndet, gëzim, suksese dhe shumë dashuri, urriçi lumtur, i mençur dhe gjithmonë me buzëqeshje në fytyrë, qofshin të gjitha ëndrat e tua të bukura dhe çdo ditë jotja plot dritare. Me dashuri, Gjyshi Bujari dhe Nëna Leda. Edhe 100
3: shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për Priamin, shumërime për ty.
1: Ndërkohë vin mesazhe të tjera. Mirëmëngjesi grupi. Doja të ndaje një shqetësim. Doja ndaje një shqetësim, kujdes, erdhi një shqetësim për vitin.
2: Erdhi i pari.
1: Atëherë, doja të ndaje një shqetësim për sa i përket zgjerimit të autostradës. Në autostradë,
2: mendoj që ke gjetur emisionin e gabuar. Ose okay.
1: Doja të ndaje një shqetësim për sa i përket zgjerimit të autostradës. Në autostradë më parë ka patur mbikalime për këmbësorët çdo 2
2: kilometra
1: afërsisht. Me zgjerimin e autostradës u prishën dhe me sa duket nuk ka ndërmend një rit i vendosin. Prishja e tyre ka hapur probleme me komunitetin që jeton dhe punon në zonë. Fëmijët që banojnë nga njëra anë nuk kalojnë dot të shkojnë në shkollë dhe nga ana tjetër gjithashtu. Dhe janë të detyruar prindrit të paguajë transport privat apo dhe t'i dërgojë vetë me makina. Gjithashtu, edhe punonjësit e bizneseve të zonës, shumë persona janë shkëputur nga puna pikërisht për këtë arsye. Transporti publik është vetëm nga njëra anë e autostradës. Rruga dytësore është gjithmonë është me gropa dhe askush nuk ndërhyn për riparime, e kemi thënë shpesh këtë gjë. Dhe në çdo orë të ditës është me trafik. Do ju falenderoja shumë nëse e lexoni, patjetër që do e lexojmë ne me këtë punë
2: tani, në gjithkohës. Edhe zgjerim, edhe ura, këto të dyja nuk shkojnë.
0: Po pse më aty?
1: Ti atëra, ti sugjeron katapulta. Pra, futesh në një ran.
2: Si dikur.
1: Nga ana tjetër.
0: Super fuqi natyrore duhet kesh për ta bërë këtë.
1: Është në fakt realisht një gjë për të ngritur shqetësim.
0: Po besoj se nuk i kanë vënë akoma ura dhe mbikalime, sepse për ta duhet një inaugurim dhe prerje sheri të ri. Dhe nëse do ta kishin prerë sheritin për gjithë më njëherë.
2: Duhet edhe një 10 vjeçar.
0: Pikërisht pra, edhe
2: mandatin tjetër,
1: vajti djalin gjimnaz ose do të shkonte në shkollë.
0: Do dali pastaj një fond i ri, do dali një tender i ri për urat, se nuk mund bëhet ura dhe rruga njëkohësisht.
1: Tenderi bëhet me tre, zgjidhen tre alternativat më të mira dhe ajo me çmimin më të ulët.
0: Më të ulët, po pra, po ka punë kjo, nuk është se bëhet kaq kollaj me një kërcitje gishtesh, ë.
2: Tani bie që urat, domethënë që se ka qenë vogël ura, i bie dy korsi,
1: Po,
0: do zgjerohet ura.
2: I bie bëhet tet korsi. Domethënë janë dy ura bash.
1: Pra, nëse kishin po, fiks altin. Nëse kishin.
0: Është e vështirë tani, duhet t'i kuptojmë dhe ata.
2: Po pra, po ne si t'ia bëjmë? Domethënë nga të kalojnë.
0: Po boni si boni, boni si boni tani për një urë. Domethënë
2: doni prap votën, ë?
1: Tani
0: po njeriu për një urë.
1: Mund të bësh homeschooling për shembull, ta ai dukosh në shtëpi fëmijë.
0: Po homeschooling një pasaj shkollë online.
2: Ose
0: pse çoni
2: kalamajt ju, merrni mësuesot në shtëpi.
0: Të vin ata si të duan.
1: Fix fare, flëmë mësuesit.
0: Po ka dhe mësim online tani, vet rrugën. Gjithçka është bërë online, kështu që edhe mësimi është një ndër alternativa.
1: Ja u zgjidh edhe kjo punë. Ja u zgjidh ose katapultat pastaj.
0: Faleminderit që na adreson. Faleminderit që adreson shqetësimet në emisionin ton.
2: Për gropat e rrugës dytësore me çimçaki.

0: njerëz.
1: Po pse në rrugë kryesore, mo ke rrugën kryesore tani, diçka?
2: Ja
1: dinë rrugë kryesore ne.
2: Ja lopa për shembull e cila ngjelet ju thahet gryka për një pikë ujë. Ku ta pi ujin ajo? Ti ke basenin, ke po, pra ke basenin, ke gropën aty.
1: Ne jemi kështu animal friendly.
0: Mendoj që jam kritikart. Faleminderit për përgjigjen.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
6: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Si presidenti anëdhëtyre Venezuelës hedh poshtë idenë që vendi i saj të bëhet një shtet tjetër i
1: shëmbullës.
0: Presidenti anëdhëtyre Venezuelës Delcy Rodriguez hodhi poshtë.
2: Ne duam të bëjmë si Amerika, ti nuk do.
0: I vendi i saj që mund të bëhet një shtet tjetër i shëmbullës, duke
3: nuk kemi nevojë për ëndrrën sirtarta
0: dhe pavarësinë e Venezuelës. Kjo nuk është e planifikuar, nuk do të planifikohej kurrë, sepse nëse ka një gjë që ne venezuelasit kemi, është dashuria për vendin tonë dhe për pavarësinë tonë. Tha Rodriguez në një konferencë për shtyp në Hag, ku po merrte pjesë në seancat në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, kështu që kaq.
3: Kështu që duam vendin ton, tha. Secili me kufit
2: e
3: vet.
2: E kishim dhe në edicionin e lajmeve këtë lajm shumë të rëndësishëm.
0: Prandaj se ka sërish. Ndërkohë,
2: mos e merr fletën time që të lexosh lajmet nga fillimi, Genti, si kam lexuar një herë.
0: Okej, mirë Sasha, faleminderit. Atëherë mirëmëngjes, motra nga Vlora ka një kërkesë ankesë.
2: Mirëmëngjes motra.
0: Një orar pas orës 6 dhe më shumë për të marrë ato dhuratat që fitojmë. Orari 3:06 është i pamundur, janë njerëzit në punë. Ose të ketë një dërgesë me post, ju kam xhan motra nga Vlora.
3: Atë 2000 lek posta dhe e dërgojmë kudo.
2: Jo, në përrejt e 3000.
3: 3000, më falj. 2000
2: është brenda Tiranës.
0: Atër, mirë. Na thuaj një orar, kur e kemë më të mundshëm, sepse absolutisht mund të bëjmë një përjashtim për njerëzit cilë nga qytetet e tjera. Dhe normalisht do ta gjejmë mundësin. Por me post, jo, nuk e dërgojmë dot. Do më thënë...
2: Po ti, për shumë, do vishë se do t'i marësh biletat e Cineplexit, do duhet t'i shpenzosh Tiranë, sepse më lorë nuk është se të duhen. Kështu që planifiko një ditë të tërë, vetëm për Club FM-in, edhe ti ke gjitha në një.
3: Hajde se zonjë.
0: Ndërkohë vjen një mesazh nga Linda Belgjik, e cila thotë:
3: "Bonjour Linda, comme tu t'appelles, ça va bien?
0: Mirëmëngjes të dashurit e mi, uroj të kaloni një ditë të bukur dhe plot diell. Ju dhe gjithë komuniteti i klubit ju përqaput fort.
2: Edhe ne ty, të përshëndesim.
0: Dashur, ndërkohë vjen një mesazh tjetër nga Blenardi, i cili thotë: "Mirëmëngjes, si jeni?"
2: Mirë, faleminderit.
0: Në lidhje me mesazhin që po thoshte, jo po pyetje relative, thotë: "Asgjë nuk është absolute, por e vetmja gjë që është absolute është çdo gjë është relative."
2: Po, e dim këtë.
0: Ndërkohë, Mojevi thotë dikush, Mojevi.
3: Evi,
0: motra, shkruan motra nga Vlora. Moj Evi nuk është fare Evi. Evi ne kemi në...
2: Unë jam Sasha, për gjithë ju që
0: së njëni. E kemi në Austri.
2: Ne jemi të dy.
0: Ndërko vjen një mesaj tjetë, mirë mëgjesi Altino ma vendos një Snoop Dogg.
3: Sa po vendos para qërë kërë
0: në përse të shkati. Vendos një Dr. Dre. Shqie e bëjnë ati da, shqie e bëjnë.
3: Dhe gjemi zide, pa mërë.
0: Bukur, 06 10 9 27 10 22 numri joni për rrëshëmi telefonit.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktoresha Elbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim në fakt për ozonoterapinë. Ozonoterapia është një metodë biologjike që përdor një përzierje të kontrolluar të oksigjenit dhe ozonit për të mbështetur funksionet qelizore. Ajo ndihmon trupin të balancojë stresin oksidativ, të përmirësojë qarkullimin dhe të aktivizojë mekanizmat natyral të rigjenerimit. Është një procedurë e qetë, e sigurt dhe kryhet gjithmonë nga profesionistë të trajnuar. Ozonoterapia funksionon duke aktivizuar sistemin antioksidues të organizmit. Ajo rrit oksigjenimin e indeve, përmirëson qarkullimin dhe ndihmon qelizat të punojnë më me efikasitet. Efekti më sistemik i saj është më shumë në energji, në më pak inflamacion dhe rikuperim më të shpejt të organizmit. Ozonoterapia përdoret për të mbështetur energjin, qarkullimin dhe rikuperimin. Shpesh rekomandohet në lodhje kronike, stres oksidativ të rritur, qarkullim të dobët periferik dhe rikuperim pas ngarkesave fizike. Nuk është një trajtim mrekullie, por është një mbështetje biologjike e kontrolluar. Rekomandohet në paketa me disa seanca pas një kontrolli të detajuar mjekësor. Aplikohet në rutinë në protokollet e jetëgjatësisë dhe anti-age pranë klinikës Fit Health.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics. Ora 8:30 minuta.
3: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mirë mëngjesi.
2: Falenderojmë Anadon Day Hospital. Në qofë se ju e ndjeni që frymarrja nuk po shkon dritë mushkrive, nuk po shkon normalisht aty ku duhet shkoj, shkoni takoni një herë doktor Julian Dervishaj te rruga Dibër. Tok. Doktor, mirë mëngjesi, kalove doktor.
4: Mirë mëngjesi, po.
2: Nuk marr dot frym, doktor, si bëhet?
4: Futu brenda se rregulloj.
2: Futu brenda. Me një rinoseptoplastik mund të marrësh frym lirisht dhe gjithashtu të kesh edhe pamjen estetike që ti dëshiron. E do kështu me harkë, do të lugët, e do me lloj-lloj forme, do me urë.
5: Si të duash,
2: si bikalim. Si të duash ti mund ta bësh në Anatomy Hospital, dhe ndërkohë mund të shkosh edhe të bësh edhe një shërbim për shkakun me Lutronic Lasers. Në çështë të pëlqejnë në filmat me fantashkencë, absolutisht që aty je me lesh, do të bësh
4: palesh,
2: faleminderit
5: shumë. Është shumë e kollaj.
2: Anatomy Hospital, ne falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë do flasim pak për shkencën, vazhdojmë flasim për shkencën.
4: Në momenti.
2: Atëherë, keni dëgjuar ndonjëherë për Moringa Olifera?
4: Po po.
2: Atë është një bim që ngjan
4: një Moringa Olifera.
2: Që nga ferri vet që ngjan si një bishtaj, duke sikur janë bizele të varura nga një pemë. Gjethet i ka komplet bazike, domethënë mund ta shohësh kudo, mund ta shohësh edhe rrugëve të Tiranës mund ta gjesh. Tani, çështja është pse është kjo bim e rëndësishme për shkencëtarët.
4: Kjo të josh që ta hash domethënë.
2: Moringa Olifera është një bim shumë e pasur me lëndë ushqyese dhe po studiohet për ndikimin e saj të mundshëm në shëndetin e flokëve dhe të skalpit. Kujdes, kujdes.
4: Oh my god.
5: E ke medikon në veçantë këtë informacionin gjenti?
2: Jo, Sasha, unë lidhem
5: përgjithësi.
2: Po, moringa, okay. moringa përmban hekur, zinc, vitamin A, C dhe E, si dhe aminoacide thelbësore. Atëherë, element që lidhet me procesin normal të rritjes së flokëve. Çështja është që shkencëtarët besojnë fuqimisht që mungesa e hekurit dhe zinkut shpesh shoqërohet me rënje flokësh, pasi hekuri ndikon furnizimin me oksigjen folikulave, ndërsa zinku luan rol në rigjenerimin e indeve dhe funksionimin e flokut. Pra, në rast të ju identifikoni moringa olifera,
4: kape, futen tenxhere,
5: pije lëngun.
2: Nuk ka një emër popullor shqiptar shumë përhapur tradicional në Shqip, sepse nuk është bim autoktone shqiptare.
5: Sigurisht.
2: Por.
5: Ne përshkruaj pak, e kemi parë ne me sy këtë bim.
2: Po mi Sasha, po e ke parë. Atëherë ja ta them unë ngjasi i bishtaj, shikom? Ja do të.
5: Po ka disa pem.
2: Po pra pikërisht është pem, është pem.
5: Po pra jo, në për Tiranë kanë fjalë.
2: Ka pra disa pem që kanë këtë lloj bishtaj. Tani ti edhe mos merr, fusësh në gojë çdo lloj gjëje që ngjan me bishtaj, ëh, domethënë se të.
5: Tani kjo hajt kështu apo duhet zier?
2: Ja, ta gjem recetën.
5: Tani kjo besoj duhet zier.
2: Jo,
5: si ta gatuaj.
4: Kjo hajt me qoftë sa.
5: Lëngu i kësaj duhet të jetë shplarës flokësh.
2: Atëherë moringa, të lutem më tani, moringa olifera. Zakonisht përdoret më shumë si çaj, pluhur ose gjethe fata. Sepse si gatim klasik ka një shije pak të gjelbër midis spinaqit dhe çajit bimor, mund ta përdorësh kështu. Në çaj, kujdes Sasha shkruaj.
5: Hajde.
2: Një lugë çaj pluhur ose disa gjethe të thata në ujë të nxehtë për 5 deri në 7 minuta.
5: Tani duhet ku t'ia gjejmë gjethet e pemës,
2: po,
5: e kemi shtaja ka vetëm atë.
2: Ku ta gjej po gjethet pra. Atëherë, shto gjysmë luge në smoothie me banane, me Banana King normalisht, po, nuk diskutohet që mos ndro brendin Banana King. Moll ose kos, në supë ose gjell. Mund ta përdorësh, mund të
5: përdorimshë.
2: Pak pluhur në fund të gatimit si erza ushqyese, me vezë ose sallatë. Gjethet e freskëta mund të përdoren si spinaqi ose
4: ato kokrat që ka si kjo, apo s'përdoren ato, vetëm gjethet.
5: Ato si çmçakiz.
4: Ato i ka për zbukurim.
5: Dekori pjatës.
2: Po kokrat e bishtajës.
4: E pra,
2: që se pyet publiku.
5: Atëherë,
2: moringa olifera ka dhe bishtaje të gjata me fara brenda, të cilat në shumë vende
5: janë helmuese.
2: Në shumë vende hahen normalisht bishtajat e njoma, quhen shpesh drumsticks në fushën në kuzhinën indiane, zihen ose avullohen dhe hahen si bishtaja normale, po përdoren në supa, gjell, perime, tani altinut e mos i hyj kaq thell dhe më.
4: Rritë gjethja
2: se si dihet, domethënë.
5: Për recetat e tjera ndiqni Genti Deçka në Instagram.
2: Për sa i përket le të themi ekzekutimit të nuk mbaj përgjegjësi.
4: Në rast se ndodh diçka.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisme.

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
2: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
1: A mos fillo tani.
2: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
1: Okay, kjo ja vlen.
2: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Tare Club FM, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithëve. Ndërkohë, ne po shkojmë një randej nga GoTech Electronics, se më e mirë
1: është atje.
0: Sepse keni oferta deri në 31 maj, ulje pafund. Tani. Çuna dhe goca. Përpara se të kalojmë te quizi fjalor, ti e ka zgjedhur Sashenka sot me shumë dashuri dhe me shumë kujdes. Mund fitoni 2 bileta ose një ftesë çift për një ngjarje shumë të rëndësishme artistiko-sportive. Atëherë, Kick Beat Fest 2026.
1: Wow.
0: Është një festival që bashkon futbollin, muzikën elektronike dhe kulturën urbane në një event për të rinjt. Do të mbahet në 5 qershor 2026 në sheshin Austria, Tiranë, me gati 1500 deri në 2000 pjesëmarrës. Akti kryesor është banda italiane Planet Opal, ndërsa do të performojnë edhe artistë shqiptar elektronik. Eventi përfshin aktivitete si kurs futbolli për fëmijë, FIFA Gaming Center, diskutime për vajzat në sport dhe zona sociale me muzikë dhe pije pa diskutim. Synimi është që të promovohet sporti, muzika alternative dhe fryma komunitare mes Shqipërisë edhe Italisë. Përveç kësaj absolutisht do të keni edhe dhurata të tjera. Ndërkohë jemi gati për kuizin e
1: fjalës.
2: Fillon me F.
1: Në fakt është fjalorti. Veja qëllon.
3: Fjalorti apo?
1: Param pam param.
0: Fjalorti.
1: Ja pra kjo.
0: Siç e dim fare mirë fjalorin e gjuhës shqipe, kemi fjalë lloj-lloj, forma ngjyra ngjyra.
1: Si i themin e ndryshe procesit që përgjithsisht e bëjmë në këtë kohë në periudhën e majit, qershorit, ndoshta edhe më përpara, jo atë genti, jo atë e bëjmë në çdo ditë dhe sin të vitit, nuk është specifike, kur ne heqim barërat e këshia. Kur ne pastrojmë kopshtin ton, kur ne krasisim pemët, pra kur ne rigjenerojmë atë pjesë të gjelbërt të hapësirës sonë të përbashkët ose personale. Këtë
0: duhet të dinë ata që kanë shtëpi private ose kanë. Të thash
1: edhe personale gjeti.
0: Po pastron edhe mendimet e këqija. Pra.
1: Edhe mendimet e këqija, pse një lloj krasitje është ajo. Pastaj një vazo të vogël, nëse ti je dëshamirës mund ta mbash edhe në dorë nëse do gjent.
0: Një vazo që e kishin brenda në shtëpi e ruanim se sytë ballit ka filluar në hamacia, nuk e di se
1: kjo është zgjedhja jote për të pasur një mace.
3: Macia është një çështje problem
0: kjo. Në ranjë vegetariane, po nejse sa ti bën tani, kështu është jeta. S'kemi shtemi tani.
1: 069 20 70 222.

0: Atëherë kanë ardhur disa alternativa për sa i përket quizit të fjalorthit që Sasha kishte nisur dhe ndërkohë kemi një fitues.
1: Kemi një fitues.
0: Dhe fituesi është Zoti Mitri.
2: Bravo.
0: Të har.
1: Bravo.
0: Të lutem Sasha shpjego pak mënyrën.
1: Të har ose të harur, shkulbarërat e këqija në arat e mbjella, rralloj bimët, krasis, ki, har, të har gurin, të har hardhin. Heq nga një shkrim pjesët e dobta ose të tepërta, e kre e të harri stadiumin.
0: Fantastike. Fara Altin, lutem përdorni një fjali.
2: Po pësej përdori Sash.
0: Atër Zoti Mitri ke fituar 2 bileta për Kick Beat Fest 2026 nga ora 3 deri në orën 6, mund të vish të rregjësh biletat.
2: Shkolla ti tregoje veten atje.
0: Çdo ditë ende mund të marrësh nipin apo mbesën, besoj është një aktivitet shumë i bukur familjar që mund të kryesh. Ndërkohë ne kalojmë tek edicioni informativ Flashback, më pas informacioni informativ me Sashën.

0: hapi ere është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron. Ora 9.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Zëvendës Kryeministri Albana Koçiu njoftoi banorët e njësisë numër 6 në Tiranë për vendimin e qeverisë që mundëson privatizimin e banesave për familjet që jetojnë prej vitesh në ish-konvikte dhe godina shtetërore. Rreth 130 familje në këtë zonë dhe afro 2000 familje në të gjithë vendin do të përfitojnë dokumentet e pronësisë për banesat ku jetojnë prej dekadash. Presidenti i SBA-ve Donald Trump riktheu debatet pasi publikohet në Truth Social një hartë të Venezuelës të mbuluar me flamurin amerikan dhe me mbishkrimin shteti 51 i SBA-ve. Më pas ai postoi dhe mesazhin të dua, duke nxitur reagime të shumta. Sipas gazetarit të Fox News, John Roberts, Trump ka deklaruar se po shqyrton seriozisht mundësinë që Venezuela të bëhet pjesë e SBA-s, duke përmendur rezervat e mëdha të naftës. Presidentja në detyrë e Venezuelës hodhi poshtë deklarata se vendi i saj mund të bëhet shteti i 51 i Shteteve të Bashkuara. Nga Haga i u theksoi se venezuelasit do të mbrojnë sovranitetin dhe pavarësinë e vendit, duke nënvizuar se diplomacia dhe bashkëpunimi mbeten rruga përpara në marrëdhëniet me SBA-n. Turqia rihapi një nga pikalimet e saj kufitare me Sirin për udhëtimin civil pas një mbyllje e 12 vjeçare. Mbajtësit e pasaportave tani mund të kalojnë në portën Açakale të Turqisë, që shërbeu si një piknisje në operacionin ushtarak turk në vitin 2019 kundër milicive kurde në Sirin Veriore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po më poti, vla,
5: a e ti sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke mund ty?
5: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
7: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Ju të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rënë, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
6: se kam citatë për të thënë se do të jam motra.
5: Doesn't make sense.
6: Nuk
5: do të
6: make sense as më. Old laser.
5: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për emrat e skadë kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërin.
9: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
10: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
10: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rrush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, si është puna? Artistët e mëdhej mund të jenë sa do të mëdhej, po gjithsesi pra, kjo nuk e shmang
1: një vogëlsinë e tyre.
0: Kjo nuk e shmang një fans tiratosur ose që ka pirë më tepër se sa
1: se duhet.
0: Disi çakërçejf që të hedh gjëra nga ana e publikut. Atëherë, një incident ka ndodhur në 7 maj disa ditë më parë në 2026 gjatë një koncerti. Eric Clapton në fakt ishte duke luajtur, u detyrua ta përfundonte shfaqjen më herët se sa ishte planifikuar, pasi u godit nga një objekt i hedhur nga publiku. Sipas pamjeve të publikuara nga koncerti në Movistar Arena, artisti po i afroi fundit performancës së tij, menjëherë pasi kishte interpretuar këngën ikonike Cocaine nga JJ Cale, pra cover i tij që është bërë akoma më i famshëm pikërisht prej tij. Në këtë moment e një objekt që dukej si një disk vinili, pas ka patur shije ky.
1: Pra,
0: po si kush shkon në koncert me vinil me vete?
1: Ai donte të priste qafën kështu.
0: Nuk di domethënë. U hodh nga turma dhe e goditi Clapton në krah. Haror, me sa duket ka dashur ti marrë zemrën Altin. Incidenti krijoi tension dhe duke se ndikoi drejt për drejt në vendimin e muzikantit për të mos u rikthyer në skenë për të bërë ankorin e famshëm, pra që edhe një Eric Clapton nuk doli kur. Bani
1: diskun jo.
0: Nuk doli kur. Kënga që pritej të interpretoi në fund ishte Before You Accuse Me, por koncerti u mbyll menjëherë pas ngjarjes. Ngjarja ka shkaktuar në fakt shumë polemika sepse nuk është i vetmi artist i cili është shqetësuar nga lloj-lloj objektesh, nuk e di, është bër gati si një mania janë ta generata Z që nuk e kanë idenë domethënë se çfarë do të thotë. Ti je Eric Clapton dhe të kesh kontribuar kaq shumë muzikë.
1: Po ky më pse kno ky?
0: Cocaine.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unet.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Si mirëmëngjes, jemi rikthyer në valët e radios kombëtare Club FM. Jemi me Gentin, me Altinin dhe me Sashën.
1: Faleminderit Sasha për prezantimin. Ndërkohë vin mesazhe, më dërgoni kodin e korruptimit për DJ-in që keni. Të dëgjoj dhe unë preferencat që dërgoj. Respekte Blerti Gjirokastri, i cili vazhdon të ketë inat me Altinin, nuk di domethënë.
0: Ky Altini a mendoni se është shumë narcis
1: apo çuna?
2: Është shumë narcis me Blerin as maskën. Po ditën e premte mundohemi t'i luajmë gjithë.
1: Po. Ndërkohë zoti Mitri thot faleminderit, ju lutem, a më çoni edhe një herë datat e festivalit? Festivali do të jetë në fakt një sekond. Zoti Mitri, një sekond.
0: Në 5 qershor, mos gaboj.
1: Atëherë, Kickstart Fest, Kickbeat Fest 2026 është një festival që do të bëhet nga 5 qershori 2026 në sheshin Austria Tiranë. Pra, zoti Mitri ka në 5 qershor ngjarjen. Kështu që bëu gati familjarisht apo me gjithë ata që dëshirojnë që të vish. Ndërkohë kanë ardhur mesazhe tjera, dikush thot buongiorno grupi, faleminderit,
0: buongiorno,
1: me muzikë të bukur dhe me pozitivitet. Nëse do mundeni një këngë nga Eros Ramazzotti e lënë dorën Altinit, jeni të pazëvendësueshëm, një ditë bukur për juve dhe dëgjuesit Marseli, Gjermani. Faleminderit Marseli dashur. Ndërkohë vjen një mesazh nga përshëndetje Club FM, jam një dëgjues juaj, po nuk po ju dëgjoj,
2: nuk po shkruan pastaj.
1: Në Cerrik thot, nuk po ju dëgjoj mirë thot. Okay.
0: Jemi edhe online dashur, mund të klikosh në Club FM.
2: Po kush do na kap?
1: Ndërkohë vjen një mesazh nga Butch Mekaniku i cili thotë mirëmëngjes klubi.
0: Mirëmëngjes.
1: Vjen edhe një mesazh tjetër.
0: Derisa ti lexosh gjitha mesazhet Genti, nuk e di nëse e mbani mend që dje doja t'ju bëja një quiz, po Altini nga frika e rezultatit të atij quizi,
1: nuk
0: nuk na dha kohën
1: mjaftueshme.
0: Nuk e di nëse sot jeni gati për ta bërë dhe për t'ju përgjigjur pyetjeve të mia. Ju duhet mbani një letër të vogël që të shënoni pikën se nga sa pikë do merrni gjithë secili. Unë do ju bëj nga një pyetje dhe ju thjesht do përgjigjeni. Një kuici është për ju të dy këtu në studio, ndërkohë që ju nëse jeni me dikën makinë mund ta luani me njëri tjetrin. Atëherë, përgjigjet janë as pak dakord, pak dakord, dakord dhe plotësisht dakord.
1: Shumë bukur.
0: Në rregull, secila ka nga një numër për katër pikësh, të cilat do t'i mbledhim në fund. Atëherë Aldin, më pëlqen të jem në qendër të vëmendjes.
1: Shumë dakord.
0: Altin?
2: As pak dakord.
0: No, mbaj Altinit.
1: Pa.
0: Mendoj se jam më i veçantë se shumica e njerëzve.
1: Shumë dakord.
0: Po Altin.
2: Si ishte ajo?
0: Mendoj se jam më i veçantë se shumica e njerëzve.
2: Si ishte...
0: As pak dakord, plotësisht dakord.
1: Altin, unë isha shumë, po ti hënë
2: si... Plotësisht dakord.
1: Plotësisht dakord.
0: Po pra, plotësisht, e njëta gjë.
1: Shumë bukur.
0: Më pëlqen kur të tjerët më admirojnë.
1: Shumë dakord.
2: As pak dakord.
0: Shishi Altini. Më bezdis kur nuk marr vëmendjen që mendoj se e meritoj.
1: Shumë dakord.
0: Gen, ti humbe. Po Altin,
2: pak dakord.
0: Okay. Më bezdi, atëherë, mendoj se meritoj trajtim më të mirë se të tjerët.
1: Shumë dakord.
0: Më pëlqen të Gendi po i shënon gjitha. Më pëlqen të flas për arritjet e mia.
1: Shumë dakord.
2: Pak dakord.
1: Pyeti po, Altin, po më ngadal më burri veot atë. E para ishte shumë dakord e kaluara, je pak dakord.
0: Pak dakord.
1: Atë po unë isha shumë dakord, Altini është as pak dakord. Pak dakord, po.
0: Pyetja e 7, kujdes se po afrohemi tek
1: fundi.
0: Shpesh mendoj se të tjerët nuk më kuptojnë sa duhet.
1: Shumë dakord.
2: Shumë dakord.
0: Vendos vetëm një show, Gendi, mos u lota shkruar gjithë fjalën. Më pëlqen të kem në kontroll situatat e mia sociale.
1: Absolutisht dakord.
2: Po. 100%.
0: Tani kujdes këtu.
1: Dhe fundit fare,
0: kujdes jo, janë dhe dy. Kritikën e marr shumë personalisht.
1: As pak dakord.
0: Okay, edhe një e fundit. Mendoj se njerëzit duhet të më vlerësojnë më shumë se sa ç'më kanë vlerësuar deri tani.
1: Shumë dakord, po okay. Se nuk fali Zovonova se po shkruaj. Kjo është e fundit.
0: Faleminderit, ju lutem të gjithë ju që po kemi mbaruar me pyetjet tani.
1: Ne do lëmnari dhe çizi.
0: Jo, prit se gjithë ju që keni luajtur nga makina na thoni se sa pikë keni grumbulluar deri tani. Pra, as pak dakord është 1 pikë, pak dakord 2 pikë, dakord 3 pikë dhe plotësisht dakord 4 pikë.
1: Pastaj ka pikë maksimale.
0: Jo, domethënë në bazë të përgjigjes që keni dhënë, un do t'i mbledh në fund pikët edhe për të parë se sa përqind jeni narcisë.
1: Apo Sasha me mbledhje zbritje.
0: Faleminderit Zotit, kemi të gjitha midet e duhura teknologjike që na e lehtësojnë jetën dhe jo vetëm.
1: Bravo Sasha. Bukur. Shkojmë dëgjojmë pak himn.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
3: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
4: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
5: Ora 9:31 minuta.
6: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
9: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
10: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport e hobi, deri në 45% më lirë.
9: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
11: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
12: Asgjë.
11: Është ide e keqe në fakt.
12: Shumë e keqe.
11: Dhe pikërisht për këtë,
12: funksionon
11: makinë me dy timon.
12: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
11: do të ishte shumë e mërzitshme.
12: Makinë me dy timon.
13: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
14: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
15: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatriçe, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
16: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
17: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5 Heroin Club FM Power Play

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
2: Mirëmëngjes.
3: Është lartë, ndërkohë bëjmë një përditësim të shpejtë lidhje me situatën e trafikut sot. Atëherë, trafiku sot është mirë, rrugaza e madhe është totalisht jeshile dhe ndërkohë dalja nga Tirana për autostradën Tiranë-Durrës
4: përveç
3: ngushticës së Rinasit, pjesa tjetër është jashtëzakonisht mirë dhe vajtja për në Rinas nga rruga klasike është mirë, 80 lekë dhe ju mund t'jeni të lumtur tek kalimi tjetër, pra tek rruga tjetër e cila është bërë me pagesë.
5: Ndërkohë, un kam bërë mbledhjen e rezultateve të këtij quizi. Nëse ju i keni mbledhur pikët tuaja më,
3: doja
5: mundi konfirmoni nëpërmjet këtyre që do them tani. Nga 10 deri 17 pikë nëse është rezultati juaj, ju keni tendenca narcisiste shumë të ulta. Nga 18 deri në 28 pikë keni një nivel mesatar, ndërsa nga 29 deri në 40 pikë tendenca është shumë e lartë.
3: Atëherë,
5: dashurit e mi, Altini është në prag dhe për 2 pikë kalon nivelin mesatar.
4: Oh my god.
5: Po, okay, 27 pikë të grumbulluara, ndërsa gjejeni pa Genti Deçka. 39 pikë të grumbulluara nga 40 gjithsej, nga 40 gjithsej dhe ke tendenca shumë të lartë narcisistike. Mua më ka thënë
3: babi kur isha i vogël, i pari klasës është i pari klasës, i dyti është i barabartë me të fundit të klasës. Kështu që unë jam i pari.
4: I pari o fare.
5: Jo, po, kjo nuk është se ishte a do të dalësh i pari në një garë, ëh? Kjo ishte sa i do vetëm. Kujdes nga pasqyra, agenti, kujdes nga liçeni, nga pasqyra dhe nga gjërat të këtij lloji.
4: Do marrësh vetëm qaf.
5: A nuk doja ta thoja kështu.
3: Atëherë, Doriani ka një koment për Altinin. Dori thotë, Altini e ka thënë dhe vetë para disa kohësh që njerëzit krijojnë për të iden se është mendje madh. Altin, çka për të thënë për të mbrojtur veten?
4: Po, kjo është e vërtet. E kam thënë para disa kohësh.
3: Okay,
4: po, në fakt, ja, kuici e tregoj kush jam.
3: Po, dhe tregoj dhe kush jam unë, domethënë nga ana tjetër. Ndërkohë, do flasim pak shpejt në lidhje me kinematografinë Çunagosa, e kemi bërë si tradit dhe normalisht nuk do mungonte edhe sot. Atëherë, një nga filmat më të famshëm të Quentin Tarantinos është edhe Kill Bill. Tani çështja është që njerëzit Tarantino thotë që shqyr kam njerëz të cilët vinë dhe më editojnë filmat se ishte për mua, unë do i bëja filmat nga katëror. Atëherë ekziston një variant i paprerë tamam i Kill Bill, i cili është 4 orë.
4: 4 orë.
3: Është shfaqur sipas fjalës, në Cannes, The Whole Bloody Affair e ka quajtur ai ku kombinon dy volumet e famshme. Pra me skena të shtuara, Tarantino gjithashtu ka bërë dhe një lloj premiere të vogël në Beverly, në New Beverly Cinema në Los Angeles, por kjo nuk është parë publikisht, pra ka qenë një grup i mbyllur njerëzish cilët kanë parë skenat e gjakderdhjes pa fund, shpata që kolcasin, katana që kolcasin,
4: që ngulen
5: shkullen,
3: dalin e më thetash. Interesante do ishte, do më thënë, qofë se keni 4 orë për të
4: mbërë nga jetë juaj
3: dhe për të shjuar.
5: No, mëse nuk është humbja, jo është knajsi.
3: Pa tjetër, do i poja thua dikujt që dikur shikonte Lord of the Rings, Director's Cut, 3 ore 20 minuta.

0: po hap Instagramin apo rrjetet ndryshme sociale, ti vëre që dalin studime të ndryshme ku thonë,
1: po e vërtetë
0: është zgjetur kura për dhëmbët e rënë. Pra, një nga diskutimet ishte që në Japoni mund të rimbillen dhëmbët ashtu siç i kemi, pra që në fillim, pra mund dalin një dhëmb tjetër apo ti nuk e ke. Jo, nuk e di tani, mendoa që kanë gjetur një mënyrë për ta mbjellë dhëmbin në mënyrë organike, jo
1: se po la bien aty.
0: Po. E dyta për shkakun me qenëse jemi tek rënja, është folur për flokët. Tajvani sipas fjalës ka krijuar një lloj mënyre për të rigjeneruar flokët.
1: Aty ku ka rënë prap
0: pajisje që mund godasin vetëm nëpërmjet ultravalve, siç është litotripsi, në fakt që përdorej për gurët në veshka para disa vitesh. Sipas fjalës mundet që kjo lloj teknologjie të aplikohet për kancera të ndryshëm, për goditje pa asnjë lloj ndërhyrje. Pra, mendohet që ne shpëtuam. Një lajm tjetër i kësaj natyre vjen dhe nga Kina, Shikoni tani se çfarë ka ndodhur. Studiues në Kinë kanë njoftuar rezultate premtuese nga terapia me qelizë staminale për trajtimin e diabetit tashmë. Në disa raste eksperimentale, pacientë me diabet të rënd arritën prodhonin sërish insulin dhe të kishin kontroll më të mirë të nivelit të sheqerit në gjak pas trajtimit. Megjithatë, shkencëtarët theksojnë se kjo metodë është ende në fazë studimore dhe nuk konsiderohet ende një kurë përfundimtare për diabetin e tipit 1 apo tipit 2. Tani Altin, flie ëmbëlsira që je që diun që ta shpërthen komplet.
1: Është vërtet kjo.
0: Edhe mua gjithashtu kodin.
1: Kodi gjem këto qelizat
0: e gjakut. Jo, ideja është nëse ti dëgjon artikull kujt kësaj natyre, a nuk të lind dëshira që ti hysh
1: fute me tokë sërish brapa.
0: Gjys më tepsi.
2: Direkt sa të shkon.
0: Sepse ti e di që Kina ja ku.
2: Ja
1: ti hapa larg.
0: Pavarësisht sa zbulimi.
1: Tani mos i diem nga Kina.
0: Si një hap shumë i rëndësishëm për mjekësinë rigjeneruese, por kujdes, mos
1: ushqyeni
0: pa parë lumin thot populli.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, majni!

0: 65% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Kom

0: ishte klubi mëngjesit për ditën e sotme. Falenderojmë Enet Day Hospital, GoTech Electronics dhe Banakin që mundsojn klubin e mëngjesit. Faleminderit.
1: Muchos gracias.
0: Ndërkohë ju falenderojmë gjithë juve për gjithë mesazhet. Sot është ditë e mërkurë, dielli poch, sado që Sasha tha të kundërtën.
1: Shi, por nuk e di.
2: Lagashim.
0: Ndërkohë, programacioni nuk mbaron me kaq, menjëherë do të vi orgesa sa imi me Music Box.
2: Sot është e mërkurë më në fund se menduam që dje se ka qenë një ditë e tillë, por jo, dhe kemi Kaperen, një emision.
0: Sa vetë dje Sasha po të njëjtën gjë që është Kaperen ndje, por
2: po, mesa duket. Po, prandaj po them, sot është me të vërtetë mërkurë.
0: Ishte mart, sot është mërkurë, po.
2: Keni Gretën, Kelin, Edin, Jenin, Brianin, Egin, jo?
0: Më pas do të keni Keli me Gretën në makinë dy timon.
2: Sërish, dhe Elsa me zërin e saj të ëmbël e mbyll me Mix programacionin e klubit të mëngjesit e Club FM-it.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, për gjithë ju që mund të keni probleme me rrjetin me valët, shkoni shkarkoni aplikacionin pa lek fare, e keni, mund të keni 5 radio në 1, 5 radio në 1, në 1 dhe mbi gjitha, arsye mos arsye si bëhet arsye stime, më do të thonë ai shumë arsye sa arsye që vetëm
3: klubi i mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të dukem unë ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: ka
2: Stop
5: talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Një objekt banimi prej 12 katësh në Tiranë është konfiskuar pasi tre katet e fundit ishin ngritur jashtë lejes së ndërtimit. Objekti që funksiononte dhe për banim dhe për shërbime ndodhet në rrugën Lukaçaj, ndërse tashmë do të përdoret për interes publik. Nga aksioni i zhvilluar nga Komisariati nr. 4 dhe Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, u konstatua se objekti ishte vënë në shfrytëzim pa certifikat përdorimi. Zëvendës Kryeministri Albana Kuçiu njoftoi banorët e njësisë nr. 6 në Tiranë për vendimin e qeverisë që mundëson privatizimin e banesave për familjet që jetojnë prej vitesh në ish-konvikte dhe godina shtetërore. Rreth 130 familje në këtë zonë dhe afro 2000 familje të gjithë vendit do të përfitojnë dokumentet e pronësisë për banesat ku jetojnë prej dekadash. Presidentja në detyrë e Venezuelës hodhi poshtë deklarata se vendi i saj mund të bëhet shteti 51 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga Haga i theksoi se venezuelasit do të mbrojnë suverenitetin dhe pavarësinë e vendit, duke nënvizuar se diplomacia dhe bashkëpunimi mbeten rruga përpara në marrëdhëniet me SBA-n. Teuta e vajzave ka shkruar historinë duke fituar për herë të parë kupën e Shqipërisë në këtë kategori pas triumfit 1-0 ndaj Apollonisë në finalen e madhe. Në sfidën e zhvilluar pas ditën e së martës në shtëpinë e futbollit në kryeqytet, bregdetare siguruan trofeun e parë të kupës në historinë e klubit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve, kudo ku dëgjoni Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, jemi bashkë.

E kemi nisur me më të mirin e muzikës britanike, David Bowie në këngën Let's Dance për cil tani klasifikimin e javës në chartet britanike. Vjen në top 5 UK, në vëndin e 5 Bruno Mars, I Just Might.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabajt, çmimi, interesi.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

program me Dracula është në fakt një këngë e një prej artistëve më interesant të Garage Psychedelic, frymzuar nga rocku i viteve 60 dhe 70, është Tame Impala. Është një perle fshehur e quajtur nga fansat, një këngë që po bëhet globalisht shumë e njohur. Është në vendin e tretë tani Alex Warren me Fever Dream.

dëgjuar nga Alex Warren, Fever Dream. Jemi në Top 5 UK në chartet britanike, për cilë tani në vendin e dytë të ngjitur në këtë klasifikim, kënga me re Olivia Rodrigo, Drop Dead.

kur dhe për sot dëgjuam Top 5 UK për ta mbyllur me vendin e parë një nga bashkëpunimet më interesante që gjithashtu kryeson top listat anë mban botës, e ta mendosh që kënga është performuar live. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone. Sumiko Iwamuro nga Japonia u bë DJ më e vjetër në botë, 83 vjeç. Ajo performon në klube nate në Tokyo, përveç muzikës, punon edhe si kuzhiniere gjatë ditës. Historia e saj tregon se mosha nuk është asnjëherë pengesë për pasionin. Rekordi i saj u njoh në 2018-ën.
2: Club FM Guinness.
3: Arbnora Feiza Idrizi nga Kosova krijoi lulen më të madhe origami në botë. Diametri i saj ishte 8.7 metra. Për realizimin e saj u përdorën shumë pjesë letre të bashkuara. Ky rekord përfaqësoi një arritje të rëndësishme për artin dhe Kosovën dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2018-ën.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Po më qa bone, a do vishë ta pish një kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: O më, si e, qa bone?
4: Hajde se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Caffè Borbone e ti senti un re.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Music Box.
2: Jemi bashk në Music Box, kemi dëgjuar këngën më të fundit të grupit Maroon 5, të rikthyer më në fund në muzikë, kemi si pjesë Power Play këngës më të luajtur të javës. Ne do të qëndrojmë në Music Box për të udhëtuar në kohë. Në vitin 1986, grupi norvegjez A-ha realizojnë këngën e treta e albumit debutues Hunting High and Low, një sukses i dytë i grupit pas Take On Me, veçanërisht në Angli dhe në Irland. Ndërkohë në 2003-shin kënga u rikthye në variant cover nga Eastern Europe për të rezultuar një hit i klasifikimeve. Është një nga këngët më të bukura, koha kur tekstet kishin kuptim dhe ato. The Sun Always Shines on TV, këta janë A-ha.

Rikthyer në kohë me The Sun Always Shines on TV, kritikët dhe fansat mendojnë se kjo këngë ka vokalin më të fuqishëm të Morten Harket. Në fund këngës ai arrin nota shumë të larta që u kthyen në një nga momentet më ikonike të synth popit të viteve 80, edhe pse Take On Me mbeti hiti më i famshëm. Vetë antarët e grupit AHA kanë shprehur se kënga që ne sapo dëgjuam, The Sun Always Shines on TV, është muzikalisht më emocionale, më e rrethme me tekst që flet për vetmin dhe kërkimin e ngushëllimit në një botë artificiale televizive. Nuk e di, por e ndjeva që ka kuptim edhe për sot kjo fjalia e fundit. Për të qëndruar me muzikë të padiskutueshme, një nga këngët më epike të grupit Blondie, me lider vokalisten e tyre dhe fytyrën kryesore Debbie Harry, që na kthen pas në 1978-ën. Kënga që ne do të dëgjojmë tani është një nga himnet më të famshme të New Wave-it apo të punk popit. Tekstin e shkroi Debbie Harry, bazuar në një përvojë reale me një njerëz që e ndiqte, sot quhet Stalker, e ndiqte pas suksesit të saj. Megjithatë, ajo e ktheu situatën e frikshme në një këngë edhe pak ironike, prandaj tingëllon njëkohësisht sa argëtuese, aq edhe kërcënuese. Vetëm Debbie Harry mund krijoj tekste të tilla. U bë edhe më ikonike fal mënyrës spontane dhe interpretimit epik të biondes më atomike. Disa pjesë të vokalit tingëllojnë thuajse si improvisim, gjë që i dha këngës atë energjin punk karakteristike të grupit Blondie. Ne i sillim tani me One Way or Another.

Në një mënyrë ose në një tjetër, thot kënga, unë do të kap. Edhe është e frymzuar pikërisht nga dikush që ndiqte vokalisën e grupit Blondie, Debbie Harry, dhe ajo e ktheu në një këngë. Dhe çfarë këngë? Një nga këngët më të mira të New Wave-it. Përqendruar në programet preferuara në ton Dua Lipa, është një nga këngët më nostalgjike të albumit saj Future Nostalgia, dhe në fakt është publikuar në vitin 2021 në kohën kur ky album pushtoi botën, klasifikimet dhe jeta nuk është më njësoj që pas këtij albumi. Një element shumë interesant kjo këngë që do të sillim tani përdor si sample melodinë orkestrale të My Woman nga Liu Son, një incizim i vitit 1932, ai tingulli dramatik me violin i jep Love Again atmosferën elegante dhe retro që e dallon nga këngët e tjera pop dhe moderne. Në videoklip Dua Lipa shfaqet mes disa cowboys, kuaj mekanike dhe skena pak surrealiste për të përzierë estetikën disco me westernin, diçka shumë e guximshme. Dua ka thënë se kënga flet për moment në kur rikthen besimin dhe dashuria pasi ke kaluar zhgënjime emocionale. Kështu që nëse edhe ju e ndjeni këtë moment, dëgjoni nga Dua Lipa, Love Again.

Dua Lipa në Love Again. Mund të keni shumë kohë pa e dëgjuar këtë këngë dhe unë do t'ua sjell tani në program. Ka qenë një hit masiv ky i fund viteve 90, pas suksesit botëror të këngës së saj të famshme Big Big World. Emilia, mendoni njerëzit se do të bënte vetëm balada të trishta, por kënga që do sillim tani tregon një anë më energjike dhe optimiste të artistes së re dhe shumë talentuar. Një stil pop më ritmik dhe melodik, skandinav. Kënga flet për ato kthesat e papriturat të jetës edhe të fatit dhe të dashurisë, edhe pse nuk arriti suksesin e Big Big World. Kënga u pëlqye shumë, sidomos në Europë, dhe ndihmoi Emilian të mos mbetej vetëm artistja e një hiti. E dëgjojmë në program Twist of Fate.

Një ktesë e fatit, Twist of Fate, kemi dëgjuar nga Emilia për të qëndruar me një nga këngët më të bukura karakteristike të Manu Chao. E identifikueshme kjo këngë në stilin nomad apo dhe multikulturor, publikuar në albumin e artistit Proxima Estación Esperanza në vitin 2001. Refreni Bongo Bong Je Ne Suis Pas është marrë dhe ripërpunuar në fakt nga një këngë vjetër e grupit punk reggae Mano Negra, ku Manu Chao ishte pjesë përpara se ai të bënte një karrierë si solo artist. Kënga që do të dëgjojmë tani përzihen në një mix mes reggae, folk latin apo edhe ritme rruge për të krijuar atë atmosferën e një udhëtimi pa destinacion që u bë marka e Manu Chao. Teksti flet për një artist enda cak që luan muzikë nëpër botë, por shpesh ndihet i paragjykuar apo edhe i keq kuptuar. Një temë që lidhet shumë me jetën reale të vet Manu Chao si muzikant nomad. E dëgjojmë Bongo Bong Manu Chao.

ishi duke u menduar më thamë brëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe, që more shokën,

0: Ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka falendëruar Edi Ramën pas reagimit të këtij të fundit mbi marrëveshjen për emigrantët. Deklarata u bë virale në mediat ndërkombëtare dhe u komentua gjerësisht pas një interviste të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Pas reagimeve ministri reagoi duke theksuar se është keqkuptuar, ndërsa më pas ka ardhur dhe reagimi nga kryeministri i cili theksoi se marrëveshja për qendrat e emigrantëve në Gjadër do të mbetet në fuqi për sa kohë Italia ta dëshiroi këtë. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gjergj Seko ju ka bërë thirrje bankave që të shtojnë financimet për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, veçanërisht në sektorin e bujqësisë për të dhënë më shumë mbështetje ekonomisë. Deklarata erdhi gjatë aktivitetit për nënshkrimin e partneritetit të ri mes shtetit, sistemit bankar dhe sipërmarrjes shqiptare në kuadër të programit kombëtar dy fishoj sipërmarrjen tënde. Një objekt banimi prej 12 katësh në Tiranë është konfiskuar pasi tre katet e fundit ishin ngritur jashtë lejes së ndërtimit. Objekti që funksiononte edhe për banime dhe për shërbime ndodhet në rrugën Luk Kaçaj, ndërsa tashmë do të përdoret për interes publik. Teuta e vajzave ka shkruar historinë duke fituar për herë të parë Kupën e Shqipërisë në këtë kategori pas triumfit 1-0 ndaj Apollonisë në finalen e madhe. Në sfidën e zhvilluar në shtëpinë e futbollit në kryeqytet, bregdetarët siguruan trofeun e parë të Kupës së Shqipërisë në historinë e klubit pas një edicioni shumë pozitiv dhe të merituar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse vlla të dukem on ty?
4: Falo vlla, se ti e di që un kam si motër fakt.
6: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vlla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më un mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
4: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
5: Po pse rën, e kishte me mua?
6: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
5: e kam të tani të kam. Po motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk do të make sense as mua. Old Lisa.
4: Vjen jona thonë vlla, i thonë grave. Falem për të ska.
6: Yes, yes.
4: Opim, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
8: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
8: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
8: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
8: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
9: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
11: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
11: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
12: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
11: Palma, mos haro.
12: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: qenë, e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është ka qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

kthyer në Music Box me Caruzon e famshme, një prej këngëve italiane më emocionale shkruar nga Lucio Dalla në vitin 1986. Kënga nuk flet thjesht për tenori legjendar Enrico Caruso, por për ditët e fundit jetës së tij në Napoli. Lucio Dalla e shkroi pasi qëndroi rastësisht në të njëjtin hotel ku kishte jetuar Caruso, do frymzua nga historitë romantike dhe tragjike të artistit. Ndërkohë versioni që sapo dëgjuam i Julio Iglesias i dha këngës një atmosferë edhe më romantike. Ne do të qëndrojmë në programe Music Box me këngë të bukura, këngë që mbartin histori. E radhës është kënga e shkruar nga kompozitorët britanik Simon Tauber dhe Stevie Rodway dhe kënduar nga artistja australiane Gina G. Kënga ka përfaqësuar Anglinë në festivalin Europian në Eurovision në vitin 96, arriti në vendin e 8, por ishte një nga hitet e festivalit dhe në vitin 98 u nominua për një Grammy Award në kategorinë e këngës më të mirë dance, duke qenë se Eurovisioni do të vi shumë shpejt nga data 12 dhe 14 maj, do të bër dje, më duket, nata e parë dhe presim tjetrën që është të nesërmen. Ne do sjellim gjithashtu dhe fundjavën Big në Radio Kombëtar Club FM me këngët më të bukura të Eurovisionit ndër vite. E dëgjojmë këtë të vitit 96, Gina G, UA Just a Little Bit.

i këti vidi mbahet në Vjen, gjysën finalja e parë në 12 maj në mbrëmjen e djeshme, gjysën finalja e dytë pikërisht nesër në 14 maj dhe finalja e madhe këtë fundjavë. Ndërkohë këtë vit festivali në zhvillohet në Wiener Stadthalle, pasi Austria fitoi edicionin e kaluar. Mirë, kur bëhet fjalë për Eurovisionin, kemi në kokë një nga këngët më epike, të paktën për Shqipërinë ka rezultuar kështu, e ndiqnim jashtëzakonisht shumë këtë festival tradicional të muzikës europiane. Në Eurovisionin e vitit 1990 fitoi Toto Cotugno me këngën Insieme 92, për Italinë u kthye në një simbol të bashkimit në të gjithë Evropën. Kënga u shkrua pikrisht në periudhën kur Europa po ndryshonte rrënjësisht, po afrohej krijimi i Bashkimit Evropian, po binin kufijt mes vendeve, dhe titulli 1992 referohet vitit kur pritej të hynte në fuqi tregu i Përbashkët Evropian. Edhe pse ishte këngë Eurovisioni, Insieme kishte një mesazh politik dhe optimist për unitetin mes popujve, gjë jo shumë e zakonshme për festivalin atko. Refreni u bë shumë i njohur në Itali dhe në gjithë Evropën si një himn i des së Evropës së Bashkuar. U asjellim nga Toto Cotugno, Insieme 92.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Aktori amerikan Alec Baldwin ka treguar se po mendon seriozisht të tërhiqet nga aktrimi dhe të përqendrohet tek familja pas ngjarjes tragjike në xhirimet e filmit Rust. Ngjarja ka ndodhur në muajin tetor të 2021-shit kur arma që ai mbante në set u shkrep aksidentalisht, duke vrarë drejtoreshën e fotografisë Halane Hutchins dhe duke plagosur regjisorin Joel Souza. Pas kësaj Baldwin u përball me një kohë të gjatë me akuza për vrasje nga pakujdesia, por ato urrëzuan dhe çështja tashmë është mbyllur. Megjithatë, aktori ka thënë se pasojat emocionale dhe personale vazhdojnë. A i ka shtuar se kjo periud i ka ndryshuar mënyrën e jetesës.
2: Club goes to Hollywood.
3: Më shumë se 1400 aktor, regjizor dhe krijues filmash në Hollywood kanë dalë kundër bashkimit të propozuar me studiove Paramount dhe Warner Bros. Discovery, ka shkruar BBC. Në një letër të hapur në shkruar nga emra si Emma Thompson, Ben Stiller, Javier Bardem apo Rosie Byrne, ata paralajmërojnë se ky bashkim mund të dëmtojë rënd industrinë e showbizit në Shtetet e Bashkuara, e cila tashmë po përballet me vështirësi. Ata argumentojnë se bashkimi, i vlerësuar rreth 111 miliard dollar, do zvogëlojë numrin e studiove të mëdha filmike në Shtetet e Bashkuara në vetëm 4. Kjo sipas tyre do të thotë më pak vende pune, më pak mundësi për krijuesit dhe më pak zgjedhje për publikun.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Music Box. Rikthehemi në Music Box me këngën më të luajtur për këtë javë nga grupi i famshëm Maroon 5. Ata rikthehen me këtë këngë të tyre të re, të quajtur Heroin. Ne do të qëndrojmë në program me një këngë të kantautores britanike Lily Allen, pjesë e albumit të saj debutues të vitit 2006, All Right Still. Kënga shkruar nga vet Lily Allen, ndërkohë që këndonte Free Soul të Soul Brothers, u shndërrua në një hit masiv të këtij viti, për të bërë e njohur Lily Allen në gjithë botën, u quaj gjithashtu princesha popit. Pas disa vitesh munges në skenën muzikore, ajo është rikthyer gjithashtu për të marrë gjithashtu edhe me teatr, edhe me kinematografi. E dëgjojmë Lily Allen në Music Box me Smile.

Jemi rikthyer me Lili Ale, ndërkohë edhe pse kënga tingëllon shumë e ëmbël edhe le themi shumë verore, teksti i këngës që sapo dëgjuan flet për kënaqësinë që ndjen pasi ishi dashur i vuan pas ndarjes. Një kontrast ky mes melodisë reggae pop të qetë dhe tekstit thumbues që është bërë edhe marka e Lili Alen. Mirë, do të qëndrojmë tani në programin Music Box ku ju e dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM me një film shumë interesant për sjellje kolonës zanore për etj. Është filmi dramatik amerikan nga regjisori Darren Aronofsky, The Wrestler i vitit 2008. Është shkruar nga Robert Siegel me aktorët Mickey Rourke, Marisa Tomei, Ivan Rachel Wood. U shfaq me një kapacitet vogël si fillim në dhjetorin e 2008-s në Amerikë. Regjisori Darren Aronofsky e quan këtë film shoqëruesin ose një pjesë të filmit të tij të 2010-s Black Swan. Kjo pasi të dy filmat përshkruajnë dy karaktere që bënin një art të kërkuar. Mickey Rourke luan rolin e një mundsi profesionist keçi i cili ka arritur një moshë të madhe, por që vazhdon të ndeshë dhe duroj spektakël për gjithë fansat e këtij sporti. Dhe këtë e bën për tu kapur edhe tu krahasuar me suksesin e tij të madh viteve të tjera, edhe pse ka një shëndet delikat, personazhi përpiqet bëj keç të rivendosë një marrëdhënie stabël me vajzën e tij të trazuar dhe gjej romancën me një striptiste. Do të sjellim shkëputur nga The Wrestler, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Music Box, ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM, do të kemi një pasdite me rreshje sipas parashikimit të motit. 13 maj dita e sotme dhe do të sjellim tani një emocion shumë të bukur për ata që e duan Etta James dhe muzikën e viteve 60. Kjo këngë është pjesë e albumit të katërt të mbretëreshës së bluesit, Top 10 quhet albumi i vitit 1963. Është prodhuar nga i famshmi Leonard Chess, u përfol për një marrëdhënie të tij me Etta James, mbetet edhe sot një nga këngët më identifikuese të karrierës së saj, një këngë model në zhanin blues, rhythm and blues. E dëgjojmë në Music Box, Something's Got a Hold on Me.

Etta James, një nga zërat më të fuqishëm të muzikës soul, blues dhe R&B e famshme, me shumë këngë të saj, edhe me At Last, kishte një zë shumë të rrallë, të ashpër, emocionalisht të mrekullueshëm, gjë që e bëri dhe të dallueshme nga këngëtarët e kohës së saj. Mirë, ne do ta mbyllim programin Music Box për sot me grupin tim të preferuar. Një nga është Radiohead, një nga këngët më atmosferike, duhet thënë, të albumit të tyre të 2007-s, In Rainbows. Mënyra se si u krijua kjo këngë. Grupi regjistroi pa përdorur pothuajse fare mikrofon për vokalin. Në vend të mikrofonit, zëri i Tom York u kap kryesisht përmes sensorëve infrared dhe teknikave eksperimentale për t'i dhënë këngës atë tingullin e zbutur dhe shumë të mjegullt. Videoklipi po aq i veçantë realizua me skanim 3D dhe teknologji lidar, pa kamera tradicionale në shumë pjesë. Në vend të imazheve klasike shihen forma të shtrembëruara të fytyrave dhe trupave që përçojnë temën e këngës për marrëdhënie të brishta dhe transparencë emocionale. Do t'ju lëmë me Radiohead në House of Cards, me mua Orgesa Zaimin, dëgjohemi nesër. Bye bye.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
2: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po t'jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
1: kishte me ty.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 12.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka falendëruar Edi Ramën pas reagimit të këtij të fundit mbi marrëveshjen për emigrantët. Deklarata u bë virale në media ndërkombëtare dhe u komentua gjerësisht pas një interviste të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Pas reagimeve, ministri reagoi gjithashtu, duke theksuar se është keq kuptuar, ndërsa më pas kryeministri Rama theksoi se marrëveshja për qendrat e emigrantëve në Gjadër do të mbetet në fuqi përsa ko Italia ta dëshiroi këtë. Guvernatori Bankës së Shqipërisë Gent Seko i ka bërë thirrje bankave që të shtojnë financimet për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, veçanërisht në sektorin e bujqësisë, për t'i dhënë më shumë mbështetje ekonomisë. Deklarata erdhi gjatë një aktiviteti për nënshkrimin e partneritetit të ri mes shtetit, sistemit bankar dhe sipërmarrjes shqiptare në kuadër të programit kombëtar dy fishos sipërmarrjen tënde. Një objekt banimi 12 katësh në Tiranë është konfiskuar pasi tre katet e fundit ishin ngritur jashtë lejes së ndërtimit. Objekti që funksiononte si për banim ashtu edhe për shërbime ndodhet në rrugën Luk Kaçaj, ndërsa tashmë do të përdoret për interes publik. Nga aksioni i zhvilluar nga Komisariati nr. 4 dhe Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, u konstatua se objekti ishte vënë në shfrytëzim pa certifikat përdorimi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me Kape Renën.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajfitur fare?
5: Lajfit? I mora palma?
6: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Geschirr.
1: Dhe tani, Enkeldemi, Greta Tugani, Edi Oga dhe Glenda Knori sjellin Kape Renën.
2: Mirëmëngjes, përshëndetje.
3: Si jeni? Bolë se duket ofendim, por ne që çohemi që 5 mëngjes.
2: Po edhe unë 5 mëngjesit çohem, po duket sikur jemi shumë egoist pasaj.
4: Duket ofendim edhe për inteligjencën tonë që kemi 6 muaj që i themi bolë me këtë mirëmëngjes, dhe ajo vazhdon me vetën. Tani çfarë bëjmë?
3: Dy gjëra ka kjo.
2: Ne sa shpejt prekeni dhe ju.
3: Këtë ka kjo dhe gzim nikën. Si e ka ai që do shpesh këtë?
4: Jo, edhe me Don Makashin her pas here e themi domethënë atë atë
2: dhe po sot e kam bërë
4: në fund të programit. Duhet bëjmë patjetër
2: seksin.
4: Po,
2: nuk është seks, është dashuri. Zoti Demi, ju lutam.
4: Ç'a ndryshimi ka seksi nga dashuria? Është pyetje.
5: Është
2: e ka thënë Moza Ameti këtë dikur.
4: Hajde, domethënë
5: njëra hyn ke tjetra, tjetra nuk hyn ke njëra.
4: E kuptoj,
2: është shumë bukur dhe e kemi variantin e vet.
5: Po ç'kemi ne gjithë
3: këtë? Dashuria është si parlament.
4: Varja. Ku ke qenë more Indonezian?
5: Isha sepse nga që presidenti Donald Trump do takoje atë të Kinës, se do të ishte bëja
4: urën lidhse.
5: Se nuk nisën ato pa protokoll. Kështu që e duhet ta organizoja nga Jakarta ku isha.
4: Është e vërtetë që përpara se të nisej avioni nga Indonezia në drejtim të Stambollit, piloti tha elhamdulillah.
5: Nuk ishte ky lloj pilot.
4: Aha, nuk ishte.
5: Jo,
3: ishte optimist, bismillah.
4: Kuptova, mos e hiqan. Kemi nisur dhe për sot Kape Renën në këtë të mërkurë të mbrekullueshme ku moti
2: është mot.
5: Moti
3: është i paqëndrueshëm, por është i rrëshëm, le të themi, sepse nuk funksionon. Parashikimi.
4: Ah, nuk funksionoi parashikimi.
5: Shumë lagështie paska.
4: Do të bëjë shitë.
3: Po duhet bjerë, sipas dajtit që është nxirr.
5: Vjen erë dhe pusetat.
4: Po ne jemi bërë gati për sportet dimrore.
2: Edhe lana.
3: Ne duhet mësojmi që të ecim në shi. Vajse më plakur.
4: Kuptoj. Kape Renën është një program i cili prodhohet nga Club FM bashkëpunim me Faktoje dhe ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Është kënaqësi e veçantë, falenderojmë jemi.
2: Faleminderit. Dhe këtu ne kalojmë shumë bukur. Ndërkohë që po dëgjohemi në Club FM.
4: Dëgjohemi në mëngjes.
2: Në mëngjes. Dëgjohemi në këtë moment në Club FM Shqipëri, po ashtu BFM Kosovë, por ju mund të na aksesoni dhe të gjoni nga cili do lloj cepi i botës, nëse kjo botë do të kishte cepa, nëpërmjet aplikacionit të Radios Club FM.
5: Jo mos qajti, jo njëri vetëm mua, se jeta dorën ty. Nuk ta un di numrin e telefonit të Shqipërisë, 0692070222 për gjithë interesuarat në inbox.
2: Po ka ndonjë mamë.
5: Vetë çfarë.
2: Ndërsa un di numrin e Kosovës për gjithë baballarët. +33 495 511 44 është
4: ky numër. Ne do të mos bëj kështu tani sikur.
5: Besoj që do hamri gjithë mirë sot. Na keni gatunë gjithë të mëshme. Pozicion

0: pra që mua më pëlqen që e quaj dreka, është pozicioni shumë i njohur.
1: Pozicioni drekas.
2: Pozicion shumë i njohur.
3: Është problemi pozicioni, çfarë problemi ka, domethënë?
2: Pole position më.
3: Po problem.
2: Pole position.
3: Po pozicioni darkës si është?
2: Nuk e di, por çaj ndodhi këtë Millerin po.
3: Ama lart.
2: A ka mundsi? A ka mundsi? Super fol dhe atje valla, nuk e mora vesh domethënë. Ça kishte?
3: Jo, ne do të
2: fol, lutem.
3: Dijo sot.
2: Se ne u morëm në fund në mes ditës.
3: Sot ka një ndeshje shumë të rëndësishme dhe Interi caktoi gjyqtarin e ndeshjes, atë që i do të qefi domun. Megjithatë, pyetja jon për sot për temën, i thatë numrin e telefonit apo jo?
2: Unë thash 0692070222 të interesuarat në inbox.
1: Dhe +3 8 3 4 9 5 5 9 4 4 për Kosovën dhe tema që kemi për ditën e sotme.
3: A keni është... frikë nga hanta virusi? Ta.
2: Kjo është
3: si
2: tema.
3: Mos ti që na erdhe nga
2: unë erdha zona... plot me duart plot për juve.
4: Po se të shtive, plot. Të shtive një dyert atje poshtë.
2: Me duart plot po themre. Me duart plot erdha nga atje, nga 300 milion banor. Erdha ajo solla këtu.
3: Na shkruani derisa të kapim veten, po ja lëm pak Brianit.
2: Ma pëlqeve këtu, bravo. Muzika maestro.
5: Ta njësa, ta njësa.

0: Faleminderit për shërbimin makur për këtë super këngë.
1: Shumë për mend emrat. Shumë për mend emrat.
2: Koleksi do ja
1: pëlqen shumë për mend emrat. Jam
0: janë njerëz
3: me don kush lodhet i parë të bëj. Amës për një gjob të majme.
2: Po.
3: Para shërbis. Jo ti. Se këndon kaq bukur.
2: Kjo batut domethënë e cila po bëhet gati gati me vlerë arkeologjike. Domethënë duhet vazhdojmë ta kemi përsekutimin ta dëgjojmë. Mirë, ju të paktën një herë në javë, unë që dëgjoj ditë për ditë.
1: Është problemi jot vëlla. Është problemi jot vëlla.
0: Mund ta gosh tek drejtori.
1: Ose i thua për shembull Brianit, këtë rast sa herë ta op i fikja.
2: Ja, nuk e bën dot, nuk e bën dot.
3: Ose ti them atij të që rasti arrisi si qiran.
2: Jo, se ndoshta nganjëherë që është
3: vëlla. Ja, shikoj.
1: Ose i themi Flavios.
2: Jo,
1: të ketë ca gjëra parasysh.
0: Flavios Sikeli, dëgjon gjithë batuta.
2: Ti themi Flavos bjej çik për shkurt.
0: Alo, alo. Po ç'të bëj me këtë lloj batute që është kaq
2: ne vim si derivati kësaj batute.
3: Me gjithatë, këto janë shaka të përbrëndshme ose inside jokes. Le të përqendrohemi te gjëra më serioze.
2: Më pëlqen Greta sepse është njëri konservatori. Qëndron valla në një pikë.
3: Me të drejtën dëgjuesit mesatar nuk intereson asnjë individ nga ne që jemi këtu. Intereson programi.
1: Po edhe të përbrëndshme që the. Intereson dhe dy dopja.
0: E me i tege.
1: Vetë për bë, jo dy dopja, të përbrëndshme dhe 6 persona ndahen në mënyrë përfaqësohen mirë barabart.
2: Kush u merr vesh nga gjeopolitika në këtë program jetida.
0: Vetëm e ke.
2: Ha, që na shpjegoj pak se si nga 1% shanse që Irani, ha, përfunduam që un vazhdoj të dëgjoj ata dhe jemi në negociata. Si brenda 12 orësh?
1: Ja, sa të diskutojnë ato të dy më më të fortë botës.
2: A janë takohen ata të dy?
1: 5-6 metra kanë pata.
0: Ka shku BB.
2: Ka shku BB. Un sot pata në ide direkte një gazetar kinez. Na dështoj lidhja.
1: Po pse? Nuk punon roaming atë.
0: Televizion Koti.
2: Burim li.
1: Burim li. Po, ortodoks kinës, ortodoks kinës.
2: Aty mësuam një ngjarje që nuk e dinim, që gjithë ata që mësojnë shqip, meqë emrat kinez janë të vështirë për shqiptarët, u caktokan një listë me emra që ata ti adoptojnë.
3: Zgjidhje.
2: Për shembull,
3: Nejmedin.
2: Nejmedin. Gazim Yang.
1: Gazim Yang.
2: Po,
1: po. Shumë mirë, kjo është shumë mirë.
0: Po çfarë se ç'bëra aty?
1: Marrin edhe japin i vendosin kuptim me emra. Interesante.
2: Britan Go.
3: Tom Ku.
2: Por thuhet që Kina e ka sekretin në dorë, domethënë.
1: Nuk e di pra, më duhet ta komentoj këtë sa çop që çdo ndodhim ato dy.
2: A do të thotë ti derisa ndodhin ato nuk komenton. A po e komenton ti koleksin?
1: Po jo se kanë bër punë, duhet vjel frytet e asaj që kanë mbjell atje.
2: Nuk e di që paske punën horizore aty ku paske shkuar.
1: Po sigurisht çipo. Me të përflasim në dialekte.
3: Çfarë si ishte pyetja sepse
2: ky që e drejt kështu si ose që e hasi si mi
3: e ke fjalën për Janel.
2: Bëje Janel Jaf Jafa, Jafa.
3: Më pëlqeu Rod Stewart.
2: Rod Stewart.
1: Janë moshatë të një brezi janë.
2: Goditje nën brezi.
0: Ishte
1: brezi.
3: Që shumë se tha mbretit, ke parasysh mbretin në fund ditës është diplomat.
2: Ke pëlqyer shumë edhe. Superb, superb.
3: I tregove vendin tha ti
2: kokë. E futem mi on thes.
0: Ne shihemi te Hada Virus.
3: Brezi tha këshilltar çat thot ky dhe për kë ka fjalën se dhe mbreti nuk është se orientohet mirë këto kohë fund.
2: Po.
3: Ka mendet e garat në kuaj këtë gjëra.
2: Ti si ke reaguar për këtë hantavirusin?
3: Me
2: thënë drejtën,
3: koleg, antivirusi është për të tjerë, jo për mua. Unë si person me bazat forta shëndetësore e kam zero
2: me frikën. Bazat të forta shëndetësore.
1: Mirë, pi mirej.
2: Po, edhe mirë.
3: Jo, edhe kam studiu, edhe jo mirë. Mirë, faleminderit.
1: Mirë. Të gjitha zgjedhime folje.
3: Që antivirusi, koleg, është zhurmënia e fundit dhe me gjitha të Bill Gates doli para pakorësh mi deklarat s'keni para zgjitha me Covidin do, një pandemi tje nuk di pse kjo ka qef që t'na shofi neve duke përbëllidhë
0: po pra
2: kjo është e
3: nuk e di pse kjo
1: ka qef antatashi është problem apo s'është problem
3: as një loj problemi dashur me 6.000 garanci
0: ja, sa kish dhijem për
2: të atere me që kjo nuk është problem dhe më thënë
0: në bje për shteva
2: cili është mendimi jot që në basi e zgjitha problemin e ngushticës e zordo mundit Venezuela ta bëjmë shtetin e 51 të Amerikës
3: e pare 51 ishim pëlqesi numër ta bëjmë 52 dhe 51 bëjmë Shqipërinë.
2: Kjo pra ata.
1: Po
2: pra,
1: do ishte super.
2: Po ç'a bëni ju më?
1: Ne duhet ishim futur më përpara biles.
2: Po pra.
0: Duhet ishim
1: futur. Ato hyet ato flamuri duhet ishim futur më përpara.
3: Po pra, po.
2: Domthonë, pse nuk je dakord ti? Ty të pëlqen Adeu?
0: Pëlqen Adeu.
3: Po nuk ta merr njëri Adeu.
2: Nuk ta merr
1: Adeu këtu është falur njëri. Ti je paguash me nesër.
0: Ai kanë marrë Sazanin, marrin dashje.
2: Jo vetëm kjo, po.
0: Ç'së bëj Sazani, është 51.
2: Ju mund të jepet mundësia që të bëni kryengritje.
1: Nuk e di, nuk e di pse i bini, pse i bini të mirës me shkel, me zgabim. Me zgabim.
2: Jo, këtë e pranoj edhe unë, edhe unë do
0: të jem.
2: Edhe unë do të jem amerikan, pak liberal, por do të jem amerikan, do.
3: Nuk do kemi më komshit poshtër, Greqi, Serbi. Po do kemi North Carolina.
2: Do kemi, kë kemi për ballë, kemi Meksikën, do kemi Italinë, po
3: absolutisht.
1: Kështu që menojeni mirë, menojeni.
2: Shikoni
0: dalin. Jo, jo, unë nuk shitam.
1: Menoj, po s'ka lidhje me shitim.
4: Prej 72 orësh qyteti i Vlorës po përballet me mungesë të ujit të
0: pijë. Okej, na merrni.
1: Jo, në Amerikë.
3: Pi ujë, Greta, pi ujë, pi ujë se pas ke qenë po.
2: Me gjithatë, unë them ta mbyllim këtu këtë diskutim gjeopolitik i cili ngjante më tepër me kafen e Milotit.
1: Sa vërtet. E ke shumë gabim valla. E ke shumë gabim.
2: Me Milot Buzhalen më bën.
1: Absolutisht. E përshëndesim me Milot Buzhalen,
5: ishte. Do ta përsërit 1000 herë. Un jam në vendin e duhur.
1: Ja, do ta marrim vesh çfarë funksioni këtë ti atje këtë takimin aty të dyve. Ktu do jemi, do ta diskutojmë, nuk ka asnjë problem. Mos ta ulni nivelin e bisedës me, kështu jo po kafe këtu kafe aty. Është shumë lart analiza gjeopolitike.
2: Çudim shumë. Kuptova. Ai di se çka ka ndodhur pranë një shkoj.
0: Unë e di, po e kisha kështu te anda virusi atë me rakun kryesor. Se ndryshe nga ç'thot kolegu që është doktor dhe
2: ti ke frikë.
0: Ka bad. Jo ka frikë, unë mua më pëlqen kjo situata.
1: Të pëlqen si sfit.
0: Më pëlqen si sfit, po më vjen shumë mirë për mim që u rikthyen.
1: Kishte aty ku vajta shumë minj, ishte pjesë e.
0: Ishin një periudhë la ku ishte natës personazhi kryesor, kushërin aristokratë të mimbe, dhe ata që janë me flatra, po tani që janë minj që kanë shkaktuar mortaja, çfarë do lloj që janë di këto njerëzim?
1: Po sfutën ata minj.
0: Më duket një rikthim kryengritës.
2: I hanin andaj, hanin?
1: Uf, mo.
0: I hanin?
2: Minj?
1: Ati hanë çdo gjë.
2: Jo, nuk ka mundësi, domethënë.
0: E qenin?
2: Tani do të të lutem, ai ishin.
1: Qofse po pyetesh seriozisht, janë dy komunitete në Jakarta. Jakarta 45 milion banor. Po sa për promocion? Vetëm Jakarta.
2: Vetëm Jakarta.
1: Vetëm Jakarta, kryeqyteti.
2: Dhe në vitin
1: 2028 nuk do jetë më, sepse po përmbytet nga uji. Edhe po e ndërtojnë qytetin e ri në Java në një vend tjetër.
2: Në Java,
1: që është me, do jetë mbi 15 milion banor, qyteti i gjithë kështu nga këto si punë Singapori që është future.
2: Po diferenca. Po ta 30 milion apo le ti marr ujin.
1: Prit, nuk merret njerë më. Po them këto që janë të pasurit dhe ishin dy komunitete në Jakarta që njifeshin kështu, po themi botërisht, që hanin njëri tjetrin dhe që kur i vdisnin të shtëpis i varrosnin ose më saktë i mbanin aty.
2: Po pse?
0: Për të ngrënë.
1: E kishin kulturën. Jo nuk i hanin, i mbanin aty.
2: Ai mbanin aty.
0: Si mos të hash Robin Tat.
2: Kotrudh. Më që e ka këtu. Me siguri Rilindja fiton të atjetë të kjo komuniteti dytë.
1: Nuk e di me të ndite, po kjo ishte fakt, do me thënë. Ishte, jo, ishte fakt.
0: Por ne të dërguam për qef, më egi.
1: Jo, me lalit, isha për agenda onë mi motër. Pra ne thash antivirusin, jo gjitha këtu, nuk e sola unë.
2: A mund të flasim për ne toksorët e thjeshtë që maksimum
1: të kombinatë. Që nuk koleksionojmë njerëzit tonë.
2: Po. Atëherë, të premte një shkoj, çka ka ndodhur migoc?
0: Pati një prezantim shumë të rëndësishëm këtu. Ishte një program i mbështetur nga Bashkimi Evropian që quhej EU for Municipalities.
1: Ata se ndonë që ka ferma më apo?
2: Jo, jo.
0: Çka ka ndodhur atje? Por kjo ishte pak e rëndësishme sepse kryeministri u krenua se nuk e di, do doja shumë të dija se i ndihet kolegu për këto deklaratat e fundit të kryeministrit, se është bërë një stand-up comedian, goxha i këndshëm apo jo.
2: Nuk është se ka për herë të parë. Shenjti ka thënë që në 99 ndoshta.
0: Vërtet?
2: Po ti ke qenë vogël atëherë.
0: Jo, ja kam ndjekur këtë përsëri, po ka ndryshuar shumë tonalitetin.
2: Çka ka bërë KMJ?
0: Ka thënë se partnerët gjerman në digitalizim janë shumë prapa nesh. Domethënë është tallur deri diku se
2: ja, nuk është tallur, thënë të vërtetë, domethënë.
0: Shiko, ishte një farë studimi në Fax nga Capgemini, është një firmë konsulence që vlerëson Gjermaninë në vend të 24-t. Nga 27 vendet e BE-s për shërbimet publike digjitale. Po ata me shën se kanë historikisht përvoja të këqija me nazistët, me... Ata përdorin faksi sepse është më i sigurt. Dhe kryeministri ynë e ka thënë...
3: E bërë si batut, për
0: ata e ka bërë si batut që ju ende përdorin faks. Po në fakt, ata edhe pse kanë kaluar ajo shumë gjëra, vazhdojnë që t'jen shumë të sigur dhe okej me fakset e tyre. Janë më mirë ata, po ne shën me patronazhistët.
2: Patronazhistët nuk janë ashtu siç duket, Greta, sepse janë servera që lëvizin.
1: Por vende përdor akoma teletext.
2: Por ata e kanë gjermanë dhe kanë një gjë se vendosin komunitetet për jetën e tyre. Doni digitalizojnë, s'duan. Po, ne vazhdojmë me faksin,
0: shumë thjesht.
2: Ndërsa këtu ne nuk na pyesin.
0: S'ta pyesin. Dhe një ditë zgjohemi shohim pagat e njëri tjetrit. Grupin e gjakut s'te dim.
1: Do vinë një ditë, do stabilizohen gjërat,
2: do
1: dim gjithçka.
2: I dim se po ishte Rod Stewart në Shqipëri, di çfarë thoshte apo?
1: Mbase e sjellin.
2: Superb.
1: Mbase kur sollën Kanye West nuk do sjellin këtë.
2: Do të bëj një pyetje.
0: Po, patjetër.
2: Do you think I'm sexy?
0: Of course.
1: Muzika flet.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak këmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy.

0: Kenti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Club.
1: E dua hundën usi. E dua akullore.
2: Energy Clinic. Ti je bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
3: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: Para si të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
5: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskin dhe shijen e papërsëritshme. Zgjedhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
6: Fit Life.
8: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim në fakt për ozonoterapin. Ozonoterapia është një metodë biologjike që përdor një përzierje të kontrolluar të oksigjenit dhe ozonit për të mbështetur funksionet qelizore. Ajo ndihmon trupin të balancojë stresin oksidativ, të përmirësojë qarkullimin dhe të aktivizojë mekanizmat natyral të rigjenerimit. Është një procedurë e qetë, e sigurt dhe kryhet gjithmonë nga profesionistë të trajnuar. Ozonoterapia funksionon duke aktivizuar sistemin antioksidues të organizmit. Ajo rrit oksigjenimin e indeve, përmirëson qarkullimin dhe ndihmon qelizat të punojnë më me efikasitet. Efekti më sistemik i saj është më shumë në energji, në më pak inflamacion dhe rikuperim më të shpejt të organizmit. Ozonoterapia përdoret për të mbështetur energjin, qarkullimin dhe rikuperimin. Shpesh rekomandohet në lodhje kronike, stres oksidativ të rritur, qarkullim të dobët periferik dhe rikuperim pas ngarkesave fizike. Nuk është një trajtim mrekullie, por është një mbështetje biologjike e kontrolluar. Rekomandohet në paketa me disa seanca pasi kontrolli të detajuar mjekësor. Aplikohet në rutinë në protokollet e jetëgjatësisë dhe anti-age pranë klinikës Fit Health.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
7: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
6: Fit Life.

0: Falem dhe të lëton dhe dhe për këtë energi. Për herë e këndshme. Nxire Kelin, nxire.
1: Nuk kam çat nxjerr, do të
2: them. E kemi nis këtë punë bash kur ti nuk kishe mjegër, un kisha, ti s'kishe.
3: E pra.
0: Shtadini.
1: E qartë. Ja për ty ekzistë fjalën, do.
3: Po, e vërtetë është.
0: Edhe un kam çik.
1: Kolegë, si ti ndrojmë këtë database-in?
4: Unë e dhash variantin tim, po, t'jap numërin e atit të qiras. Vetëm aty ndjen shqiptari.
1: Na rregull.
3: Shneti, pse e bër kështu?
1: Pse e bër kështu?
3: Do më nje ti e vetësh apo ashtu kështu?
0: Për çfarë? Pse tani më njohë ti mua?
3: Jo, po si po të ngacmojnë shumë gjithë Shqipëria flet about you.
0: Vërtet?
3: Po provon atë
0: çfarë bën
1: radio kombëtare kjo.
3: Çfarë bën ti kështu?
1: Tani me qira fjala ishte kaperena. Ne gjitha mos haroni që ky program prodhohet nga Club FM
0: në bashkëpunim.
3: Thot Greta aman. Thuajti.
0: Faleminderit. Në bashkëpunim me Faktoj dhe mundsohet nga Fundacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Jo, nuk ka mundësi të, sepse unë
3: e di që mundsohet.
1: Unë e di që mundsohet nga Parashevisi Maku.
3: A pati atë. Ka gjelë aty
0: ganca. Nuk ti ngëllon fare bukur kur e fati.
1: Po.
0: Me gjithë respektin.
1: Nga mirëmëngjes për Elban Skënderaj.
3: Po. Kur u ndan këto në radhë.
1: Po, pra, po. Dhe nga Chimpeka. Mirë,
0: mirë. Red Hot Chimi Peka.
1: Po, pra, po.
3: No, 0-6-20-70-222. Ne vazhdojmë të flasim për temën. A keni frikë nga
0: hantavirusi?
1: Hantavirusi. Dhe nëse keni frikë, si e përballoni më? Se unë jam për shembull njëri që kam frikë, po unë e përballoj.
3: Mund t'i ikësh me vrap frikës.
1: Jepi plus
0: 3-3-3-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Sepse jemi dhe në Club FM Kosova, por në përmjet aplikacionit Radio Club FM mund të ndihni kudo në vëndet e bashkimit e Europian, në vëndet e Aziz, në vëndet e Euroaziz, e këshu me radhe.
0: Dhe në ato dy komunitetet në Jakarta,
3: më bët, ju tag mua.
1: Po.
3: Që në bën, op, atje apo, thash, op, më aplikacionit.
1: Tani kam një pyetje, sepse dje ka filluar Eurovisioni, apo jo?
0: Vërtet?
1: Po, këndoj dje Alice?
4: Jo, është Einten.
0: Alice.
3: Si duket gjendja atij djalit? Mirë, do këndojnë me gjithë bukur?
4: Mirë, mirë, mirë, mirë në Holland.
3: Se kështë që në presin që mon mirë në
1: vërë. Atje po të vishë me të bardha të presin.
3: Holland që përbash që kishe kështë si berdhe të opresin.
1: Po, e kishim veshme, ishte veshme të bardha, kanë kujtu që gjithë do tjetë i fermieri antavirusit.
3: Ja, bukur e kishim veshme, bëllqen. Ardrokist me veshme të bardha? Interesant.
0: Të lutem, ka shumë albume System of a Down, Slipknot që i kanë me të bardha.
4: Disa njerëz flasin
0: për Bonsat.
3: Jeni thjesht në
4: cirkumciz, jo? Po bëjmë për desë e shë veshur është.
3: Për një rreth prerje.
1: Ka njerëz që i ke për ball që kanë kaluar rreth i kalvarit. Të lutem mos e përmend litarin në shtëpin e kalvarit.
3: Megjithë ai ju that i ndëruar që të jente këndon.
4: Tente.
3: Qa orë dhe me qa numri, ose duhet votojmë se ne themi, këtu është institucion kombëtar.
4: A, dhe, për momentin të ne vetëm orën, për numri duhet një sa orë.
1: E para, dhe e dyta, nuk ma thoje do të që dje këtë punë që këndon tente, se mbeta duke pa televizorin djetëm?
4: Gënjështar.
1: E pa është të raj duhet, të beton.
3: Po ti që shepra i duhet, më kurit.
0: E besoj që gënjë.
3: Jo, po shifrë të kuatro, atë që bëjnë turin ciklistik.
1: Po çat bëj?
0: Se nuk jep për të
3: shoja.
1: E jep edhe rëtë shoja.
0: Qa ke problemi ke për rëtë shanti?
1: Ma kap më letra i duhet.
0: E kuptoj.
3: Edhe është flasin më mirë se sa nese, a më lemës për me lemë.
1: Me gjitha të, unë shpresoj që do vi një ditë kur të marrin pushtetin dhe festivalin evropian do ta transmetoj syu nën komentin e Greta Toganit dhe
3: Flavia Çorrit.
4: Producent
3: ekzekutiv.
1: Po, pra.
3: Ishte bukur në fakt.
4: Super, ishte super.
0: Faleminderit. Manifestojeni çuna, manifestojeni.
1: Of course, of course.
3: Indeed.
1: Kemi disa gjëra shumë të rëndësishme për t'ju thënë pas pak.
0: Se është edhe dormakashi tani.
1: Një nga gjërat më të rëndësishme, prandaj duhet ta ndiqni sot.
3: Mos i foli pesa ka.
1: Është që pushteti i Edi Ramës po bie.
3: Oh.
1: Dhe vetëm ne e dim sekretin.
3: Pa, ata diskutojnë mas muzikës.
1: Do ta themi në fund të pjesës

0: Alo.
1: Alo.
0: Përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Më kishit munguar.
2: Mendova se thonit më kishit marr.
0: Kishit marr. Jo.
1: Një moment mendova dhe unë.
0: Shiko se ne burrat zakonisht kemi një kështu një të vetën ndjer, kemi një siguri që na jep fakti që ekspresion se ne mund të ham në të dy sektorët, edhe në
1: të
0: A një sekond, më falë, më ka ardhur një porosi nga temu. Të lutem, do mpresësh pa. Të lutem.
2: Shumë mirë.
1: Të presim ne apo
0: për porosi? Jam krati.
2: Ne dim cili edhe mirë se erdhe.
3: Krati, mirë se erdhe, por kjo që po hani në dy sektorët lë pak për diskutuar.
2: Se mund të ketë dy punë. Mund të ketë dy shtëpi. Mund të ketë dy biznese. Çfarë problemi ka?
0: Unë e dija që do kapeshi te kjo gjëja, prandaj po bëj skip.
1: Po jo, ti e thënë.
0: Dhe po ju prezantoj buroskopin.
2: Buroskopi.
0: Horoskopi për burra, vetëm për burra. Nëse jeni grua dhe
1: ndjeni, faleminderit.
0: Nëse jeni grua dhe ndjeni përjashtuar, just grow a dick.
1: Sigur të ishte ka se thjeshtë.
0: Faleminderit. Jo, po shiko, jemi edhe bashkëkohor kontemporan, domethënë. Ne mësojmë nga më të mirët, nuk është sa.
1: Atëre,
0: nëse ju jeni burrë dhe vini në një nga këto shenjat të buroskopit,
3: këto
0: janë karakteristikat i pare të burrave sipas shenjave. Dashi. Burri i dashit është i fort, i vendosur, dominant, ose i dominuar, varet.
3: Jo,
2: i referojni me B të madhe burrit të dashit.
0: Burri i dashit, pra, burri i dashit, kështu thuhet.
2: Patjetër.
0: Po, sepse buroskopi është një variant, unë do të thosha i përmirësuar i horoskopit. Nuk është unisex, është vetëm burri buroskop. E
3: kuptoj. Është
1: qartë, po.
0: Atëherë vazhdojmë me dashin. Shmangni konfliktet këtë javë, veçanërisht me binjakët.
3: Binjakët.
0: Se di pse, se binjakët janë shumë ashtu.
3: Si ashtu si?
0: Janë shumë lëvizur.
3: Jo,
0: në kuptimin. Në kuptimin nga shkon një binjak, shkon dhe binjaku tjetër, është kështu si sundje profesionale.
2: Aha, okay. Ishte tani do më serove shumë bukur.
0: Se burri Demi, kalojmë te shenja e dytë të Demi, sepse edhe në buroskop shenjat kanë të njëjtën. Burri Demit.
2: Ama mos ta skuqj Gelin. Co skuqj.
0: Nuk thash burri Kel Demit, sa për kështu.
1: Burri Demit. Po, pra,
2: si qesh si gzon, pëlqen. Se ka ik Milani, jo se është ngrit Juve.
3: Jep.
0: Burri. Shikoj se këto gjëra Milani, Juventus, si këto mund t'i bëni pasi ta mbylli me mua, sepse unë jam shumë.
1: Se burrat e vërtetë dëgjojnë buroskopin, nuk shohin.
0: Janë gjithë emisionet e pasdites që më kërkojnë, më kupton? Jam konflikt me zonjën Meri, kështu.
2: Mirë shpirt, vazhdohet. Go ahead.
3: Jepi krati.
0: Burri i Demit i do gjërat e mira, ushqimin e mirë, parfumin e mirë, lëkura është e mirë, kur shtrëngon supet kështu nga mbrapa.
2: Kur shtrëngon supet kështu.
0: E një miku, supet e një miku, kur një mik qan në supet e Demit e shtrëngon. Shiko, ju mund t'i jepni konotacionet si të doni.
2: Jo, ne po qeshim. Ju lutem, ja, lutem tashi.
1: Na pëlqen emocioni.
2: Se ne jemi të rritur të vaksinuar, nuk kemi lidhje. Ne po qeshim me atë që po thoni ju, lutem.
0: Planetët sugjerojnë intimitet këtë muaj, por jo të ati loj. Do më thënë, shtëllungat e Venusit janë komplekse.
2: Shtullungat e Venusit.
3: Komplekse.
0: Binjakët. Ba, buri binjakëve ka dy anë.
3: Mos u bën tre bura këtu.
2: Buri binjakëve.
1: E kush e ndron problemin?
0: Ma pëlqen që keni një lloj alegrie të pashpjeguar dhe të pajustifikuar, po me siguri njëri nga burat tuaj duhet të jetë i binjakëve.
1: Me siguri.
2: Po e shijojmë prandaj me thënë drejtën.
1: Na e solli ti alegrinë.
0: Dy anë ka të thella, i ka të bukura, i ka krejtësisht të papërkufizueshme.
2: Lepsisht.
0: Ai nuk mund të mbyll veten në një kuti, sepse kjo është astronomikisht e vërtetë dhe s'ka të bëjë me mua personalisht, e thon yjet, unë lexoj ç'a lexoj.
1: Nëse dy binjak në një kuti është shumë vështirë.
0: Pra, një mashkull i më i lumtur është ai. Është ai që flet midis dy binjakëve, nga do të kthehet ka luturi.
2: Më përpiqem ta bëj kështu si panoramë.
1: A bën sens.
2: Përpara fytyrës më pëlqen.
0: Do të thënë
2: një me dy binjak është shumë interesante.
0: Nuk e di ku mund t'i çoj, por rrobat janë në tel. Gaforia.
3: Gaforia, buri gafores.
2: Gafori.
0: Buri gafores është emocional. Është i ndjeshëm, ai ruan gjithçka brenda.
3: Brenda.
0: Osta brenda.
2: Buri gafores është gafuri?
0: Aq brenda sa asaj vet nuk di se si ti nxjerr jashtë. Por një ditë, ai do ta nxjerr. Se do të jetë shumë e bukur do të jetë.
3: Po, pra, po.
0: Uji si element është po vazhdoj me
2: vazhdo.
0: Luanin.
3: Juri gafores bën gafa, me siguri, domethënë, prandaj mos është ministri i jashtëm, jo. Vazhdojmë.
1: Si mund të jetë burri Luanit?
0: Burri Luanit? Dëshiron vëmendje. Dëshiron që dikush ta shikojë dhe të thonë ti je ndryshe.
1: Ti je ndryshe. Ti je ndryshe.
0: Dhe ndoshta ai person do të ketë sy ngjyrë gështenj dhe do punojmë me kafenin aty poshtë çdo mëngjes ku porosit cappuccino. Luani do të kujdeset për zemrën.
3: Po cappuccino çka ke thirrë e kishte
2: do. I pëlqej cappuccino
0: jo vaskularisht.
3: Po e lëpin lugën apo se lëpin lugën?
0: Ja, atë fute në
1: në tavullën e duhatit.
2: Le të jemi serioz
0: për dy virgjëresha.
1: Po,
3: buri virgjëreshës, po.
0: Buri virgjëreshës.
2: Ose nuk ja dajës virgjëreshës.
3: Nuk shkon buri virgjëreshës.
0: Ditën e parë.
3: Ajë qartë.
0: Analizon gjithçka, çdo detaj, çdo shikim, çdo mesazh. Pse shtojë moj me zjarr? Emoji është emoji, po ne ndonjëherë atë gjën e lexojmë gjë.
1: Po, qëndron.
0: Çfarë do të thotë kjo? A është mik apo është më tepër se sa mik? Vëre mik. Çka?
2: Mos i thuaj atij ik.
0: Virgjëresha duhet të mësoj të mos analizoj kaq shumë.
1: Në vërtet.
0: Kalojmë. Peshorja.
3: S'kalojmë dot tani se na ka ikur koha, domethënë.
2: Jo, do të thotë gjitha.
0: Atëre, po të doni, mund t'i lë pjesën tjetër.
2: Jo, jo, vazhdohet
0: për javën tjetër.
3: Jo, jo, ta lër pjesën tjetër, do të trasim ne tani kur të kemi nevojë. Mo do të trasim brenda këtij emisioni.
0: Do të nevojë.
2: Të gjitha, të gjitha proceset.
1: Do gjejmë pas pak, tani është rritur dhe kurioziteti nga dëgjuesit.
0: Ka përshtypjen që gjysmat e shenjave do t'i lexojmë një lidhje tjetër.
3: Okej.
0: Po të doni sot, po të doni një ditë tjetër.
3: Hajde lexoj edhe këtë shenjë në fundit, se është burri gjeni.
0: Jo, janë ndar 6-6 i dashur
2: Tom Cook. Lëre pra, lëre, lëre.
0: Tom Cook, jo Tom Cook. Mos ma bëj.
2: Lëre. Faleminderit, na kënaqë, ishte super, ishte në formë sot.
0: Do të dëgjohemi pak më vonë ose një ditë tjetër.
3: Pak më vonë, një ditë
2: tjetër. Si do që tjetë. Po, po. E marrum pjesë e parë dashur vëllezër motra.
1: Mbaroj ka shpejtë. Kështu
2: që do vi momenti i Sashës tani me bllogun e dhe ne këtu ke veni.
3: Po mos harroni që në fund pjesës dytë do ju tregojmë që Edi Rama po bën gati valixhet.

0: e dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Unë shkruaj sot partneritet i ri ndërmjet shtetit, sistemit bankar dhe sipërmarrjes shqiptare për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dyfisho sipërmarrjen tënde. Kjo nismë që po ndërmerr qeveria sipas ministrit të financave Petrit Malaj, do të vërë në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3% për të ndihmuar biznesin. Kryeministra Italisë Giorgia Meloni ka falendëruar Edi Ramën pas reagimit të këtij të fundit mbi marrëveshjen për imigrantët. Deklarata u bë virale në mediat ndërkombëtare dhe u komentua gjerësisht pas një interviste të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Pas reagimeve, ministri theksoi se është keqkuptuar, ndërsa më pas ka ardhur dhe reagimi kryeministrit, i cili tha se marrëveshja për qendrat e imigrantëve në Gjadër do të mbetet në fuqi për aq kohë sa Italia ta dëshirojë. Një objekt banimi 12 katësh në Tiranë është konfiskuar pasi tre katet e fundit ishin ngritur jashtë lejes së ndërtimit. Objekti që funksiononte dhe për banim dhe për shërbime ndodhet në rrugën Luk Kaçaj, ndërsa tashmë do të përdoret për interes publik. Dinamo dhe Ignatia do sfidojnë sot njëra tjetrën në finalen e Kupës së Shqipërisë për të përcaktuar fituesin e trofeut të parë sezonal, një duel mes dy skuadrave protagoniste të futbollit shqiptar që gjithashtu kanë siguruar prezencën e tyre në Final Four. Si Blut Kryeqytetas ashtu dhe Rogozhinasit rikthehen të luajnë aktivitetin pas një viti kur Dinamo triumfoi në finalen e luajtur në Elbasan Arena. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Edi si është puna për ju djema që doni të zgjasni një gjysmë, jo gjysmëore, se gjysmëore është më se normale, dhe është e kënaqshme, por ju që më doni 45 minuta e sipër ose një orë, më vjen keq, kam një lajm keq për ju, bëhet bajat.
1: Kaperena.
2: Okay, ja, do më kujtohet se maratonat ju i pëlqenit apo bëni kod domethënë.
1: Po ka edhe gjysmë maraton. Është 1 orë gjysmë. Për çfarë po flasim njerëz?
3: Për maraton,
2: nuk e di, Greta,
3: maraton,
2: nuk e di, por nuk është se pyetën për hallet e tua, domethënë.
3: Çni gjë sfutën e doni këtu ti?
1: Jo, pra, e doni është tjetër.
4: E don ma kafsho.
2: Jemi një bërë në kapere në radion komtare Klab FM Shqipëri dhe Klab FM Kosovë.
1: Shumë e vërtetë, para pak minutash, po? Para një ore gati, para një gjysë maratone, ne ju pyetëm se a keni frikë nga hantavirusi dhe jemi ende duke pritur përgjigjet tuaja në
3: 0-6-9-20-70-222-222-222
1: ose plus 33-49-551-444.
2: Nuk është puna thjesht kesh frikë, puna është edhe që të bësh për zuri, për shumë.
1: Po pra, dhe ti se e tregove, Keli, se që kishe një plan shumë.
2: Unë kam shumë të letë për vete, dhe në qofë se më zë hantavirusi,
1: do imë soqe e mërit.
2: Jo, do të përqafoj ty shumë fort, dhe më dhe në madje rezikon do t'jape edhe një French kiss, sepse duhet vazhdoj me misionin nga karantina.
3: Duhet e bëj share,
1: po se duhet bër share, tim do të keqen mua.
2: Jo, nuk është puna e të keqes, puna si do

0: të vënë në karantinë,
1: nuk kjo është
0: e zakonshme. Prandaj thashë po mzuri, ja,
1: kemi marrë dorën karantinë. Prandaj thashë po e konsultoj edhe me ju për nga eksperjenca se do të
0: jetë. Tani pas jam frikë, sepse rast praktike dim që ti ke mundur viruse shumë të forta se kaq, domethënë
2: çdo ditë.
0: Ti ke mund virusin e dita 5, po, jo më
3: thanta vetëm mundje dorë
2: apo virusin që mori kompjuteri, e bërat vdekur.
0: E bërat të vdekur, më po e zëm se të z. Çfarë do bësh ti?
1: Kaspersky, se çka gjet sa këto viruset.
2: Po është vërtet.
3: S'ke pasti.
2: Për fat kemi dy banjo në shtëpi. Pra qofse më z dhe njëra banjo është e z.
0: Më janë bërë gjesta, ka nga dy banjo, domethënë ne.
1: Ka punu pra ditë. Pra bravo i qoftë.
0: Po nëse të z ty. Egi.
1: Urdhra.
0: Çfarë do bëje?
1: Do shkoj të konsultohem me mjek Edin.
0: Pa i është në banjo.
3: Pa i është.
2: Po pse nuk kam unë WhatsApp banjo?
1: Do pres.
2: Nuk shkoj me telefon atje.
1: Do pres. Dhe doktor kur do dalë do të mprit pak.
3: Po mirë,
1: do pres.
0: Edhe ti ke WhatsApp në banjo?
2: Patjetër, si çdo kush tjetër, si çdo njeri.
3: Vetëm ti shkon me libra WhatsAppin.
2: Ti shkon me libra, madje edhe me fletore se shkruan. Jo vetëm me
0: WhatsApp. Marr dhe libra të rrezikshëm me vete ku shkojmë bëjmë.
1: Po si jeni ortodoksët?
0: Me autor të fuqishëm që po njihen në gjithë botën.
2: Për shembull,
0: Bibi.
1: Ah,
0: Bibi Netanyahu, se mos e kujtoni se merrni për një tjetër.
1: Për Bibi Kingun.
3: Po kjo vajzë që do mund të ndonjë 15 vite në burg vetëm se kishte bërë një shaka për Netanyahu, diku në Florida. E pat?
2: Jo se pam atë, po pas ti në vet po themi se nuk
0: është e bërë.
4: Dhe unë nisem për Elbasan.
1: Okej.
3: Amsterdam, jo Elbasan, se Elbasani është Amsterdam.
0: Është momenti për të kthyer në një emision serioz, domethënë kemi pasur të
3: qëndrohemi.
0: Javën si shkoi, ne patëm një intervistë shumë dobët, mediokre.
1: Cili ishte i ftuar, pa se po e flis.
0: Ishte Greta.
3: Engji u përfaqe të betohen.
0: Domthonë po ishte jashtëzakonisht dobët, domethënë shumë dobët. Prandaj unë mendova që këtë javë t'japim edhe pak
1: më tepër. Si morë Flavin.
0: Po dorim intervistë çik më të gjatë.
3: A lot.
0: Dhe ne vendosëm që t'japim çik pesh programit, kështu që unë telefonova mbas deklaratave për kace, ministrin e jashtëm Ferit Hoxha. Në program, domethënë, dhe çuditërisht ajo, domethënë flas vetëm për media italiane, tha nuk flas për ju shqiptarët. E mirë kuptova.
3: Qartë gjeta.
2: Masej un Kodardo.
0: Pastaj mora
3: nuk na quajti idiot apo jo?
0: Jo. Okay. Jo. Ish ministrin e jashtëm të Shqipërisë, sepse tash ta mbyll me diplomatët Ilir Meta. Tha, intervjis ka kafazi unë nuk bëj.
2: Po.
0: Edhe këshu asë kënë nuk prenoj.
1: Doli për në dy dhe pam.
0: Pra ndaj vendosat marë të tjerë njërës. Njërës të rëndësishëm.
3: Qështë marë besi Musa Fal?
0: Tha, shumë idej interesante, por
2: kam prezentimin e libër dhe një stand-up.
0: Po, pra. Pos kësaj, thash po marë njërës të cilët i kanë dhënë tonin. Vendit. Telefonova
3: Toni Gogun.
0: Jo.
2: Zhakut është e fermë.
0: Jo. Të lutem, ka e njeh njerëj ata të fermës?
3: I njoh. Jo personalisht.
0: Jo me Zhakun, merr babain.
1: Po më themi, e marrëm telefon.
0: E merr.
2: Sigurisht alternativa është Zhaku pa babain, kështu që pranohet të jepet.
3: Disi jam dakord, nuk e di pse.
1: Kocmor mimozën, do të ishte në rrugë.
0: Mora kryetaren e KLP-s, zonën Mirela Bogdani. Në masjaroj qik se që pati me Sokol Stojanin.
3: Masjaroj ti tha.
0: Edhe tha Jo dhe kjo. Mora Kol Stojanin. Ta pyes
1: mora vetë kryetjalën.
0: Por Sokolin e tha
3: nuk mund të rëzojmë.
0: Asaj jo. Atere nuk jo, që të bëja mora Toni Gogun, së është minister i drejtësis.
3: Nështë që shkonin kishë.
0: Drejtësia tha është i pavarë. A i shkonë në shërbesa.
3: Të
0: kishë egit.
1: Ta kësha marrën për desëm.
0: Jo. Pra ndaj kalova në intervista të natyrave showbiz.
3: Në bëjnë drejnikën.
0: Eni Vasilin për festivalin pranverës.
1: Shumë mirë.
2: Erdha tek ty.
3: Me drejtë në sy.
0: Jo tha se po mësoj këngën.
1: Shumë mirë. Më rëndësish më shesh rrugën mbar.
0: Nuk pranoj as kjo domun. Atëre,
1: kam i parë.
0: Jo.
2: Kam i parë.
0: Renis Gjogës. I thash Renis si do ta bëjmë tha, jo tha.
3: Kam ditë fine tha.
0: Prandaj, domun ke një parandje çfarë prandje ke?
1: Mobilizuat forcat dhe.
0: Por ama duke munguar javën si shkoi. E meritonte
1: një vend foltore.
0: Intervistën e pamundur ta bëjmë me Egi.
3: Sa bukur.
2: Pas afërm.
3: Afërm
1: aty ja.
0: Tani të lutem pyetjen e

0: Par Greta Bëti sepse edhe të përshtatet si vijë editoriale.
1: Egi,
2: po të lutem.
1: Te sondazhet e se ka ky kanal e kështu.
0: Ama hajde tani të
1: lexojmë se çfarë thotë. Te sondazhet e ABC-s. Opozita ka shku për drejtimin e duhur. Sa e ka numrin e këmbës Ervin Saliani?
2: Ervin Saliani një numrin e këmbës do ta ketë jo më shumë se 42.5, ja maksimumi 43.
1: Gabim.
2: Gabim.
1: 39 ka.
2: Jo, ke gabim ti.
1: Se shoh si para bardhë. Ka matur
0: ju të sjuma.
2: Flokët i kanë mbjell me 2. Flokët i kanë mbjell me 2 seanca kur ishte brenda. E bëri të plot.
1: Se brenda para.
2: E bëri të parë, pastaj e bëri të dytën kur
0: flasin njëri njeriu që pyesim,
2: më tani. Kurse sondazhet pastaj përse i përket televizionit ku punojnë dy kolegët tan. Besoj që ato i dinë vetë punë të brëndshme. Ato i bëjnë më mirë dhe sepse dallon nga të ftuarit që kanë. Kjo që sondazhet kanë vetë
3: përgjigje, përgjigje. Është jashtëzakonisht sakt, por me një korrigjim të vogël, meqense duhet të themi gjëra të sakta, 42.5.
2: E ka këmbën.
3: Jo, mesatare e këmbën. Domethënë,
2: okay.
3: 41 plus 44, pjesim për 2, se njërën e ka
1: 43.
2: Okej.
3: 44 plus 41, lëre 42 plus 43. Jo, se kanë bën llogaritë.
0: Masin këmbën dhe gridës ta, prandaj.
1: Kush këta? Okej, kush këta?
0: Ngajër më mirë si u se nami. Po
2: tash 42 deri 43.
1: Jam shumë dakord. Se bëja shaka për atë 39-tor.
2: S'ka problem, urdhëron.
0: Në Korç na e kanë akuzuar një mjek për ngacmim seksual.
2: Po.
0: Kur ke qenë për herë të fundit te ginekologu?
2: E pash këtë mjekun ishte diku rreth 72 vjeç më duket apo.
0: Mos ta bëjm fajtorse, ndoshta është
2: dikë. Pastaj ginekologu duart futës, ka ç'a bën.
1: Shëndal të tjerë pacientë që
2: dhe orën e kanë gjithmonë këtu lart.
0: E kuptoj, e qartë, e qartë.
2: Për orën ta thon këtu,
0: kështu. Do të thënë ngrem brylin lart.
2: Po mos, po pyesin ginekologu sa ke orën ashtu.
0: Po është hera e parë që ti më dhe një përgjigje shkencore.
2: Po jam po duhet me qenë se kollajesh me gjuku njerëzit nga një nga portale që dalin që mos i përmendin emra, se nuk i ndihmojmë dha ata domethënë.
0: Syu.
1: Tani u bë personal.
3: Egi,
2: po,
3: pas vizitës zyrtare që kreve në Indonezi, a e kuptove sa gjatë është kilometri fundit?
1: Pse të bëjt gjithmonë
2: e kuptova që është shumë i gjatë, me thënë drejtën. Sa më dodi tani se unë sot erdha në Tiranë, sa zbritje që bëri landing, po, që ne flasim i shipet pastër, i thanë, qo se ka trafik dhe u që dherë tjetër. Vajtë dherë më i muri të ndurës. Si që ishtë, bo, zot, ku fillo ka për renën, ky bëndë ja, ja.
0: E qartë, e qartë.
2: Po kjo është në Indi.
1: Egi,
2: një vend akoma më i pastër se sa Bali.
1: Vërtet, what for sure.
2: Aman.
1: Egi, Fejzio thot se Pozita ka si strategji vetëm bjetesën. O Pozita, në fakt, ka si strategji vetëm bjetesën dhe jo të mund Ramën. Ato duket se i ka ra pak hija e bukur gridës, që unë jam dakord.
2: Qofse do të referohemi Feziut, mendoj që ai bën pozitën çfarë do të bëjë biznesin bot, kështu që nuk ka kot merë në opozit. Kurse për sa i përket vajzën, folëm. Kur folëm për Salian, folëm dhe, e futem vetë këtë padashje. Ishte paket.
0: Nuk e kuptova pse.
2: Është lind natyrshëm, futet aty ose futet vet, rrjedh.
1: Po mendon se i ka rënë apo?
2: Po.
1: Vërtet?
2: Bie fjala. Mos më shih vërzë
0: vetë. Është çelur tenderi për hekurullën Tiranë-Durrës. Që
2: po,
0: është zgjatur deri tek bulevardi i Lirin.
2: Po thuajse gati.
0: At pëlqen kënga Tate du fuston, morim satën e shkojmë Tiranë.
2: Po, tabletata për Bajram ka qenë kënga. Po, absolutisht. Po. Shiko, edhe kjo ky 4 kilometri i famshëm. Po. Ja u inauguru kot bëm në 5 emisione, jo po kështu e pa ashtu. Ja. Tani jemi me 8 kursi për shkuar dhe për të ardhur në Rinas. Domethënë 4 vajtje kartë, kartërta. Kështu që edhe për punë e kurudës gati është bla.
0: Gati, gati.
2: Thjesht ka një kohë që do bëhet një procedim ose një si quhet ajo kolaudim dhe inaugurim. Ja zgjatja 3 vjet, po punë e madhe, ajo gati është.
0: Po pra.
2: Gati
0: është. Po pra.
2: Mos ti bim gjërave kot.
0: Po pra.
3: Se e bukra është që më qëllon gjithmonë e jena pyte. Egi, me që je si punë Gjermani?
1: Si punë, nësë nuk e bëjmë e plan.
3: është shkruar në pyetja, unë po të lexoj mota mo që të bëjmë skenaristit apo të apërshtasim
0: për shtatë.
2: Për shtatë. Për shtatë.
3: Ure, ata të Balit, a merënin do pak erë nga jeta?
2: Me thonë drejtën së merën në pak erë nga jeta. Për kundre, jetës i një aromë shumë të mirë. Që unë merja nga aroma atyre. Kishte një problem. Kishte problem. Dhe atje për shembull,
3: jo lashin, po ishte ujë pist.
2: Ashtu është, edhe ujë çezmës.
1: Ama ata kishin ujë.
2: Ato kanë ujë, po e kanë shumë të pistë. Dhe gjithmonë kudo të shkosh në gjithë Indonezinë, po të klikosh, gjëja e parë që bëhet kur shkon aty, nuk duhet kurrë të pish ujë natyre. Vetëm me shishe. Dhe dhëmbët duhet i lash me ujin me shishe. Dhe gjithmonë është ligj, kur vjet nga Indonezia duhet patjetër të bësh i para analiza këtu.
3: Ti po i bën apo?
2: Mbas fejes, un për një orë kam që kam ardhë.
3: E qartë.
4: Zemër. Egi, unë largohemi pak.
2: Ja se erdha dhe unë, se kemi dhe pjesën e tretë.
5: E para punës njerë, do përdor një gjithë gjuën. Gjua është një nga muskujt më të fuqishëm që kemi në trup, dhe është goxha e gjatë, kështu që mos e kurseni fare, do më të mos filloni vetëm majnë e gjuës, po vazhdoni me të tërë gjuën.
2: Po, unë kam së dy për trom dhe përdor gjuën në mënyrë të përsosur.
4: Po, vetëm majnë.
2: Ajo pra, pa, teknika pra, ajo forca.
4: Kjo është gjithë gjuën.
3: Kjo është zysha e gjuhës dërsisë, kam
4: përshtypjen.
1: Po, me sigurisht. Po, si çfarë? Egi.
2: Po, e dashur.
1: Këta të Galatasarajt kërkojnë Dua Lipën për festën e daljes kampion Çakallatën.
2: Po.
1: A do ishte Gallat që të recitonin një poezi të Mozës?
2: E para punës kjo Dua Lipa duhet marri 5 milion euro si ka edhe Samsungun, si kanë përdorur imazhin. Pastaj masi të marri 5 milionë që ti thonë të përshop, doli ke banka, ti kaluan, atëherë do merret me Gallatën e Sarajit.
4: E kuptoj.
2: Kështu që le të zgjidhim një të zgjidhi vajza, se ka të martesën
1: tani këtë. Po, po, po.
2: Se i duhen lek për martesën. Edhe s'kemi lek, s'kemi lek, pa po i bi Samsungut.
4: Kështu që tani pyetja e fundit ka të bëjë me kulturën.
2: Aha.
4: Sepse ky është edhe një program që merret shumë me zhvillimet kulturore.
1: Është shumë vërtet kjo.
4: Egi KM-ja dekoroi Teddy Papavramin me ylli i oficerit të urdhrit suprem të Shqiponisë.
2: Më duket sikur si Texas, mos e këto. Çmimet në Texas.
4: A mendon se duhet ta rikthejmë zborin në Shqipëri ose të paktën ushtrinë e detyrueshme?
2: Jam shumë i sigurt që edhe Teddy dhe kryeministrin e kanë bërë zborin dhe kanë bërë bashkë.
4: Teddy jo.
1: Jo Teddy.
4: Ka ikë vogël fare Teddy.
2: Jo më.
4: Po artist po.
1: Është një tjetër Papavrami.
2: Jati, Berti.
4: Ai po.
1: Besoj se po.
4: Çuni doktorit. Ai po, domethënë po.
2: Po pse kryeministri nuk ka bërë zbor?
4: Ka bërë.
1: Ku e ka bërë?
4: Ka bërë.
2: Po ishte detyruar, i detyruar për 16 muaj.
4: Edhe unë dhe kolegu kemi bërë zbor deri
1: diku.
3: Ai ka bërë zbor dhe i ka pëlqyer kaq shumë saqë na ka dhënë gjithë të bëjmë zbor.
4: U bëra pra. Pra
2: është një përgjigje plotësuese.
1: Nuk kam të them më
4: tepër. Nuk mund të vjedhë ty ai përgjigjen.
2: Jo, thash përgjigje
4: autorit. Po Akromaxi.
2: Po të lutem, thash është përgjigje plotësuese, domethënë e vazhdoi kolegu.
4: Po.
2: Që do të thot neve plotësojmë njëri tjetrin, mprejmë fytyrën njëri tjetrit, latojmë njëri tjetrin. Fokojmë njëri tjetrin,
3: lajmë dhëmt të njëri tjetrit me ujë.
4: Jo,
2: balez.
4: Jo, jo.
1: Balez.
2: Kështu që
4: deri këtu domethënë.
2: Besoj që ishim të dy shumë të qartë.
4: Jo, un them këtu ta mbyllim këtë intervistë, e cila si për herë dështon, po
2: ama ke gabim.
3: E ke shumë gabim.
2: Mua më shkruajnë e thon,
3: po po.
1: Edhe na kanë shkruar në fakt, po do t'i lexojmë pas pak.
4: After pak.
2: After pak. Po mirë, le të presim pra. Muzika.
4: Mos harroni që do ju tregojmë që Rama po mbledh valizën.

0: Абракадабра! Дождук Боджет, Менелевизия! Оба Бочабара! Омирче нук ишь дука! Ориштова!
1: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësojë. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Ora 13 e 30 minuta.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Sumiko Iwamuro nga Japonia u bë DJ më e vjetër në botë, 83 vjeç. Ajo performon në klube nate në Tokyo, përveç muzikës, punon edhe si kuzhiniere gjatë ditës. Historia e saj tregon se mosha nuk është asnjëherë pengesë për pasionin. Rekordi i saj u njoh në 2018.
6: Club FM Guinness.
7: Arbnora Feiza Idrisi nga Kosova krijoi lulen më të madhe origami në botë. Diametri i saj ishte 8.7 metra. Për realizimin e saj u përdorën shumë pjesë letre të bashkuara. Ky rekord përfaqësoi një arritje të rëndësishme për artin dhe Kosovën dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2018.
6: Club FM Guinness.
7: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: O me, qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma, ajde ta një pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
9: O me, si e, qa bone?
8: Ajde, se ta porosita i Bourbone.
9: Oh, sa mire bone.
10: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
11: Caffè Bourbone e ti senti un re.
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Kapo Renën.

0: japra çfarë më ngon tek si programi Redon Makashi dhe kjo këngë mrekullueshme dhe disa mesazhe që kanë mbritur më në fund.
1: Në ankth.
2: Ka mjekim.
1: Okej.
0: Okay. Ka mjekim.
1: E kuptoj. Urdhri në fund fare është mjekim.
0: Është i përqafim ky mjekim. Dori na ka shkruar para pak, jo lidhur me temën, po thotë gjysmë ore, 45 minuta, 1 orë gjysmë, un po ra shkoj lajë të pjata dy herë.
2: Okej, ja morë dhe i këshill.
0: Dhe na ka shkruar edhe dikush tjetër, thot, më fal Keli, kur thua ke kisha egit, do me thënë ka hap egi kish?
1: Po, me nip. Sepse, me nip. Madje sloganin e kishin se ka ke gjet kish me uqa.
0: Atë vide oftë.
1: Tani,
2: i referohemi të onkogut që kemi qenë kish.
1: Ju ju kemi thënë që në fillim të programit që Edi Rama po mbledh valixhet.
2: E vërtet.
0: Shumë e vërtet.
2: Po çfarë bën nota? Disa ngjovesh edhe për korridori, kanë thënë duhet të ikësh më 7 ditë.
0: Ja, pra ja doli kryengritja.
1: Sot ka përfunduar ultimatumi 7 ditor.
2: Ëhëm.
1: Që Pëllum Pilinçi i vendosi Edi Ramës. Ne e kupton apo jo?
0: Qeveria
1: teknike në pritje të dorëzimit të zyrës. Nuk dihet a doja liroj vendin kryeministrit aktual.
2: Domethënë apo kur bëja tranzitun, nuk e kam kap të lajmin.
1: Domethënë ndoshta ju nuk e dinit, por kaq kishte kohë Edi Rama, ultimatumi ka skaduar,
0: po, prandaj. Po, është dërguar një letër që në 6 maj.
1: Po. Letra ishte shumë signifikative, sepse i kërkoi jo nga Pilinçi, po nga kryeministri i paracaktuar.

0: Popov bash një kryeministër.
1: Ai është emri i gamer,
0: siç thua?
2: Si se kishte emrin?
3: Duhet ta mbajmë.
0: Jo, po do mësohemi me këtë, sepse në fund
4: i riu fundi fundit.
2: Po pra.
3: Ja prit një minutë ta gjej
0: kolegën. Po,
3: e gjeta, e gjeta, e gjeta.
4: Bën bardhë. Pyeti inteligjencën artificiale.
3: Atëre.
2: Nuk e njohim.
3: Kërkesë procedurale me ç.
4: Lënda.
3: Për lirimin e ambienteve në vijim të dorëzimit të mandatit tek qeveria teknike.
4: Ju lutem.
3: I nderuar zoti kryeministër në ikje Edi Rama.
4: Pak e njeh si kryeministër, nuk
2: është në ikje.
3: Është në ikje.
4: Po, pa e njeh si kryeministër, s'ka rëndsi.
3: Në emër të qeverisë teknike të Republikës Shqipërisë me kufi natyror.
4: Është
3: shumë e rëndësishme kjo. Ju sqarojmë edhe një herë se mandati i qeverisë suaj ka skaduar më 11 gusht 2025.
2: Finito.
3: Kur në Vlorën e Greta Toganit u mandatua qeveria teknike e Shqipërisë me kufi natyror me kryeministër profesor Pëllumb Gani Pilinçin.
0: Shah spektakli që kanë ditë kolë.
3: Qeveria Qeveria teknike ju kërkon të mos bëheni pengesë procesit me ç demokratik të kalimit pushtetit.
4: Babi Gani emrin, a?
3: Prof Pilinçi ju ka sqaruar disa herë dhe publikisht se qëndrimi juaj në ambientet e kryeministrisë përbën okupim të palishëm.
4: Po, se është proshtetore. Është proshtetore.
3: Po, po. Brenda 7 ditësh.
2: Çfarë kupo jeni?
3: Nga marrja e kësaj letre, qeveria teknike kërkon nga kabineti juaj që
2: Duhet
3: të lirohen ambientet e kryeministrisë dhe të fshihen të gjitha zgaravinat të përmure. Dy, të ndalohet me njëherë lëshimi i palishëm i VKM-ve dhe të shpallet publikisht largimi nga godina.
4: Po pritet se është bërë ajo investimi që e di dhe
2: me kopshjetën
0: 4 milionë euro.
3: Apo këtë se dalloj stilin e pandemikut. Nëse, domthonë të ruhet i paprekur arkivi i VKM-ve të
4: nxjera
3: pas 11 gushtit 2025. Për rishikimin e vlefshmërisë së tyre nga qeveria teknike, se këta të heqin dhe arkivin, a?
4: Kuptova, kuptova.
3: Të dorëzohen çelësat, vulat dhe regjistri personelit tek sekretaria e Prof Pilinçit.
4: Më fal, vula është këtij doktorit.
3: Okej.
4: Jo, ka doktori
3: Prof Pilinçi këtu që
4: po. Ska rëndsi, po them, nëse i duhet vula, mirë.
2: Jo, është tjetër.
3: Këto janë 4 pikat. Në rast të zvaritjes së mëtejshme të transferimit të mandatit,
4: çfarë do thani? 2 pika, krye radh.
3: Qeveria teknike është e gatshme dhe aft që në bashkëpunim me departamentin amerikan të shtotit.
2: Po,
4: është në Kinë atje.
3: Në fakt e ka shkruar shtetit të
4: në përmetarqe
3: të ndërmarin një operacion ushtarak të ngjashëm me atë të Venezuelës për të kontroluar godinën e kryeministrit.
0: Kanë 3 ushtar kalin oficerin.
3: Po. Me respekt. Me respekt.
4: Me respekt. Jo, po është protokolli.
3: Edison Rapushi.
2: Ky është kryeministri
3: i deleguar i kryeministrit të qeverisë teknike.
4: Edison Rapushi.
3: Pra ai si ka shkruajtur vet. Ka shkruajtur Edisonit që është deleguar
4: për të. Po mirë, ka këshilltar, është normale.
3: Edhe neve normalisht tani mund të na shkruaj
0: më këmbës.
3: Më këmbës. Domethënë është.
5: Ka ardhur koha e gjithë shqiptarëve të Burgosin.
3: Jo
4: nuk është lapsus, ka dhe mërzi, ka dhe mëri.
0: Kam left.
4: Kam left.
3: Unë e lexova gjithë këtë sepse kam një lloj shqetësimi të brendshëm.
4: Dhe bëre shumë mirë. Bëre shumë.
3: Ti mendon që kjo do ekzekutohet, do veproj të?
4: Ne jemi sy e vesh.
3: Sy e vesh.
2: Edhe pak orë ka mbetur. Si e pa,
4: si ka pas klepe febi, syt 4, veshët qipi 4.
3: Po, kështu
4: që jemi gati që sa ta marim si informacion.
3: Po. Juve të opozitës.
0: Po ju ti donë pa gjë fare.
3: Po pra, domethënë të syrët e ka fjalë. Çfarë qëndrimi bani drejt nga ky zhvillim drastik?
4: Osa keni marrë në post?
2: Ti jemi pak xheloz që janë zhvillime pak më të shpejta këto.
3: Po, po, po, po.
2: Jo, më do presim edhe ne. Do presim pastaj do
0: prononcojmë. Megjithatë, kjo qeveri që do formohet ka nevojë për një flamur dhe ju keni gati.
2: E kemi.
0: Flamur nokën,
3: po, patjetër.
2: E kemi flamur nokën gati.
3: Kolegë. Çfarë
4: rregull gjërat?
5: Po. Dallim që në mëngjes me sy palar, vetëm si të mashtrojnë njëri tjetrin.
2: Ja pra.
3: Kolegë, ti si kështu si abetare apo çfarë, domethënë. Çfarë qëndrimi mban gjatë ndaj këtij vendimi i cili e ka okupuar ai
0: Shikotin. Atëherë, i dashur profesor Pëllumb Pilinçi, i dashur,
3: pse është profesori radhëpar, se ka shumë bëjka.
0: Që ta marrim seriozisht, kuptimi që
3: e kuptoj.
4: Pastaj është
2: problem po të quajmë profesor.
0: Nëse në rastin pothuajse të pamundur që ti nuk merr dot qeverinë shqiptare.
3: Po.
0: A vjen e merr Milanin?
4: O, zë ishte keq.
2: Si të ndajshme i glitare një.
3: Si mu ta qoni deri këtu, do më thënë.
0: Po të marri Milanin, kole, kam përshtype që më mirë se sa i glitare do bëj plump.
4: A i merë Milanin dhe bënë i glitaren kryeministër të Milanit, ku di gjonë si quhet. Si quhet kjo kalimtare tani.
0: Po.
4: A mos si quhet
0: faza e Kupa e Republikës.
4: Ose kjo mos si quhet
0: Superliga.
4: E harrova.
0: Vjen
4: jam i lof.
3: Ka problem, nuk ka problem.
4: Do ta kujtoj, do ta them.
5: Ne kemi 360 ditë behar, dim. Gjera vendim i bukur i topë në botë.
4: Qeverisë teknike.
0: Qeverisë teknike. Pas ka qenë, nuk më shkonte mendja çakmak me gas.
4: Ke, është lodhje, bën vetëm.
2: Po mendoj për Deportivo La Coruña.
3: Nëpërmjet kësaj letre ne kemi zbuluar arsyeën e vërtet pse Venezuela po bëhet shteti 51 i Amerikës.
2: Ja.
3: Sepse i 52-ti do jetë i Shqipëria, pasi ata të bëjnë një operacion
4: në Kanada. Se do të fuzojnë në Kanada.
3: Ata po kanë ftohtë.
4: Ah, okay.
3: Ftohtë. Në rregull.
4: Shumë gjë djali.
2: Djemtë deti deri kthehemi pas pak.

0: Αλό!
1: Αλό!
2: Αλό!
0: Φαλεμτέρι και μου përgjigjët σεψε ουρδρά.
3: Με që jenë transmitim direkt? Do më bësh një përshëndetje për një kolegun tim dhe i shokun tim që ishim bashkë në Indonezi.
0: Por e pa
3: se t'ka shumë qef.
0: A, më qafsh, kush është ai?
3: Nixon, i është kreu i ambasadës shqiptare. Do ta përshëndesësh?
0: Mos na fut kështu se.
3: Jo, nuk është, nuk
0: është. Ke parasysh se futemi në burg pastaj dhe nuk dihet si dalim.
3: Jo. Ja, ke edhe përshëndetjen se po na shkruan djali nga Indonezia.
0: Nixon, ta bëj zoti mbar. Gjithë të mirat.
1: Po çfarë shenja është Nixoni?
0: Çfarë shenja? Çfarë doje barda se po.
3: Ja ta them çfarë shenja Nixoni, nuk e di.
1: Nuk e di domun.
2: Peshorja.
0: Po nëse është peshorja e ka radhën tani.
1: Jepi.
3: Ja do më shkruaj pra.
1: Jepi.
0: A është single apo jo kot pyes për një shok?
3: Bashkëton me i pa.
1: Bashkëton
3: si fejuar prej 10 vitesh.
0: Si u prishë këta burra kështu, nuk e di ndoshta.
3: Më bëhet shumë
2: çon
0: horoskopin këta se skam ushi.
3: Më bëhet shumë çevi që insistove që ti bësh dhe 6 shenjat e tjera. Sot ti krysh.
0: Po faktikisht më erdhi një kështu një porosi nga Temu dhe ndërkohë që ju bëni të në kështu thoni proshkullon ti në rast, jo?
2: Po jo,
0: profitova nga rasti dhe e hapa të porosin që më kanë ardhur, një fund shpinore është,
3: fund shpinore, shumë mirë, shumë mirë ato. U sa
2: masazhator.
1: Po ku e vendos atë?
2: Fund shpinë.
0: Fund shpinë pra.
1: A kuptova.
0: Po të duash ta provoj unë?
1: Jo.
0: Me ty do më thënë.
3: Ti dalet ta sot njërin.
0: Nuk do, mirë. Vazhdojmë me buroskopin.
2: Buroskopin
0: e peshorja, e lam te peshorja.
1: Bukur, vazhdo.
0: Uri i peshores kërkon ekuilibër. Kërkon dikë me të cilën të ndajë, është shpirti.
3: Nuk ka rëndësi peshorja është elektronike apo me çaqut, me akrep.
0: Nuk ka rëndësi fare, okay. Rëndësishme është që të mos peshon shumë se kush e mban, e kupton? Edhe nëse shoqëria se kupton me një herë këtë gjë. Por në këtë rast fëmia do pyes, edhe nëse xhaxhaj në vitin në darkën e vitit të ri, marr frymë. Peshorja është e bekuar nga Venusit, çfarë privilegji? Mbani mund shtëllungat e Venusit?
3: Po,
2: si mund t'i harrojnë.
0: Po, ato funksionojnë edhe për peshore. A ka peshore në disi jush?
2: Jo,
1: po jemi peshuar.
3: Muam kalove, kështu që jam rregull.
0: Akrepi.
3: Akrepi,
0: vazhdojmë horoskopin me shenjën e akrepit.
3: Akrepi.
0: Dini që ato akrepit janë lindur diku në tetor-nëntor, ëh, mos ka boj.
1: Po.
0: Faleminderit Gerta.
1: Greta.
3: I shkon Gerta në fakt. Ka një kështu.
0: Muam pëlqejnë gjërat
3: të shkon Gerta. Nuk
0: shkon pas. Po. Rëja i ri mbrapa es, kupton?
3: Jini shumë i hol.
2: Akrepi.
0: Buri akrepit është intens. Buri akrepit është misterios. Ai nuk flet shumë. Kur shikon, ti ndjen diçka këtu.
1: Këtu ku?
2: Sa i helbi.
3: Këtu ku aty ku?
0: Ato i ka dhënë Zoti gjithë vendet, domethënë, a e ke parasysh? Ata presin ata të lindurit në shenjën e akrepit, presin derisa të koha e duhur. Kur vjen ajo kohë,
1: që
0: të kapshon akrepi o nëne, le të shpresojmë që të vijë ajo kohë.
3: Ecim.
0: Shigjetari. Uri shigjetarit është i lirë dhe i papenguar. Do të thonë eksploron, nuk interesoj normat sociale. A i bën çfarë do, me këtë doj, kur të doj, pa frikë, pa kurë. Kësh horoskop ideal për mua për këtë për shigjetarin.
1: Okay,
0: a ka shigjetarë okay. Të gjimë?
1: Kile, përmbau pak.
2: Po pra, kratë,
3: mund të bëj një pyetje thjesht për kënaqësi.
0: Pa tjetër.
3: Këto burimet ju nga i merrni? Apo keni në një grup WhatsApp i bashkë dhe i ndani?
2: Burimet.
3: I thoni për shkak të
0: vërtet, nuk është e vërtetë.
3: Po të pyet sinqerisht.
0: Është pyetje shumë provokative, duket normale, por pak a shumë sa herë bën dushin?
1: E qartë.
3: S'të le njëri të bish në togo keli.
0: Briciapi.
1: Briciapi.
0: Buri i briciapit punon shumë.
1: Po pse?
0: Shë qëllë shka pra pa suksesit.
3: Se është provider.
0: Jam i zënë. Kam projekte. Por edhe briciapi ka nevoj për dashuria. Po ja.
1: Pa tje.
3: Të gjithë kemi nevoj për dashuria.
0: Kush do t'japi? Dhe briciapi këthet në shpi dhe dëgjon muzik në rrë dhe me ndonë. Yjet e briciapit janë shumë të largët sonte. Afroni yje, Yje.
2: Krati tash.
3: Dolën tem, domethën.
0: Sepse
3: dolën në temu.
0: Duhet ta dini që drejtuesi i Big Brother-it Arbani është Mirçap.
2: Vërtet? Jo, më ishte.
3: Ka mbaruar ai tani pushim, po bëhet gati tjetri.
2: Po mbaruar
1: Arbani. Ujori.
0: Po afroni fundit pak nga pak, bëni pak durim, sepse shoh që grat janë të argjituar apo për burrat. Tuaj po flasim, në fakt jam burrat, nuk jam burrat tuaj, jam burrat që ju marrin burrat juve, po që rëndësi ka
1: ja. Kjo.
2: E kemi kuptuar, më krati, e kemi kuptuar.
0: Buri Ujorit është revolucionar. A i ndryshon botën, a i thot gjërat që të tjerat nuk i thonë. A i shi pare që ngrejt dorën dhe thot, unë jam kështu dhe kjo është krejtësisht normale. Ujori ishte a i me preferuar.
2: Aja, më të kuzimshë.
0: Nuk ka arsye tjetër, ju betohen për këta.
2: Të besojmë.
0: Peshqit, mbritëm pak nga pak të shenja e fundit.
1: E fundit.
3: Hajnë të shkretët, me qik vertë bardhë, hajnë.
1: Po, po.
3: Me thëmë drejtëm.
0: Buri peshkut.
1: Buri peshkut.
0: Buri peshkut ndërëm.
1: Balgjër, buri peshkut.
0: Ju e dini se si quet gruaja e peshka qenit?
1: Peshka uqe.
3: Peshka dile.
0: Jo, jo, peshka zonja.
1: Peshka zonja.
2: Faleminderit, Krati. Kjo ishte gjë më e bukur që ka thënë.
3: Ka hala kjo?
0: Kjo ka një halë të madhe, e cila po t'i flansësh mirë, po t'a trajtosh mirë, zma dhojt si halë.
3: I përqen kjo.
1: E kuptar.
3: I përqen kjo.
1: O përqen. Muri
0: peshve ndërron, ndërron me sy apur, shikon njerëz dhe dëshe gjëra që nuk ka fjalë për to. E ndjen shumë, pse shumë.
1: E ndjen.
0: Por një dit peshku do dali nga uj dhe merë frimë. Dhe kjo është gjithë shkamish.
3: Mu të hajmatë, nuk e djetë.
1: O krati, po pse mu duk mua si kur ti ishe gati të afroheshe vetë me mishe me shpirt për gjdo shenjë. Që të zidhje halet e burit të peshkut, burit të binjakut, burit të
2: demit,
1: të vizgjereshës, e këshu me rrallë.
0: Atër do më thoni si nga një bura që një aty. E filloj për pareve të kukun. Tom kukun. Qarë shenje jetë ti. Tom kukun.
1: Luani, Luani.
2: Luani është.
0: Luani. Antërri kujdes, kujdes që ndro me shpatula pas murit, sepse këtë javë do kesh mërkurin e retrograd.
3: Kujdes burin. Kujdes dhe burin.
1: Po ti, Egi.
3: Unë i thash pra e me
1: gjëreshi.
2: Jemi të dy virgjëreshi.
0: Eglantin, ti qëfar shenje jetë?
3: Gjëreshi. Jë thash pesatori. Nuk e di cila antenë
2: ka.
0: Atere, atere, nëse ti e lindur në 5 shtator, më vjen shumë keq, po shenja jote, kujtes, me shumë gjas është peshorja.
2: Jo, është virgjëresha.
3: Është virgjëresha?
2: Është virgjëresha.
0: Virgjëresha?
2: Po.
0: Ua, pas kam ngatruar faqen.
3: E më do tani, më do
0: pra. Kam dalë të gruskopi.
3: Gruskopi.
2: Falim dhe të buroskopin.
0: Më
2: nderoj
0: që më keni ndjekur, madje më keni për ndjekur, që unë atë asaj studi në ftoj të gjithë për kafe tek e tek.
3: Edhe në këtura ke.
0: Do një mund të kërë një drek në grup.
3: Edhe në këtura ke, kësa e rëtë duash. Faleminderit.
0: Ma pus një gjenin, ma pus një gjenin. Êshtë e vepë janë femër që i mbaron emri me i dhe për këtë e dashuroj.
1: Au.
3: Pas pak në pjesën e tretë.
2: Pas e dorë më kashit. Au.

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopë shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 14:02.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se qeveria mori sot vendimin për të subvencionuar të gjitha shoqatat e transportit publik me 50 lek litër naftë, kjo si pasojë rritjes së çmimit e karburantit. Pas mbledhjes së qeverisë në komunikimin me gazetarët, ministri bëri të ditur se kjo masë parashikohet si kompensim për operatorët e transportit qytetas, ndërqytetas dhe rreth qytetas. U nënshkruaj sot partneriteti më i ri mes shtetit, sistemit bankar dhe sipërmarrjes shqiptare për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dyfishos sipërmarrjen tënde. Kjo nismë po ndërmerr nga qeveria, sipas ministrit të financave Pitrit Malaj, do të vënë në dispozicion një linjë kredie me interes minimal 2% dhe maksimal 3% për të ndihmuar biznesin. Një objekt banimi prej 12 katesh në Tiranë është konfiskuar pasi tre katet e fundit ishin ngritur pa leje ndërtimi. Objekti që funksiononte edhe si banim edhe për shërbime, ndodhet në rrugën Luka Karaçaj, ndërsa tashmë do të përdoret për interes publik. Nga aksioni i zhvilluar nga Komisariati nr. 4 dhe Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit, u konstatua se objekti ishte vënë në shfrytëzim pa certifikat përdorimi. Dinamo dhe Egnatia do sfidojnë sot njëra tjetrën në finalen e Kupës së Shqipërisë për të përcaktuar fituesin e trofeut të parë sezonal, një duel mes dy skuadrave protagoniste të futbollit shqiptar që gjithashtu kanë siguruar prezencën e tyre në Final Four. Si Blut Kryeqytetas ashtu dhe Rrugëzhinasit rikthehen të luajnë aktiv pas një viti kur Dinamo triumfoi në finalen e luajtur në Elbasan Arena. Unë jam Sashenka Ndreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: mund t'i lexojmë mesazhet e tjera.
1: Patjetër, patjetër.
0: Është për herë Dori që është gjithë kohës me ne, për gjatë tyre 3 orëve
2: thotë në Dori s'ka ndonjë punë tjetër.
0: Puna që bën Dori i lejon domethënë që meqense është një artist që punon me duar.
2: A e kuptova. Unë nuk kam nevojë ta shpjegosh punën.
3: Dori, hiqe Dorën që andej. Hiqe Dorën që andej.
0: Faleminderit.

0: kesh përshëndetje, ju përshëndes gjithve, se po ju dëgjoj, po më knaqni. Edhe Kelin, edhe pse mendon që jam i vetmi gabimi i Fjordalpës. Është dikush më njëjë.
1: Sa me kode.
2: Mos përmend emrin se reklam. Cili po të më putë mua, e i thotë emri tati më putë mua.
3: Cili është?
1: Mesazhi që ka kaq i koduar, sa dhe Bill Gates nuk e të shkotë tonë.
3: Do të aledzojmë, do.
2: Me
3: gjitha të tani është momenti që këtë program do bëhet utilitar dhe është momenti do flasim për shëndetin dhe nuk ka njëri që nuk intereson shëndeti ti po dhe i komunitetit.
1: A ta boj një shu i hyrje? Sot s'pas kam që e faret me marë pjesë, dua me dëgjuar sot, dua të dëgjuar. Jam pas.
3: E kusht pyty?
1: Shikosha,
0: pa të 300 euro që të paguaj
3: jo,
0: në fund?
3: Jo,
1: 300 ishin herës që galoj.
3: Do të shtojnë qmimin, do të shtojnë qmimin.
2: Është ditë inflacioni, o gjerta.
3: Me gjitha të është momenti për të qelur rubrikën Turpi dhe Shëndeti, Turpi për atë, Shëndeti për ne.
2: E bërë fakt kryer.
3: Po. Atëre, për të bërë akoma më tepër.
2: Një lutëm.
3: I dashur zoti doktor.
1: Po, më thuaj.
3: Jo, nuk pëlqeu fillimi sepse po e tham zoti doktor do keq kuptohet.
0: Po pra, atë unë zoti doktor,
2: i dashur doktor.
3: I dashur zoti.
2: Jo,
3: tash do keq kuptohet.
0: Në asnjë mënyrë.
3: I dashur kolegu i zonjës Mereme.
1: M'pëlqega kjo.
3: Okej. A e ke orarin e vizitave sipas pacientëve apo si fazës apo sipas fazës së hënës?
1: Tash unë nuk jam gata që gjykoj pyetjet, pra nuk ka pyetje idiote, po ka persona që bëjnë pyetje idiote.
3: Fakt pyetje që po vet.
1: Eh?
3: Po, ti nuk e ke bërë pyetjet.
2: Mos i dekonspironi.
1: Autogoli është pranuar në futboll, kërkojnë ndjes. Ma lexo dhe e përgjigjen?
3: Okej.
1: Kalojmë ke pyetje tjetër.
2: Okej. Le do pyetje tjetër.
1: Nuk e do të parën. Të parën se dashkën far, nuk e do më të parën.
2: Do dytën. Do mu pra. Dhe do ja them mu tash. I dashur, i nderuar mikpritës.
3: Po.
2: A funksionon kura?
3: Po nuk dha përgjigje më arbur.
2: Po nuk do, pra nuk do të pyetë ti, pse e kam me ty personale.
3: Kaj
2: gjë nuk e kupton, katalavezet e katalaveni.
3: E kaj çaj.
2: Hajde tani. A funksionon kura më mirë me ujë apo me besim të gazuar?
1: Ja një pyetje për të qenë.
2: Ashtu.
1: Ja një pyetës serioz. Ja një djalë që meriton 12% skonto për çdo vizitë nga mesi e poshtë që mund të bëj.
3: Nga mesi e
2: poshtë. Po vlerësoj. Po do shkoj rregullisht do shkoj. Më bëj pistil, si ai ditë më bëj.
0: Pistil.
2: Kështu që pistil.
1: Atëherë, kura me ujë është kura më e vjetër që ka njohur bota.
3: Okej.
1: Nëse keni e njëni mitologjin, mamaja e Akilit, e cila ishte një grua bish drejtur, por nuk është kjo emision. Pra,
3: tani domethënë,
2: keli po prish emisionin.
3: Kë ke fjalën?
1: Për ta ruajtur Akilin nga çdo e keqe. E futi e zhyti në ujë, le të themi të bekuar ose ujin,
0: ke parasysh?
1: Ujë gazuar, normal që i gazuar.
3: Ujë gazuar.
1: Tash nga një vend do ta kapte kolega apo jo?
3: Po.
1: E kapi nga?
3: Nga
1: thembra Akilit.
3: Ah, nga thembra Akilit.
1: Pra, të gjitha pjesët u lagën. Ajo pjesa nuk u lagë dhe mbeti të themi e prekshme. Pikërisht këtë e dinte ky Hektor
2: Paulini
1: dhe goditja aty. Ndërkohë këtë gjë nuk mund ta themi për Donald Trump, sepse mamaja e kapi nga veshi.
3: Prandaj
1: e qelluan në vesh para ndonjë viti e ca.
2: Po për shembull, si mund ta konvertojmë në shi për shembull, që mund t'i themi njerëzve, ikre lau, vlen?
1: Patjetër që vlen, po do lash me ujë të gazuar, sepse kur lash me ujë të pagazuar, të shpëton ndonjë gazi,
2: nga gazi
0: tepër.
3: Doktor,
0: thembra e Akilpanos.
4: Serenissima.
1: Domethënë ky xhelos për arritjen e mjesit është thjesht konkurrencë kolegësh.
3: E kuptova. Ti, ai dhe Meremja.
2: Ecim.
0: Doktore, a ke ndonjë buton reset për diagnozat që dalin gabim?
1: Po, është një buton. Nëse ke parasysh, ke parasysh rrugën e kombinatit?
0: Po
1: të kthesh majtas, është një vend që quhet Sharr.
3: Aty
1: është një buton,
3: po.
1: Dhe çdo diagnozë e gabuar.
3: E kuptova, është e qartë, është e qartë.
0: Rilindje.
3: I dashur zoti doktor, a ndan diagnozën sipas simptomave apo sipas shumës që më duhet të paguaj?
1: E dyta që the, sepse
3: betimi Hipokratit,
1: nëse ti vjen me një tështim të lehtë me kryer në organet gjinitale tasaj. Unë nuk mund të çarxhoj ty si mi tumor në

0: Ishte, poshtë me të paltos.
1: Jo.
0: Kështu që janë dy tarifa të ndryshme.
1: Ai kuptoj. Qartë.
0: Ti mund të kesh një shtatzani 6000 për shemb. Ti ta mora në rastin tënd jo, në rastin jo, sepse ti je shëndetshëm, unë e shoh këtu në barku yt është
2: e ke mitrën në kanë nevojë funksionale, kështu që nuk.
1: Pse e ke me mua sot domos?
0: Jo, domethënë është mënyrë të thëni. Ti, sepse ti nuk je nga ata që ngelë shtatzën pa lekë.
1: Ti vetëm ti.
2: Ti dashur. Senaiu nga Nderani pyet. A ka ndoj ras kur ju keni thënë si doktor nuk e di, apo kjo është kundër biznesit? Se na ju është kurios.
0: Se na ju. Ta shihe para punës njëherë, pse na ju?
1: Se
2: na ju nga Nderani.
0: Edhe qyteti më duket një çike pa dëgjuar, kështu që lutem shumë, më bëre shumë kurios. Nderani është?
2: Nderani është mbas malit Çajupit, zbret për Sopot, Zagori, Nderan. Edhe deli në lavë të kryqës
1: është Joni.
2: Po për ne them se na ju, se na imër.
0: A mendova se është halucinacion si pasoj e udhëtimit nga Gjakarta në Tiranë.
2: E keni parasysh kur Arditi i referojnë të mjekët turke të të që ne i shofim regullisht tani? Këtë ras më shkruajt i mua një person.
1: Se na ju nga Nderani.
2: Nga Nderani.
0: Atëre, mjeku që thot nuk e di, nuk është mjek.
2: Okay.
0: Është roje. Sepse rojen e pyet ka doktori nuk e di.
1: Nuk e di.
2: Mjeku roje për shkakun që thonë jam roje
0: sot. Pikërisht.
2: Kështu që ishte shumë i saktë.
0: Faleminderit
3: shumë. Juve doktor, e masni suksesin me pacient të shëruar apo me klient që kthehet?
2: E bukur kjo.
0: Kjo është nga pyetjet më të mira që më keni bërë sot dhe në vazhdim.
3: Atëherë,
0: kur klienti nuk kthehet, kur klienti nuk kthehet, unë bëj merak dhe ç'a bëj dhe shikoj kërkoj për shembull në siltar nëse gjej termometrin dhe dua të shkruaj recetën, put të marr drejtë pas kam harruar strojë lapsin në
2: shumë i thellë zbret ke komodina ka tret.
0: Ka edhe gjë tjetër që klientët që nuk thënë do të thon ose kanë emigruar kanë emigruar ose kanë
1: jo
0: kanë ndruar doktor
1: kanë ndruar doktor
0: Ose ti, aty e ke mendjen, domethën vjen urdhë.
2: Me që jemi te kjo pyetja, që mos ta, domethën anashkalojmë se më, domethën më pëlqen të ta sqaroj mirë. Cili është ndryshimi në këtë pyetje, klienti me pacientin?
0: Kjo është një pyetje e vjetër sa mjekësia. Është
2: dashur, dua të rri këtu.
0: Atëherë, një klient, një pacient nga Gjirokastra mund të jetë kur klient.
2: Okej,
0: fut dorën xhep. Por janë këta Shqipërisë mesme.
1: E kuptoj.
0: Të cilët vinë te doktori sikur janë dasëm. Edhe
1: e marr vesh.
2: Oh ja, jam shumë i seriozuar.
0: Unë them merr frymë.
2: Në rregull.
1: E qartë.
2: A ka ndonjë limit për fantazinë tuaj apo është open source?
4: Për të marrësh gjethe më lage me ngjyrë dullaqe. Do të jedhësh një kavanos bashkë me qumësht arëgjeshke. Do t'i përzish mirë me vaj ulliri berati. Edhe do t'a pish herët më gjesë pa dhjerë qëndë.
3: O, të qeshme! Që shë kjo recet ka shë kompleksa?
0: Jo,
2: ne imi rritë me këtë recet.
0: Shiko, ka vetëm një, dhe më tërë, mjekësia, shëndetësia moderne
1: e një.
0: Por ka një ndryshim si recet. Është updateuar, është pasit kanë dhjerë qëndë, jo për para. Si që është, mota mo, me çdo gjë që thaj, por pasi.
2: Okej, okay. Eci me tjetër, pra e shumë sakt.
1: Që ka me inteligencë artificiale.
2: Po,
3: pa tjetër. Ju jep një ilaçet me recet, apo me frymzim të momentit?
0: Atëherë, të të shkruaj një recet.
3: Të lutem.
1: Jepi.
3: Apo ishte ajo që sapo dëgjuam?
0: Ishte ajo që sapo dëgjuam, por a ke qenë lagje?
3: Jo, po i gjej, ka ku doshen.
0: Nuk do t'i gjesh. Thjesht duhet shofësh kur dole që të shkoj.
1: Jo,
0: që të marrësh
3: lagj.
2: Ose është vetë një pyetje tjetër. A ke qenë në lagje? Ka rënë rruga? A ke qenë lagje
3: ose jo?
0: Shikoj, një mjek nuk ka nevojë fare për protokolle. Shef klientën në sy.
2: Pacientën
0: në sy. Dhe e kupton çfarë do ajo, domethënë. Flas në emër të një mjeku, një kolegu tim nga Korsha.
1: E gjerë.
3: Dallojë të sytë mish, doje 7000 euro.
1: Doktor, a funksionon kura edhe pa ty apo duhet prezenca jote magjike?
0: Atëherë edhe këtu ndahemi, është një kategori pacientësh, të cilët nuk kanë nevojë fare të jem unë aty.
1: Po.
0: Ja zakonisht janë burra, janë djem,
1: të vdekur.
0: Jo. Ndërkohë, qoftë janë vajza, simpatike.
1: Po.
0: Duhet pa tjetër prezenca. Pa tjetër prezenca ime. Pa si mos jema ti kur meri ilaç. Uaj, jem mirtja.
2: A e keni klinikën apo është escape room për të sëmurët?
3: Oh, sa pyetje fort.
0: Më fal, kush ja u shkruan këto pyetje?
3: Ti ju i keni shkruar vetë.
2: Ata që do marrin përsi për të përgjigjen.
0: E para që the.
1: E para që the,
0: okay, jo e para tash, e para që the fillim fare. Mirë se erdhën te emisioni. E para fare. Ja
2: të kelit të prandaj. Unë jam i sqaruar për veten tim.
0: Nuk e di, nuk e di. Ju
3: jemi të shëndetshëm tani
1: më. Mirë, mirë.
3: Faleminderit shumë doktor.
1: Faleminderit shumë doktor. Ne do bëjmë një pauzë metalare. Mhm.

0: para që të fillin fare. Mirë se erdhën këtë emision. Që mund të thonë. Para fare.
1: Janë të keli të prandaj. Unë jam i seriuar për veten tim.
2: Nuk e di. Nuk e di. Ju jemi më shëndetshëm tani më.
3: Mirë, mirë.
2: Faleminderit shumë doktor.
3: Faleminderit shumë doktor. Ne do bëjmë një pauzë metalare. Mm-hmm. Të

0: mikroqipeve do të zvendësohen kontrolli mbi kuletat, kartat e kreditit, çelësat, edhe gjëra që lidhen me përditshmërinë e tyre.
1: Do vinte kjo kohë,
2: do vinte.
0: Ka kohë që ka ardhur në fakt.
2: Ata nuk e bëjnë më çepalla.
1: Po.
2: Se ju përplasen.
1: E bëjnë me gisht tani.
2: Po, pra. Po.
0: Duket se këto serit e Black Mirror koleg nëse i ke parë. Po në fakt ka disa kohë që disa kompani në Suedi. Disa kompani në Suedi e aplikojnë këtë lloj gjëje. Pra, vendoset nën lëkurën e duarve një mikroqip dhe ata mund të aksesojnë dy herë apartamentesh, por është gjithmonë në zgjedhjen e tyre. Pra, është një farë marketingu me zgjedhje. Dëshiron, po, dëshiron, jo, nuk është se ka kontroll plot shteti në këtë gjë.
2: Ti koleg, do ta vije një çip shumë kot për qef?
0: Ne kemi një çip në qafë, Keli.
2: Ku? Kush e ka?
0: Para pandemisë. Unë dhe Keli po.
2: Po ju të dy e keni.
1: Po për shembull, një mashkull ka një çip. Edhe do të bëj një kontakt me çipin e një femre, ç'a ndodh?
2: Quhet çipim.
1: Çipim. Pëlqen.
3: Hajde mikroçip vogël.
0: Nuk duhet çipyn.
1: Po e vazhdojmë këtë.
2: Po,
1: vazhdim si bisede.
2: Patjetër.
1: Janë të fubri. Si shef direkt Teddy. Është gati me të vramë, të kryzu me kokë poshtë. Janë të fabrikuara përmes inteligjencës artificiale dhe kanë përmbajtje të rreme videot e publikuara në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram, të cilat pretendojnë se Mërgata Dardane po mobilizohet me logo të partive politike në aeroplan apo me deklarata politike të qytetarëve, siç kanë qenë delegatët më parë, kë autobuzët me postën me këto, me banerë, me këto gjërash. Përmes platformave për verifikimin e përmbajtjes digjitale si InVid dhe Hive, është vërtetuar se videot janë prodhuar me inteligjencë artificiale,
0: ja!
1: AI, domethën ose IA, domethën. Për më tepër, postimet përmbajnë informacione të pakta,
0: të pasakta,
1: e kërkojnë ndjes lidhur me proceset politike në vend si pretendim rrejshëm për një vot besim dhe qeveris, ku në fakt vëndi po shkaun në zjedet për shkak të dështimit dhe zjedet se presidentit.
2: Vare, këto tjati dim pëse.
1: Videot janë publikuar, jemi korrekt. Se kam punu kësiltarët.
2: Ka problem, nuk i ngjeret hatër.
1: Do t'alë, e lash më, por mu unë lale. Urdro.
2: Si jeni?
1: Misi kalova, si dukështi?
2: Jo, kaq kisha.
1: Okay.
2: Nuk isha në
1: edhe një fjali kisha, po mi që më morën në duja s'ka
2: blem.
1: Videot janë publikuar në kohën kur ushtruesja detyres presidenti e Kosovës Albulena Xhiu. Oh.
2: Albulena, po.
1: I ka caktuar zgjedhjet e parakoshme të mbahen në datën 07 qershor.
2: Atëherë vetë kishte fajin se unë nuk doja, prandaj doja ta shpangja këtë, por tani nuk mund të rritet pa të bërë pyetje. Albulenës, shkurtësi i themi Alba apo Lena?
1: Alben.
2: Okej. Okay. Alben.

0: Ora 14:32 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të dukem unë ty?
4: Falo, vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
4: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, Ren, e kishte me mua?
5: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
3: pra se kam qita me kam qita me kam qita me kam qita me
4: doesn't make sense.
3: Nuk
4: kisha
3: nuk më make sense as mua.
4: Old
3: laser.
4: Vir jone thon on bite on grave. Për herë të mos ka dhe kuptim. Hopim hyp mbrapa.
6: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Platformat e mediave sociale si Instagram dhe TikTok duhet të ndërmarrin veprime për të ndaluar përdoruesit e rinj që humbasin orë të tëra duke parë pamenduar video pafund, ka thënë së fundmi kryeministri britanik Keir Starmer. Britania ashtu si vendet e tjera po shqyrton kufizimin e qasjen në mediat sociale për fëmijët dhe poteston ndalimet, orët e ndalimit dhe kufizimet kohore të aplikacioneve për të parë se si ato ndikojnë në gjumë, jetën familjare dhe punën shkollore. Po konsultohemi nëse duhet të ketë një ndalim për fëmijët nën 16 vjeç, citoi të këtë në Starmer për BBC Radio. Por mendoj se po aq e rëndësishme është edhe se mekanizmat e varësisë janë vërtet problematik për mendimin tim. Ato duhet të zhduken. Kujtojmë se Australia në dhjetor u bë vendi i parë në botë që ndaloi mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç, me Greqinë dhe Indonezinë që gjithashtu miratuan ndalime të ngjashme.
8: High Tech Time.
7: Ministria e Industrisë e Japonisë se ka miratuar një shumë shtesë prej 631.5 miliard jenësh apo dollar, 3.96 miliard të tillë për të përshpejtuar kërkimin dhe zhvillimin në prodhuesin e çipave Rapidus. Mbështetja është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të rritur prodhimin vendas të gjysmëpërçuesve të përparuar dhe për të forcuar zinxhiret e furnizimit me çipa. Me financimin e fundit, ndihma totale e kërkimit dhe zhvillimit e Rapidus shkojnë në 14.3 miliard euro. Rapidus po punon në zhvillimin e gjysmëpërçuesve

0: Shuesve logjik të gjeneratës e ardhshme në shkallën 2 nanometrike dhe planifikon të nisë prodhimin masiv në vitin fiskal 2027. Në shkurt, kompania siguroi një investim të kombinuar prej rreth 160 miliard yen apo 990 milion euro nga kompanitë private me një investim të planifikuar prej 1.55 miliard euro.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Kapë Renën.

0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
2: Përshëndetje.
0: Po si jeni, ku jeni? Gazi, gazi okazioni.
1: Gazi, po ku je më gazi?
2: Emër gaz, mër gaz.
0: Po si zbledi gjoge u më, si zbledi gjoge. Po që bëjmë
3: gazi nuk kemi.
2: Po sa kemi filluam? Sa kemi filluam, por do kemi mundësi.
0: Besojeni apo jo, po unë jam gazi okazion. Jam ai që ka furizu deputetin e guvernit me engushine.
3: Oh,
0: e unë i bletë gjitha e engushine.
2: Falem, deputetet duke mos i marrin që ke temu?
0: Jo, nuk i marrin këtë temu, sepse unë jam më lirë se temu. Madje unë jam shes temu dora parë, ke parasysh
1: grupist.
0: Edhe jo, janë ca gjona që des tregtar. Po ke gazi okazion të gjeni enguzhine.
3: Jo, unë jam shumë interesuar se unë blej enguzhine, blej gazi, edhe unë blej.
0: Më vjen i dika zbardhi.
3: Aha.
0: Edhe o, adasho, qa ke sjellë ajo të bukur? Ishte kështu me syze, me xhaketë serioz, shumë ato llombë që ka teza prej dahonit.
2: Si gjithmonë.
0: I thash, "Lëna më gazet të dahonin." Lëna më gazet tezës para doktorit. S'ma pëlqeu fare ashtu si shaka.
3: Jo, jo, jo, jo.
0: Edhe mori set i noksit plot, që gjasht top, me ka pak qelqi, po kujdes. Se ke gazet okazion, ti bete në qere, po ka pak, është. Falas!
3: Falas!
2: Super produksion. Besoj keme cilësit mirë.
0: Cilësia është yllë fare, dhe kur i thash pasaj që po more të nxeret, ka pakët ke falas, di që am tha gazë barri me.
1: Qa tha?
0: Se janë që kohë tha, i mjetë vetëm ka pakët.
1: Wow!
0: Bada që fillove me qynë me lale, qynë villin fare, po qa bojët që me gjitha te, meri zeqinea.
3: Zeqinea.
0: Merdi deputetja zeqinea, edhe
1: nuk pak
0: qërdi vetë me njonin, ishe që unë i rime i letër.
2: Mhm.
0: Kishe shku di letër. O gazo! gazo.
1: Me ty e paska pas ajo.
0: Do të ti kanë mirë, do të jesh shumë vogël, shumë vogël, mesatar si çan gjona tjetër, më thën. Ka sens humor i kjo, zëjne.
2: Po, e kemi parë.
0: I çova tiganin më të mirë që kisha 28 cm, fund granit, i rond, profesional.
1: Diametri,
0: pa. Tjetër, di çam shkrujtina.
3: Çat shkrujti.
0: O gazo, ky tigan gatu gjo vet, gatu vet ky. Po jo, mi zo, jo.
2: Gatu ka vet vajza.
0: Gatu vet o tini.
3: Je
1: mirë, s'e zan mam.
0: Do boni edhe thato më hapësh te dy tigan tjerta për gocat. Tash shajn gocat, ta dorish mirë gazo.
3: Gazo.
2: Si nda tigani nga gazi asaj.
3: Po me gjithmonë kush ishin gocat?
0: Merri Albana Vokshi tha ishte shumë energji, kshu direkt, kshu pa dukte. Mori 13 produkte për 10 sekonda. Vash mi zonjë ta se më thave.
2: Po nga këtu
0: Rita Tant Mata, një sit profesionale dhe i gratar me pes faqe. Gratar, ke parasysh?
3: Që është gratar? To që
0: grim. Tash 4 faqe ka motra, e du me 5 ase du me grim dhe Edi Ramën.
2: E shiko, po një nga këto bukuroshe dhe showbizit, ka ardhë njëri?
0: Ja, do t'i themu se cila ka ardhë me radhë, me qofse kënë ditin t'a them, po...
2: Jo, nga që ishin 5 deputet, thash t'a thyshe që këmëri nga këto gosi,
0: po, qaj... Jo, se thash kam shqit ke guvendi, ke parlamenti.
3: Ke parlamenti, nëse.
0: Edhe temi, e boj Albanës gjitha, i boj të shpim shupir, i boj 50% skonto, jo kilometri funit, jo anë i poknej, tha Lex Kamsa, ku që lërojt Shqipria.
1: Ma
0: e pushtetit.
2: Po, bravo. Të të pozitë, s'pas ka Lex Kamsa.
3: Pas ke hyrë mrena, dhe më.
0: E, një gjoni gazi okazion, ka ardhe Eliza Vell, Eliza Spiropani me lënë.
1: Qa thua?
0: Pa, me herë i dite, ta du një komplet qanje, ta i brik bagri, 6 filxan të fësit bogl.
3: Po, që do të?
0: Po, ta jam për mësafir të veçan, ta se kam mësafir të veçan, ja paketova me letër të kuqe plako, se ke parasysh.
3: E, kam, e kam.
0: I ra e shishe vogl në toga saj, le do të mleh. Mleh.
3: Mleh.
2: Mleh.
3: Mleh.
0: E ktheva parsh.
3: Helm.
1: Jo!
0: Thasht pra ndaj e do kompletin e qajt mi motor, se nuk e ke parasysh.
3: E.
0: Ja dhash i brigun, por?
3: Por?
0: Ka pagun?
2: Falas.
1: Falas,
0: sepse ke gazë okazion, ju bdeni enën, ka pagu. Falas,
3: qenë kërëve.
0: Merri plamur noga i dite.
1: Qenë kërëve, se e shumë kurioze.
0: Qa është i gjoj fort që ke, tha. Ta është në lehe, ta është e burë, se bjezore. Jo, dhe, për e të e kushinë. I tregova ta zjarit që e ligi trash 5 kile, është vede mena 5 kile. Mboj të copë, tha, se që ka për zjarë drune. E du një për këtu palata, një du për atë kasollën që kom malë.
3: Shiko.
0: Po, që ka rezistente, tha, ma jep një të madhe, i dhash i të madhe. Po, për këte, për qaj do? Ma e du, tha, për policat e kilometrit funit.
1: Policat e kilometrit
0: funit? Qa, okjo, ma shpetoni, për qaj do kilometrit.
2: Esh, më sumer me detaje.
0: Ta ulan valla merdi ditemi. Ah,
1: sa bukur.
2: Besoj i kollaris si gjithmonë.
0: Erdhi shumë no, serioz fare, domethënë ja hapi makinën një servil, ke parasysh?
3: A më le tani servil?
2: Servil, mos mos ka emrin servil.
0: Jo, servis.
3: Servis.
0: Mori tenxhere, tigan, kazan, shumë stema argjendi anash me la kemi një pyetje qeveritare, tha se do futemi në Europë, kanë ardhur të Europës, tha dhe ka thonë shefi duan janë mira. Me plagu ta se sikton nuk e. Vetëm kam i kërkesa, këto e në tha duhet që të thyen lehtë, si piskota.
1: Edhe të mirë
0: dhe të thyen lehtë. Edhe të forta dhe të thyen lehtë si piskota, po homo vla, si është puna. E ti pse tha, sa i madhi në fund darkës ta ka i zakon. Provo sa të forta kemi kokat.
1: Aaaa,
0: e ke parë syrë, po.
2: Më përqirë gërë akimi, shë.
0: Sali Berisha, lalem.
3: Sali Berisha.
1: Erdi zemja ima, erdi.
0: Nuk ka ardhë. Erdi me palto, me gjithë se ishte vap.
2: Beseni për në i gjë minimalista.
0: Aty të stenda i pat gjitha ato, i pat gjitha me syshi. Ujti e si e si nga shpjesi e gazo, mifte me emë,
3: po, po, ma mene, ma men.
0: A kejtë në gjithë madhe, tha, satë madhe i tashun, tha, ja një.
1: Qa da?
0: Sa i praj që du të zjenë të njëre.
3: Aha.
0: Sa i tashun, ja një, tha.
2: Liani, mos e kam nesër.
0: Çfarë më shpjegoni çik se zëmarë, unë thash sa ai tha Liani, tha se du me zinte xhir.
2: Ja kolekte Kelit. Ja kolekte Kelit.
0: Okej, okej. Nuk e di, ja lash falas doktorit se tash doktor ka shpot.
1: Mirë.
0: Lekë ti e pa Albana tha.
2: Po mirë, shumë mirë.
0: E, gazë okazion lale.
3: Ne paske
0: gazë okazion.
1: I ke thënë të gjitha.
0: Ka ardhur vetë Dirama më.
1: Erdhi Dirama. Te
0: un ka blen kuzhinë e Dirama.
1: Mos më thuaj se ai donte një tenxhere mediatike.
0: Po flas, me këpo flas.
2: Me Gertën. Jo, po.
0: Gerta ç'a bëhet? Hajde me komplet, se kam një komplet kështu me.
1: Unë dua vetë nxjerrë falas.
0: A do falas?
3: Domethënë të nxjerrë me presion, por që të jetë ai sy që ti plas presionin.
2: Ideja është kjo, kazan për kryeministrin ke.
0: Erdhi kërkoi kazan të madh, po e donte kështu vok, nga ato gjësinë, ato.
3: Po.
0: Nuk e di, Eglantini ka qenë atje më duket, në Bali,
1: po i
0: ato. Po i gjell ato që smaro kur.
1: Me ujë të pisës.
2: Po.
0: I thash kryeministri, thash kjo është voku, thash është për kështu, thash për aziatike. Duhet për tjetër gjothat. Edhe e mori aty dhe sy tim aty, erdhën dy njerëz me dy arga dhe e mbushi me mikrofon radios televizionesh lale.
3: Shiko, i ziu.
0: E mbushi plot me mikrofona me logo më lale.
1: Bravo.
0: Çao, kjo më zoti kur më falte se po të pyesë më i madhi vend. Sa kjo tha, ky është kazani mediatik.
2: E pra, tamam.
3: Faktikisht
2: do ta çoj
1: tha. Është i parashikueshëm, është i parashikueshëm.
0: Do ta çoj ke Bienala e Venecias.
2: Po ka qenë aty përpara një javë, ka qenë edhe zoti Gonxhe,
1: kështu që. Po 52000 euro duhet të ketë.
2: E di mirë kët. Lafi mrençëm.
1: Instalacion artistik.
2: Po mund
3: me siguri.
0: Tash kapakun e do, e dua, po nuk e dua fale se do ta blej me lek.
1: Oh.
2: E blej me taksat e tua edhe të mia.
3: Domethën bleu vetëm kapakun.
0: Bleu vetëm kapakun dhe besojeni apo jo, po gjeti të nxjerrë kapakun themin e.
2: Po mi paske punu gatë goxha.
0: Po jam munu
2: ja,
0: se kjo pun po na marr kështu, e ke parasysh?
2: Jo, po duket me këtë prurin që paske pas këtë jam.
1: Pastaj goxha mirë. Ata
0: të bëj gazi ofertë. Sa veta jeni aty në studio ju?
1: Ne jemi
3: 5-6.
1: Po.
0: 5-6 veta. Atëre 5 setë të nxjerrë inoksi ishte 10. Janë tre afare.
3: Po.
0: Nuk njësin, nuk njit veza fare. Fare. Keni dy të nxjerrë të mëdha, dy të vogla, dy të mesme.
1: Vezat të nxjerrë.
0: Dy tigan.
1: Po.
0: Keni një nga ato që është për ashtu.
1: Dhe
3: është për ashtu.
2: Po, është për ashtu.
0: Shiko, ai që ka bler di që ato që janë për ashtu janë për atë punë, nuk është se janë për ndaj punë tjetër.
3: E marrve
0: se. Dhe e funit që desha me ju thon.
2: Pjata.
0: E funit, në qoftë se merri të nxjerrët me lek,
1: keni kapakun?
2: Pjata të ngrota falas.
0: Kapaku është
3: falas!
0: Jo, ju kërcet kogës.
1: Po pse kështu më
0: ndonjë gazet? Do takomi në ID tjetër sepse kom futi gjojë papame. Kom futi këto putrat, këto të veçlit, këto monopatina.
2: Po të ratush javës tjetër për këtë.
0: Javës tjetër, Lali, javës tjetër.
3: Po të leon, si shkeme të...
2: Po qkese dhe javës tjetër hapen prap qkeni, vla.
3: E qartë,
2: se s'mund të majnë djali më shumë.
0: Kom fol me njonin. E gjithmira të juroj.
2: Faleminderit.
0: Suksese kombëtare Shqipërisë.
2: Po, faleminderit. Fitoft më i miri.
1: Pun paçë, gaz paçë.
0: Faleminderit, faleminderit.
2: Me Izraelin duket miqsorën.
1: Oh. Izraelit.
2: Po, me datë tre kur e ka një kështu.
1: Para se të vi kanë.
2: Po shërëndësi ka, mos u merrni me detaje. Lajmi është që presidenti Trump me atë të Kinës, si e ka kjo Kinës?
1: Prapë këtu.
4: Zi.
2: Ë, sa janë taku para 5 minuta.
1: Po, zi nuk lexohet.
2: Ai atë. E pritën me shumë brohorima.
4: Lexohet shit.
2: Çai tha ai asajt ose ai atij, do ta flasim javën tjetër se na duhet mbyllim emisionin për ditën e sotme.
4: Mos harroni që dëgjuat Kape Arena në ky prodhim original i Club FM.
1: Në bashkëpunim me Faktoje dhe shëmundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Faleminderit gjithëve që na keni shkruar.
4: Ju lëmë takim të mërkurën e arshme. Kishim një rishfaqje të Egit mbas një vizitet shkurtër por intensive në Indonezi. Dhe mbi gjitha, faleminderit për vëmendjen.
2: Për qafime.
4: Kemi vetëm një urim për kolegun.
1: Pa.
4: Për cilin koleg? Për ty. Të të ardhë për balë hantavirusi.
5: Të më vionash.
4: Të më vionash.
5: Tungë.

0: këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora 15:01 minutë.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. U nënshkrua sot partneriteti mes qeverisë shqiptare, sistemit bankar dhe sipërmarrjes për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dyfishos sipërmarrjen tënde. Nisma synon lehtësimin e financimit. Programi mbështetet nga 250 milion euro kredi të Bankës Evropiane dhe 30 milion euro garanci sovrane nga qeveria. Kryeministri Edi Rama deklaroi se volumi i kredive në vendin tonë është dyfishuar në 5 vitet e fundit nga 5 miliard euro në 10 miliard. Kredia sipas programit dyfishos sipërmarrjen tënde parashikon interesa nga 2 deri në 3%, ndërsa garancia sovrane do të mbulojë nga 30% deri në 70% të riskut. Qeveria miratoi vendime të reja mbi sigurinë ushqimore dhe transportin publik. Pullat fiskale do të pajisen me kod QR që do të mundësojë verifikimin e të dhënave mbi origjinën dhe hyrjen e produktit në vend. Me 50 lek për liter caktohet të subvencionohen të gjitha shoqëritë e transportit në një mas që do të aplikohet nga muaji mars, sepse parashikohen rritjen e çmimeve të karburanteve në atë periudhë. Vjet në funksion akseleratori i tretë linear në QSO Toku është trajtuar me sukses edhe pacienti i parë. Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala njoftoi mbi planet për bankiterapinë dhe shtimin e një akseleratori të katërt. Në Kosovë janë publikuar listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 7 qershorit me përjashtim të PDK-s, e cila ende nuk ka bërë publike zyrtarisht listën. Irani ka shpërsuar retorikën ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Kryetari i parlamentit deklaroi se ushtria është gati t'u japë një mësim kundërshtarve, ndërsa zëdhënësi i ministrisë së jashtme deklaroi se konflikti aktual do të përcaktojë fatin e njerëzimit. Izraeli ka forcuar bashkëpunimin ushtarak me Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa Shëbat ka dërguar sisteme kundërraketore dhe personel shtesë për mbrojtje nga sulmet. Në Europë, ministrat e energjisë të Bashkimit Evropian po diskutojnë vendosjen e një takse mbi fitimet e jashtëzakonshme të kompanive energjetike për shkak të rritjes së çmimeve pas krizës në lindjen e mesme. Presidenti amerikan Donald Trump zhvillon sot takimin në Pekin me liderin kinez Xi Jinping. Para nisjes, Trump deklaroi se SBA-ja dhe Kina janë dy superfuqitë e botës, ndërsa administrata amerikane synon krijimin e bordit të tregtisë me Kinën për të menaxhuar mosmarrveshjet ekonomike. Një tjetër çështje e rëndësishme mbetet Tajvani. Trump pritet të diskutojë mbi paketën amerikane të armëve për ishullin, ndërsa Kina e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të saj dhe ka cilësuar këtë temë vit të kuqe. Kryeministri britanik Keir Starmer po përballet me presion të fortë edhe nga sindikatat. Të gjitha sindikatat kryesore të lidhura me Partinë Laboriste kanë kërkuar dorëheqjen e tij para zgjedhjeve të ardhshme të 2029-s. Futbolli vendas rikthehet sot me një nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit, finalen e Kupës së Shqipërisë në stadiumin Air Albania në orën 19:00, përballen Eknatia dhe Dinamo City. Sezonin e kaluar u përballën po ashtu në finale ku triumfoi Dinamo. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Tenada Dajlani, në vim makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
7: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë. Klavë se ka përat. Just wait.
1: Drive a car with two steering wheels. Tani, Kelly dhe Greta fillojnë makinën e dy timonit.

0: rëndësishme është që ne jemi rikthyer në variantin ton bazik, unë, ti dhe Genti, mm-hmm. në makinë me dy timon. Si quhet kjo treshja jon? Menage à trois?
1: Menage à trois.
0: Po
1: Genti pse?
0: Ska rëndësishme. Jo, ky si bek tash e thash, domethënë po që ndjek ritet sunite.
1: Do të thotë që unë e kisha një. Dobsi.
0: Nëse mos haroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.
0: Koha është kështu më.
1: Po si mund t'i ndryshe,
0: nuk ja vlen mo.
1: Fare mo, se kemi thënë që ditë në hëngë.
0: Koha prishet mo dhe trafiku është mo. Pra ndaj e mira është që ndroni me radion. Kotë nuk thot Greta, kape radion.
1: Po, pra se radio është wow.
0: Po, radio është dhe buk dhe gjell, ba dje. Apo jo, ka është patatja tjetër. Nese nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që t'ja nisim.

Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.

0: O Gret, o Gret, o Gret, o Gret.
1: Ok,
0: Kim Kardashian.
1: Kush?
0: Kim Kardashian, e cila është Kim.
1: Ah.
0: Kim si Kim e vez.
1: Po.
0: Ke parasysh apo jo, tani se neve edhe drekën e kemi humbur. Dhe fillojmë. Okay. Por po deshet ju unë të vërtetoj që ajo është pelazgen nga mbiemri i saj Kardashian,
1: jo,
0: e ta shpjegoj
1: etimologjinë, nuk do.
0: Nuk do. Megjithatë, unë e përmenda atë sepse dua të hap rubrikën Parja të parja shkon me?
1: Për pak u trena.
0: Kjo ka fituar një shumë jo të vogël parash për ne të dy, ma dje për ne të dy është shumë me madhe parash, por për të është një shumë pare gjepi, do më?
1: Një bekësish i valë.
0: Po. Ajo u dëmsh përblyhe nga një gjukat për 167.000 dolar për shpenzimet ligjore nga 186.000 dolar që kishte kërkuar në fillim. Pasi arritje të mbytur me sukses pa dinë ngritur nga Ivan Cantu.
1: Ta një të thua
0: që qa është, cili është kjus surtyk me emrin Ivan Cantu.
1: Nusë është një kreature që e ka hapën asherë në Paris.
0: Gjithë shka nisi pasi Kim publikojë në rrjetet sociale fotografinë e gabuar të Ivan Cantu.
1: Pa?
0: Në kohën kur po përpiqej të mbështeste një tjetër person me të njëjtin emër, një të dënuar me vdekje për cilin ajo po bënte fushatë publike.
1: Nuk është se jepet shumë për të mbrojtur, domethënë hoçi të dorë nga avokatia.
0: Merdi dhe dita.
1: Merdi rasti.
0: Kështu thot më ke përdor fotografinë dhe hodhin gjyq.
1: Wow.
0: Për i kam ke bër dëm të imazhit, edhe në fakt dëm të imazhit i ka bër, domethënë sepse i dënuar me vdekje sipas saj, domethënë kanë marrë në telefon gjithë fisi, shoqënia, krushia e kështu me radhë.
1: Nuk ka rëndësi nëse je dënuar me vdekje, po t'ka përmend Kim Kardashian më zotëri.
0: Në fund gjykatësi ka vendosur në favor të Kimit. Ka hedhur poshtë pretendimet e Cantus. Pas kësaj, ajo kërkoi që t'i rimbursohen shpenzimet për avokatët.
1: Wow.
0: Se i ka paguar diku te 170.000 dollar avokatët.
1: Po më me çika Kimi ato, po Ivan Cantuja shkret.
0: Nuk e di. Ivan Cantuja shkret babai dy fëmijëve.
1: Wow,
0: dhe kështë deklaruar në gjykatë se pagesa një shumë e kaq të madhe ndaj Kimit do ta shkatronte financiarisht. Dhe gjykata vuri dorën në zemër dhe e shkatroi financiarisht.
1: E të smershme.

0: Një studim i ri,
1: Keri,
0: në Amerikë pa tjetër, ka zbuluar se inteligenca artificiale po krijon rezik më të madh për vendet e punës, për gratë sesa për burrat. Shumë e trisht, është një raport i tërë, kjo që quhet AI and Emerging Risks for Women Workers. Tregon se mbi 80% e punonjësve në profesionet që janë më të prekshme nga inteligjenca artificiale janë gra, ndërsa gratë me ngjyrë përbëjnë mbi 30% të vendeve më të rrezikuara. Sipas studiuesve, profesionet si sekretare, recepcioniste,
1: nuk quhen më
0: administratore zyre, janë shumë të ekspozuara drejt automatizimit, Keri. Janë lehtësisht të zvendësueshme, edhe pse unë nuk e mendoja kurrë këtë që një sekretare do të zvendësohej një ditë. Përfaqësues të organizatës National Partnership for Women and Families kanë paralajmëruar se pa rregulla dhe pa mbrojtje të qartë, inteligjenca artificiale mund ta përforcoj pa barazinë ekzistuese. Që kishte kohë që ne kërkonim atë çik barazinë në tregun e punës, tani po shkon më për keq. Kjo
1: është brekulli, do.
0: Nuk është brekulli, keni fare.
1: Jo, po brekulli për keq.
0: Se ka dhe mbrekulli për keq?
1: Jo, po, në Shqipëri po.
0: Në fakt, më pëlqen që në rastet e këqija të quhet mbrekulli, vërtet.
1: Do të thonë, keni parasysh, do të thonë, se sa balt keni hedhur, apo është tjetër emision?

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah.
7: Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enet të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: takim me dytimon, mundësohet nga Electromagic.
1: A, si është kjo puna, sepse po hymë në sezonin turistik dhe Shqipëria është turistike, është bumi turistik që presin të një dhe me krizën lidjet mesme.
2: 34 milion e 999 turist presin.
1: Po, mund të presim edhe 36 milion, por nuk do në të përfshin entuziasmi. E, po mirë. Me gjata një turist gjerman, i cili vjet ka bërë gafë në jetës, se shkoj në Greqi, ka fituar një dëmsh përblim prej 900 eurosh, pasi nuk arriti të siguron të një shezlong pram pishines gjatë pushimeve në Greqi.
2: Nuk i dhanë shezlonga?
1: Po, për shkak se mysafirët e tjerë i rezervonin me peshir, pa i zinin, si që i zemne.
2: Po, si në jetë.
1: Edhe i ngeni pa shezlong, shu që buri paq pa, më hapi një davaj gjysore, 900 euro dëmsh përblim.
2: Sa nerva kanë.
1: Kur e pyetën në turistin gjerman dhe i thanë, po tani që do bësh me këto 900 euro? Do shkoj, tha, ti prishta në radhim ose potam.
2: Asa,
1: sepse aty të paktën e kam të mbledhur mendjen që rin këm. Kështu që
2: mëse po të paguash një 2000.
1: Kjo ka ndodhur në ishullin grek Kos. Gjatë vitit të largët 2024, gati një shekull përpara, kupton apo jo? Dhe ai pretendoi se çdo ditë kalonte rreth 20 minuta duke kërkuar shezlong, po jo, kishin dhënë peshqirë ata. Nuk e di, kështu që pa ditë operatorin turistik. Tani me këto 900 euro ai nuk di çfarë bëj.
2: Po tam pra, i të shumë bukur, ose radim, ose ripur.
1: Por, të rejtë edhe shëngjini, edhe velipoja.
2: Ja, ja.
1: Ma është me dilem. Pra ndaj, ruaj në o zotë nga turistët.

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë është në odhe të avanishesh?
2: Po regulloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal. Po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shpi.
2: Atë pa qa o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Ishte një periudhë jo shumë e largës që në Amerikë ankoheshin shumë që ishin goxhambi pesh. Tani po ankohen se nuk kanë më prapanic. Ka filluar gjithë të përdorin Ozempik, Eli. Dhe
1: janë dobësuar.
0: Ka një nga efektet
1: të ikën.
0: Që disa po është i fare efekti ansor ky dhe ankohen shumë persona nga ata që përdorin këto.
1: Ata kanë shprehën pellazgë që kemi ne.
0: Ti çe ke pa? Jo, po përshtypim po, po, po.
1: Button.
0: Ozempik bat është ky efekt. Dhe ndodh kur humbja e shpejtë e peshës reduktor yndyrën dhe muskujt në pjesën e vitëve.
1: Këta dhe me të lutën
0: dhe... Nuk besoj se ti e duke përdojë, se ti nuk e nevojë. Dhe që farë ndodhë, Kili, se nuk është vetëm problem estetik, shkaktu dhe dhimbje kjo gjatë ulljes.
1: Ndryshon
0: forma e trupit, merë parasysh ato shprejit për lasë në mëtej. Por një ekspert i humbjes e peshës, Dr. W. Scott Butch...
1: Këj me siguri dhe tjetë shumë i rëndësishëm, dhe me si ekspert Butch e...
0: Ka shpikuar se fenomeni lidhet me humbjen e përgjithshme të masës trupore. Jo vetëm me ilaçin specifikisht. Rekomandon që humbja e peshës të bëhet gradualisht. Po këta nga ta din në momenti që e konsumojnë ilaçin Ozempikun ose këto të tjera të barra të kryponjishit.
1: Por që të themet?
0: Pa i kërkon, trupi ka nevojt për shtatet, thot. Ushtrimet, përforcimin e gluteve, konsumi mjaftueshëm i proteineve, hidratimi i mirë mund të ndihmojë. Gjithmonë hidratohuni miq.
1: Po, pra, në birra, në gjë, po, po, po, birra, në gjë, po,
0: birra, po, ka vetë ujë.
1: Edhe me raki mund të hidratohesh, por duhet mundohesh i çik gjatë.
0: Ama ata e kem vend, nuk të ikë.
1: Ama ku hidratohesh, me rrugët.
0: Dhe nuk dhe mazjo kur ulesh.
1: Po, pra, po, pra.
0: Specialistët ose ruajtja e elasticitetit të lëkurës.
1: Specialistët. Mirë shumë.
0: Dhe masës muskulare është elbësore.
1: Sa mirë.

0: ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është kryuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Këshilli i lartë i prokurorisë po përballet me përçarje për plotësimin e vakancave në prokurorinë e apelit ku mungojnë 9 prokurorë. Në bletet e fundit pati debate dhe tone të ashpra mes anëtarëve, veçanërisht mes Sokol Stojanit dhe kryetares Mirela Bogdani. 4 anëtarë votuan kundër hapjes së vakancave pasi vendet bosh kërkohet të mbahen për prokurorët që aktualisht janë inspektor në ILD ose për ata të spakut që mund të rikthehen pas përfundimit të mandatit, ndërsa 5 anëtarë të tjerë mbështeten hapjen e vakancave me kuota të caktuara. Përplasjet lidhen edhe me zgjatjen e transferimit të përkohshëm të disa prokurorëve në Tiranë. Kjo situatë në KLP vazhdon prej një viti dhe bëhet edhe më rëndësishme për shkak të zgjedhjes së ardhshme të prokurorit të përgjithshëm, pasi mandati aktual përfundon në 10 të këtij viti. U nënshkrua sot partneriteti i ri mes qeverisë shqiptare, sistemit bankar dhe sipërmarrjes për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Dy fisho sipërmarrjen tënde. Nisma synon të lehtësojë aksesin e bizneseve të vogla dhe të mesme në financim, duke mbështetur zhvillimin e tyre dhe rritjen ekonomike të vendit. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se programi ka rëndësi të veçantë, pasi 99% e ndërmarrjeve në Shqipëri janë të vogla dhe të mesme. Programi mbështetet fillimisht nga një linjë kredie prej 250 milionë eurosh nga Banka Evropiane, e cila do të shoqërohet me një garanci sovrane prej 30 milion eurosh nga qeveria shqiptare. Kryeministri i Italisë Giorgia Meloni ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama mbi marrëveshjen Shqipëri-Itali për emigrantët. Në një postim në rrjetet sociale, Meloni ka falendëruar Ramën me mesazhin e shkurtër: "Faleminderit Edi." Reagimi erdhi pasi në media u raportua se Shqipëria mund të mos zgjasë marrëveshjen për qendrat e migrantëve në Gjatër. Debati nisi pas një interviste të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Për të sqaruar situatën, kryeministri Rama deklaroi se marrëveshja me Italinë do të mbetet në fuqi për aq kohë sa Italia ta dëshirojë. Ka nisur festivali i filmit në Cannes, për 12 ditë do të jetë qendra botërore e kinemas, edhe pse këtë vit pjesëmarrja e studive të mëdha amerikane është më e kufizuar. Festivali përfshin edhe projekte speciale si xhirimet e sezonit të 4 të serialit The White Lotus në zonën e Kroaset. Festivali i filmit pritet të sjellë premierat më të rëndësishme të vitit dhe të përcaktojë shumë nga filmat që do të dominojnë sezonin e çmimeve ndërkombëtare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
5: O palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Takim me Dyti Mon mundësohet nga Electro Magic.
1: Gret, tund makinë me Dyti Mon, ne shpeshherë tregojmë intimitetet tona.
2: E vërtetë.
1: Është një farë
2: podcast i brenda makinë.
1: Po, përveç pyetjeve të famshme për martesa apo për bashkëtesë, mm-hmm. që ti e përgjigjur me thjesht për 2-3 fëmijë, sipas njerëzve në përgjithësi, domethënë ne ndahemi në dy kategori.
2: Okay,
1: njerëzit që kanë frikë lartësit dhe njerëzit që nuk kanë frikë lartësit.
2: Mm-hmm.
1: Unë futëm të kategoria 2 të në po, po
2: që nuk zore, i ke?
1: Jo, i kam shumë.
2: Po, edhe unë i kam i
1: shumë. Ate që i ka të e par, arova të në mua po më zore në balkon e katit 4, aha.
2: Më në merë me mëndë këto që jelë
1: dërvishtëset e tjera, të mënë. Por, arsyeja pse trupi nisë të dridhet pra një humnere,
2: mm-hmm.
1: pra një balkoni në rasin tim, ose të shkala e par e pishinës, apo, mund të lidhet më shumë me këmbët se sa me kokën.
2: Shkencëtarët, që nga shumë kompleksa.
1: Po, shkencëtarët.
2: Po?
1: Kanë zbuluar se qëndrimi pra një rënje të madhe nxit sistemi nervor të rinë ndjeshmërinë në shputat e këmbëve. Mua aty tani aty më fillon.
2: Po pra edhe unë tani që po e flasim me sikletos.
1: Kjo më shpjegoj pse disa njerëz ndjejnë tip kështu si miza.
2: Miza,
1: po. Shpim gjithë
2: pa rëndes,
1: pasigurinë në këmbë kur afrohen pranë një skaji, domthonë. Dhe është profesoresha jonë e dashur Michelle Spear, eksperte anatomisë në Universitetin e Bristolit, ti thotë truri duket se ngre volumin e sinjaleve shqisore që lidhen me taban në këmbës me motor. Prandaj ne jemi tironca me taban, jo. Qom me, nuk ka rëndësi, po tabani i këmbës, kjo ka shumë rëndësi, domethënë.
2: Ku ndjej miza aty të tabani këmbës?
1: Po.
2: Pse nuk fluturoj më lehtë? Apo s'ka të thot?
1: Kjo është një pyetje që po ta bësh nuk është se e trëmb qeverinë, domethënë.

0: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Comodita Home, ndjehu komod.

0: Në shtëpi?
1: Hamaj.
0: Uj fillon të rrjedh nga muri. Jo, jo në shtëpi të Florës.
1: Jo, të lutem, të lutem.
0: Po, ndodh, ndodh, dhe është një situatë.
1: Në restorant, o gjaku blokohet dhe ty mi futet brenda.
0: Në zyrë të ndodhë që drita të fiken mes të punës.
1: Ore tani që fillon vapa, nuk të punon kondicioneri.
0: Dhe çdo minutë që kalon, Keli,
1: rritet stresi.
0: Rriten kostot.
1: Rritet problemi.
0: Por, zhide nuk kapse tjetë ka që komplikuar.
1: As që bot fjallë, sepse tashmë kemi super profesionisti.
0: Super profesionisti. Ofron një ekip për çdo ndërhyrje teknike.
1: Ore kemi hidraulik, elektricist, teknik, kondicioneri, brava ndrejqës, boja gji, pastrim o gjaku, teknik, elektroshtëpijake, riparim, tenda, djeli, teknik, kaldajash, plaka gji.
0: Të disponueshëm janë 24 orë në 7 ditë të javës.
1: Në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Shkodër, Lezhë, Vlorë, Berat dhe Korçë.
0: Jeni vetëm një telefonat larg zgjidhjes.
1: 0-24-520-794.
0: Super profesionisti.
1: Zgjidhja juaj për çdo

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: O kopshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bën punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
2: Atë pacha, o kopshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
7: Jo të dynë nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rënë, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
7: kishte me ty.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: A diti fakte për lumturin?
2: Jo.
1: A je ti Greta e lumtur? A do doje ti Greta të ishe e lumtur? A do doje ti Greta të...
2: Po, kush nuk do doje të ishte i lumtur? Thune
1: gjithë, do flasë vetëm unë.
2: Po, fakti që më di është i lumturia, zja shumë paketi, kështu që duket sikur s'kam që të them.
1: Njerëzit e vetë punësuar vlerësojnë më shumë jetën. Ata janë të lumtur.
2: Po, i kem pra, e lejtë të...
1: Vetë punësohë, pra, shite i qofte në i byrek, në i lalë, në i
2: gjëtë
1: tjilë. Do përqente
2: Pra, unë jam zhdukur totalisht.
1: Gabim.
2: Shumë gabim.
1: Do të mirë mbash, shiko dhe nga shokët e punës. Lumturia Amerika... Po unë nuk... Lumturia
2: Amerika...
1: Ku ka shok një zemra? Lumturia Amerikane ka rënë gjatë dekadës së fundit.
2: Pse?
1: Fajnë ka Sorosi, dietë. Është e rëndësishme të bëni prioritet shëndetin tuaj mendor.
2: Është e vërtet. Në fakt...
1: Po mbledhin plumat.
2: Fakt, dikur, çdo studimi i çdo viti në Amerikë tregonte se lumturia shtrihej në marrëdhënie ndërnjerëzore. Përveç se vjet kur than mbi $500,000 në vit.
1: Mund të jesh
2: i lumtur.
1: Është e rëndësishme të keni dikën në cilin mund të llogarisni. Pra mund të mbështetesh. Të më të kesh dikë siç ka Irani Donald Trumpit.
2: Ah, bukur, bukur.
1: Familja, fëmijëria, shkollimi kanë ndikim në lumturi më vonë. Prandaj nuk mund të jesh tyt dhe të pretendosh të jesh i lumtur. Shikoj se ç'bëhet në reality show. Të ardhurat janë më të rëndësishme se edukimi. Prandaj shtoje çmimin motor. Mos rini të flini mbi pasurinë tuaja. Lumturia varet nga lloji punës që një person ka.
2: Okej.
1: Për shembull, mjeku ginekolog nuk është i lumtur. Nuk ka të bëj vetëm me paran. Por ka të bëjë dhe me gjendje shpirtërore dhe papunësia legjurm. Me hum punën e?
2: S'ka më
1: Prandaj ju lutmi shumë qëndroni të lumtur, mendoni për një moment qeverin. Se shef sa e lumtur është ajo?

0: që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Bo, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: mund të kisha, nuk e di, vite, dekada, palizuar diçka, një shekull e gjysmë, palizuar diçka për ish bashkëshorten e Eminem. Ke dëgjuar ndonjëherë për të Kimberly Ann Mathers? Se në fakt edhe prej atij filmi.
1: Po pse duhet të mësojmë gjitha për jetën e këtyre, domethënë, mund
0: të kishim. Pse jo?
1: Okej, domethënë.
0: Të kemi një rubrik për showbiz e keli
1: ti. Me ish bashkëshorte, domethënë.
0: Ish bashkëshorte, po sepse ka qenë shumë personazh interesant, ka pas probleme me gjyqin.
1: Me gjyqin apo me gjyqet?
0: Me gjyqet. Ka bërë disa kohë burr, ka pas probleme me drogat. Është dënuar, domethënë, disa herë, po kishte shumë kohë që ishte zhdukur. Për sa kohë nuk është se është dhe pjesë e showbizit si ish bashkëshorti i saj shumë i famshëm. Por tashmë është paraqitur sërish në një gjykat. Sepse akuzohet se ka shkaktuar një aksident të vogël.
1: Sa i vogël?
0: Duke drejtuar makinën në ndikimin e substancave. Pra ajo nuk ka hequr dorë nga ajo jetë. Dhe sipas policisë kjo ngjarje ka ndodhur në shkurt në Michigan, kur automjeti i saj Range Rover, se ka shumë rëndësi të përmendet, u përplas me një kamion të parkuar dhe shtyu disa metra përpara. Dhe makina jo ndodhi me djalin e saj Parker, të cilin e ka me dikë tjetër, dhe tre miq të djalit.
1: Aha. Po tani e minim që lidhe ka për djalin që e ka me dikë tjetër.
0: Ko, së të rëmë të përmendja që jetë a vazhda. Mathers e pranoj në gjukat deklarimin, thashë, okej, po keni drejt, fajtore ndihem, fajtore jam, dhe më tej do të pritet se sa ko do të kaloj dhe në qeli.
1: Okej, shumë mirë.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
1: O, prit mërë, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lensin dhe Egen në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Ora 17:01.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Bordi i Transparencës për Karburantët ka publikuar çmimet e reja të avant të cilat do të hyjnë në fuqi pas një ore. Sipas vendimit, nafta do të shitet deri në 201 lek për litër, ndërsa benzina deri në 187 lek. Autoritetet paralajmërojnë masa ndëshkuese për operatorët që nuk respektojnë vendimin deri në pezullim aktiviteti. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko ka bërë thirrje për rritjen e financimit ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme si dhe sektorit të bujqësisë gjatë aktivitetit për nismën dy fishos si përmarrjen tënde. Sipas tij, portofoli i kredisë për sektorin privat ka arritur në rreth 720 miliard lek dhe ka shënuar rritje të qëndrueshme në vitet e fundit, duke reflektuar zhvillimin e sektorit bankar në Shqipëri. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi ka kritikuar reformën e ndarjes territoriale duke kërkuar rishikimin e saj, veçanërisht në qarkun e Fierit. Sipas tij, reforma nuk ka arritur objektivin kryesor për të afruar shërbimet publike me qytetarët, por përkundrazi ka sjellë rritje të shpenzimeve administrative, shtim të punësimeve politike dhe centralizim të mëtejshëm të shërbimeve. Kryeministri britanik Keir Starmer po përballet me presion të fortë politik pasi sindikatet kryesore të lidhura me Partinë Laboriste kanë kërkuar dorëheqjen e tij para zgjedhjeve të vitit 2029. Sipas raportimeve, humbja e mbështetjes sindikale është një goditje e rëndë për Starmer, pasi sindikatat kanë qenë historikisht një burim i rëndësishëm financiar dhe politik për laboristët, që nga themelimi i partisë në vitin 1900. Megjithatë, Keir Starmer ka deklaruar se nuk ka ndërmend të largohet nga detyra, duke refuzuar thirrjet për dorëheqje. Futbolli vendas rikthehet sot me një nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit, finalen e Kupës së Shqipërisë, në stadiumin Air Albania në orën 19:00, përballen Egnatia dhe Dinamo. Sezonin e kaluar u përballën po ashtu në finale me Dinamon triumfues. Statistika tregojnë se në 33 përballjet e mëparshme mes dy ekipeve, skuadra rrogozhinase ka regjistruar 16 fitore, kundrejt 7 të Dinamos, ndërsa 10 takime janë mbyllur në barazim. Finalja pritet të shërbejë edhe si paraprgatitje për fazën e Final Four, ku Egnatia, Dinamo, Vllaznia dhe Elbasani do të garojnë për titullin kampion në datat 16 deri në 31 maj. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtetë. Mos prit më. Ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
10: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Kariga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Kariga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Greta.
1: Po, Kelly.
0: Duhet bësh një pytje. Se ti ke një problem serios, Greta.
1: Është shumë e vërtet që kam një problem serios, Kelly.
0: Çfarë ka ndodhur, Greta?
1: Po mundohem që të ndajem ofertave të Electromagic, Kelly. Po nuk po ja dal dot, siç e sheh.
0: Po normal, më i Greta, po normal, më se ka qysh ka data 11 dhe deri në 30 maj kjo oferta kaq të mira që asnjëri nuk ka ndërmend të ndahet prej tyre, më i Gret.
1: Ke drejtë, disi më ndodhi, Kelly. Filloi duke parë një pajisje, pastaj një tjetër, pastaj një tjetër. Dhe pastaj thash, po këto oferta nuk duhen lënë?
0: Dhe shumë mirë ke bërë, sepse këtë maj ofertave mos ju ndaj. Te Electromagic të presin oferta speciale për pajisjet që i duhen shtëpis, frigorifer, furra, aspirator, pianura, lavastovilje, lavatrice, kondicioner, e shumë pajisjet të tjera.
1: Pra që ta themi shkurt, deri më 30 maj vetëm një gjë nuk duhet të bëjmë.
0: Të ndajemi nga ofertat.
1: Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.

0: 75% në çdo kategori. Deri në 31 maj, Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stil.
3: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okej? Okay?
4: Po, vetëm për një. Po, shikoj e këtë.
3: A, mos fillo tani.
4: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
3: Okej, okay, kjo ja vlen.
4: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek

0: Përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: ti pin sherebel, gatun me sherebel, çfarë bën me sherebel?
1: Gjitha që mund të bëjnë me sherebel, unë i bëjnë me sherebel.
0: Kjo bimë rritet në shpate gëlqerore, në kulotang, në zonat të ulta dhe në ato alpine.
1: Interesante, pra, nuk e mblet sherebelen.
0: Po, pra, po, gjethet e saj përmbajnë vaj esencial 2%, saponin, alkaloide, lëngë rejse, rëshirë, emëthetë, thash çaj që bëhet nga sherebela, përdoret për pastrimin e gjakut, kundër djersitjes gjatë natës, emëthe e të thash, prandaj pi sherebel.
1: Do pi sherebel.
0: Mos pi konjak dhe pastaj pi sherebel.
1: Pse?
0: Ose marrë sherebel dhe edhe konjak.
1: Ja,
0: okay, shkenca moderne ka dëshmuar se sherebela ka veprim antibakterial. Antikërpudor, freskon dhe forcon dimon kundër dhimbjeve temperaturave të larta.
1: Ja, ma ja.
0: Po, po, mund të reduktoj dhe nivelin e glukozës në gjak, gjë që të bën sherebelin të dobishme për diabetin.
1: Shumë me bukur.
0: Prandaj dhe ti o dëgjuesit vetmuar,
1: blica sherebel, blica sherebel,
0: sepse të dimon për performancën e vetmuar.

0: Ja, me gret, me dhe tre jemi pas dite, do më thëmë, por dhe më vakti mëgjesit është i rëndësishëm për njeri unë. Ti vazhdo një këm pa ngrë mëgjes, gabim, shumë gabim, do më nuk dal nga shpia.
1: Po një kafe e pion?
0: Por shumica e njerëzve, jo, gabim që pion vetëm kafe, duhet hajsh diçka.
1: Po një paket nuk shuhet, më falj, paket dietike mëgjesit.
0: Jo, janë disa gjëra që njerëzit nuk duhet i hanë mëgjes.
1: Okay.
0: Në para punës cigareja pa kafe, kafja pa cigare,
1: pa?
0: Dhe të dyja bashkë.
1: Oh, nuk
0: ushqimet që zgjedhim kur zgjohemi na përcaktojnë edhe ditën. Një edhe ka ushqime që shumë njerëz pëlqejnë të hanë mëngjes, të cilat nuk janë një opsion i shëndetshëm. Nutricionistët, se na kanë shtuar këta tani, kanë zbuluar se me cilin ushqim absolutisht nuk rekomandohet ta fillosh ditën.
1: Të lutem më thuaj.
0: Sepse të shton në peshë dhe kalori e lartë, brioshi.
1: Çfarë?
0: Ja.
1: Gjëja më e bukur, më e shijshme, më e mrekullueshme.
0: Ekuilibruar të lëndëve ushqyese dhe një përmbajtje të lartë karbohidratesh, ka shumë kalori e shumë me radhë, domethënë.
1: A quhet një pa o shokola?
0: Është më i dëmshëm nëse konsumohet me kafe.
1: Oh, po, thënë, po, po,
0: vetëm
1: me
0: një fjali hodhëm në tokë
1: gjithë ëndrat e mia
0: jo,
1: dhe gjithë në Francës
0: 150 milion italian dok që janë dëshmëndar gjithë botën.
1: Kjo
0: ushqim përbën minerale dhe fibra dietike që janë nevojshme për të filluar metabolizmin e më the e të thash. Por nutricionist nuk thonë asgjë për mëngjesin tim. Pa që pilaf, grosh pilaf, ta që pa pilaf. Ashtë mëngjesë.
1: Ah, Morkeli, Morkeli Demi.
0: Ose kur gjëndem në Itali, tripa.
1: Qështë tripa?
0: Tripa plonci.
1: Plonci, plonci
0: me salcë domatesh dhe me parmigiano për sipër. Godi god verd bard me thënë drejten.
1: Shire pikë të mëngjesës.
0: Këshu e kemi në fshatar të Italisë që qojmë në orën 5 dhe dujtë ikim në orën 6 të rrugullojmë tokën.
1: Kërton,
0: apo jo, dëmë. Vez kuqme, djathi skuqë, vez me gjizë.
1: A ka mundësi se nga ka marrë uria, kili kemi 5 ore.
0: Atër amë gjesë që amë duke të thëndëmë. Me dumën ishte dje, por do jetë edhe sotë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
3: At pa qa o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Abracadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: O, qa bëra? Po mirë që nuk ish duka.
7: Por ishtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim në fakt për ozonoterapinë. Ozonoterapia është një metodë biologjike që përdor një përzierje të kontrolluar të oksigjenit dhe ozonit për të mbështetur funksionet qelizore. Ajo ndihmon trupin të balancojë stresin oksidativ, të përmirësojë qarkullimin dhe të aktivizojë mekanizmat natyral të rigjenerimit. Është një procedurë e qetë, e sigurt dhe kryhet gjithmonë nga profesionistë të trajnuar. Ozonoterapia funksionon duke aktivizuar sistemin antioksidues të organizmit. Ajo rrit oksigjenimin e indeve, përmirëson qarkullimin dhe ndihmon qelizat të punojnë më me efikasitet. Efekti më sistemik i saj është më shumë në energji, në më pak inflamacion dhe rikuperim më të shpejtë të organizmit. Ozonoterapia përdoret për të mbështetur energjinë, qarkullimin dhe rikuperimin. Shpesh rekomandohet në lodhje kronike, stres oksidativ të rritur, qarkullim të dobët periferik dhe rikuperim pas ngarkesave fizike. Nuk është një trajtim mrekullie, por është një mbështetje biologjike e kontrolluar. Rekomandohet në paketa me disa seanca pas një kontrolli të detajuar mjekësor. Aplikohet në rutinë në protokollet e jetëgjatësisë dhe anti-age pranë klinikës Fit Health.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
12: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
13: Pse vla të dukem unë ty?
12: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
14: Pu sa rëndje i gi. Ajo është motra apo jo vla?
13: Ju të dy nuk jeni mirë.
14: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vla si?
12: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
13: Po pse rën, e kishte me mua?
14: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
13: kishte me ty. Se të dukem motra.
12: Doesn't make sense. E kisha
13: nuk më make sense as më. Oh
12: laser. Veri ona thonë vla, thonë grave. Po lemra të skaq.
15: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
10: Kaute Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
16: A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindërin tjetër.

0: Takim me dytimon mundësohet nga Electromagic.
1: O Gret, a e din ti se cilet janë shtetet më të papëlqyera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do shtohen dhe me një shtet.
2: Me Kanadën?
1: E tham, me Venezuelën,
2: si nuk është bërë ende pjesë Venezuelës.
1: Por amerikanët vetë tregojnë se cilat shtete pëlqejnë më pak, domethënë nuk i duan ne kështu me radhë, domethënë New Jersey për shembull nuk e dashkan amerikanët.
2: Vërtet? Tani më bëj shumë sens shumë batuta që shoh në profil.
1: Po, pasti amerikanët nuk duan New Yorkun. Ndoshta nga që aty gjendet OKB-ja.
2: Okay.
1: Por Illinois na ka dalë në krye të listës. Domethënë jo vetëm për shkak të
2: përmirësimit lart
1: të banorëve, por edhe për shkak të rënjes popullsisë. Në Illinois nuk punojnë mirë tokën. Domethënë atë që është New Jersey pra e kemi të dytin, New Yorkun e kemi të tretin. Në vend katër është West Virginia. Kujtohet e kënga?
2: West Virginia.
1: Prandaj për shkak të kurjes së popullsisë e më the e të thash. Ndërsa ne në Shqipëri nuk duam shtete të tjera. Për shembull shtetin e Skraparit. E kemi harruar komplet.
2: Jo, mare, kush e ka harruar Skraparin?
1: Vetëm unë dhe Oz kujtohemi për Skraparin në këtë radio.
2: Po bria tani ditë për ditë.
1: Po harrova. Prandaj unë them të marrim frymë thellë dhe të mendojmë që diku në Kosovë gjendet një burr i menduar dhe ai nuk është Albin Kurti.

0: para se të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Banaking. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Banaking, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Banaking.
2: Albano?
3: Romi?
2: Hajde hu.

0: Mirë, e mora vesh.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Gjakim me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: A më keli
2: dhe
1: si, ikën,
2: por do vim nesër prap me 3 orë.
1: Nesër është ndryshe. Okazion nesër.
2: Po, mos haroni që ky program mësua nga Electromagic.
1: Përjeto experience.
2: Pas pak, shumë pas pak, do të kemi lajmet e Denadës dhe më tej mix nga Elsa.
1: Muzikë shumë e mirë ka përqenë gjatë gjithkohës, sepse jemi këtu për fam.
2: Ju urojm shnet, paqe e prosperitet.
1: Wow, sa më përqenë. Mbrothësi. Po edhe shumë dëshuri.
2: Po. Dhe nëse e keni humbur shpresat, mendoni që ka dhe njerëz si agron shehi në këtë botë.
1: Me kaq po e mbyll.
2: Jo, kaq mbroj të
1: bëj. Bëni dashuri.
2: Po nuk ka kuptim, as agron shehi thua bën dashuri, domethënë.
1: Edhe agron shehi duhet bëj dashuri.
2: Me kë?
1: Ah, nuk e di.
2: Me atë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot?
1: Ta marr me këste?
2: Po interesi.
1: Gigabyte, çmimi, interesi.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
7: Makinë me dy timon.
8: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
9: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
10: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
11: Ora 18.
12: Të cilat hyn në fuqi që nga kjo orë, sipas vendimit nafta shitet me 201 lek për litër, ndërsa benzina deri në 187 lek. Autoritetet paralajmërojnë masën ndëshkuese për operatorët që nuk respektojnë vendimin, deri në reale video ku pretendojnë se janë dëmtuar nga vendimet e arbitrave dhe ndërhyrjet e sistemit VAR. Sipas klubit, gabimet arbitrale i kanë kushtuar skuadrës rreth 16 pikë, ndërsa nga 14 raste të shqyrtuara me VAR, 11 kanë përfunduar me vendime kundër tyre. Mes ndeshjeve të përmendura janë sfidat ndaj Rayo Vallecanos, Gironos, Celta Vigos, Osasunës, Mallorcës dhe Real Betis. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM, në vijim Elsa në Mix.
13: The next news break in 60 minutes on Club FM.
14: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
15: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
16: Flashback, nga frutat të thata palma.
17: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
18: Si the?
17: Apo vjen një shumë vonë?
18: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
17: Apo kë ka lajthitur fare?
18: Lajthit? I mora palma?
19: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
17: Njëshje, le të filloj festa.

Ai momenti i shpifur, ha? Kur ti thua të vërtetën dhe qesh si në faj. Dhe të gjithë mendojnë se ti gënjen. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Klab FM, ka për radio.

0: Club FM.
1: Dele të radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. 3 vjet e karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ujmiri, dëgjohemi në radio nga hënë në të premte, pak pas orës 18 dhe në orë 21. Emra të famshëm përmenden pas pak për datëlindjen e tyre, personazhe që kanë lindur në 13 maj. Zbulojmë pas pak, janë emra që në fakt i takojnë industrisë argëtimit, vinë nga muzika dhe kinemaja. Ky është Nek, Lasha Kiosia.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
4: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
3: A mos fillo tani.
4: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
3: Okay, kjo ja vlen.
5: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
6: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
7: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani, me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

Edhe si Edward Cullen i famshëm në seri Twilight, ai do të luante në gjithashtu në Harry Potter and the Goblet of Fire, në filma si Water for Elephants, The Rover, Maps to the Stars. Në 2019-ën ai ishte Batman në edhe më vonë në 2022-shin në filmin The Batman. Një prej emrave që do të luante gjithashtu Salvador Dali në 2008 në filmin Little Ashes. Sigurisht roli i tij në sagën Twilight e bëri atë shumë të famshëm, por më vonë e gjithë pjesa tjetër e roleve ishin ato që u besuan duke edhe ai duke u pjekur si një aktor vite më vonë dhe duke u besuar role të tjera më të rëndësishme. Solo Dancing Indiana.

0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: 5. Heroin. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Ora 18:31 minuta.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop dhe sjell

0: 75% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Në vendin e dytë, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
1: in. Number one. So run from the sun like Dracula.
0: Run from the sun like Dracula. Dhe në vendin e parë,

0: do ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr.

Dracula, Tame Impala për dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Stevie Wonder. 76 vjeç sot artisti që lindi në 13 majin e 1950-s, multiinstrumentisti, fituesi çmimeve Grammy, edhe një emër i rëndësishëm i industrisë muzikës, i cili do të sillte një sër hitesh në muzikë, ndërsa albumi i tij Songs in the Key of Life u rendit në vendin e 56 nga revista Rolling Stone në listën e 500 albumeve më të mira të të gjitha kohrave. Në këngën Can't Help Loving That Man, që u shfaq në albumin The Broadway Album, ai luajti në harmonik për krah Barbara Streisand, pikërisht për këngën e saj, për këtë këngë Can't Help Loving That Man. Elton John, Stevie Wonder, Finish Line.

3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani, Komodita.

Zanora të The Hobbit, I See Fire, një remix i Kygos, ky është britaniku Ed Sheeran. Harvey Keitel është 87 vjeç sot, aktori që lindi në Brooklyn, New York, 13 maj 1939, do të luante në filma ikonik me Martin Scorsese, përfshirë Mean Streets dhe gjithashtu me Quentin Tarantino në Reservoir Dogs dhe Pulp Fiction. Ai është një emër që në 1976 luajti pikërisht në Taxi Driver të Scorsese's dhe përgjatë gjithë këtyre viteve në industrinë e filmit, përfshirë edhe Clockers me Spike Lee. Ai ka luajtur në më shumë se 160 role. Devil in Me, Purple Disco Machine.

0: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania. Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim në fakt për ozonoterapin. Ozonoterapia është një metod biologike që përdor një përzierje të kontrolluar të oksigenit dhe ozonit për të mbështetur funksionet qelizore. Ajo ndihmon trupin të balancojë stresin oksidativ, të përmirësojë qarkullimin dhe të aktivizojë mekanizmat natyral të rigjenerimit. Është një procedurë e qetë, e sigurt dhe kryhet gjithmonë nga profesionistë të trajnuar. Ozonoterapia funksionon duke aktivizuar sistemin antioksidues të organizmit. Ajo rrit oksigjenimin e indeve, përmirëson qarkullimin dhe ndihmon qelizat të punojnë më me efikasitet. Efekti më sistemik i saj është më shumë në energji, në më pak inflamacion dhe rikuperim më të shpejtë të organizmit. Ozonoterapia përdoret për të mbështetur energjinë, qarkullimin dhe rikuperimin. Shpesh rekomandohet në lodhje kronike, stres oksidativ të rritur, qarkullim të dobët periferik dhe rikuperim pas ngarkesave fizike. Nuk është një trajtim mrekullie, por është një mbështetje biologjike e kontrolluar. Rekomandohet në paketa me disa seanca pas një kontrolli të detajuar mjekësor. Aplikohet në rutinë në protokollet e jetëgjatësisë dhe anti-age pranë klinikës Fit Health.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
1: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
3: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
4: Dëgjoba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
3: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
4: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
3: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
4: Po si i kaluam ne, oba.
3: Super.
4: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
3: O, prit mërë, prit. Dëgjoj këtu.
4: Dëgjoj këtu është emision në radio.
1: Dëgjoj këtu prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
5: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
6: Për më shumë info, unyt.edu.al.
1: Ora 19:01.
0: And now, the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Ministrat Petrit Malaj dhe Enea Karakaçi prezantuan disa vendime të reja që prekin sektorin fiskal dhe ato të transportit. Ministri i Financave njoftoi ndryshime në sistemin e pullave fiskale, me synim rritjen e sigurisë ushqimore dhe të gjurmueshmërisë. Në pullat fiskale do të shtohet edhe një kod QR, përmes të cilit qytetarët do të mund të skanojnë produktin dhe të marrin informacion mbi origjinën apo datën e hyrjes në vend. Nga ana tjetër, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Karakaçi njoftoi për masën mbështetëse për sektorin e transportit publik, që do të subvencionohet me 50 lek për liter, mas që do të aplikohet nga muaj mars. Kryeministri Edi Rama është rikthyer në Ahen të Gjermanisë për të marrë pjesë në ceremoninë ndarjes së çmimit të Karlit të Madh, një nga vlerësimet më prestigjioze evropiane që prej vitit 1950 për individ dhe institucione me kontribut në bashkimin dhe përparimin e Evropës. Çmimi Charlemagne për vitin 2026 i është akorduar ish kryeministrit italian dhe ish presidentit të Bankës Qendrore Evropiane, Mario Draghi. Kryeministri Edi Rama është rikthyer në Ahen të Gjermanisë për të marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimit të Karlit të Madh, një nga vlerësimet më prestigjioze evropiane që prej vitit 1950 për individ dhe institucione me kontribut në bashkimin dhe përparimin e Evropës. Çmimi Charlemagne këtij viti është akorduar ish kryeministrit italian dhe ish presidentit të Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi në vlerësim për stabilitetin e eurozonës dhe forcimin e ekonomisë evropiane. Zëvendës Kryeministri Albana Kociu prezantoi planin e masave për sezonin turistik të këtij viti. Plani përfshin disa ndërhyrje kryesore, si shtim të sporteleve dhe personelit në pikat kufitare, përmirësim të sinjalistikës rrugore, caktim të kalatave të dedikuara për anije turistike, lehtësim të procedurave të kalimit të kufirit dhe patrullim të shtuar në zonat bregdetare, në gatishmërian edhe shërbimet emergjencës dhe zjarfiksit, ndërsa janë zgjeruar qendrat shëndetësore verore për turistët. Risi është zgjerimi sistemit e-gate edhe për portet e Durrësit dhe të Sarandës, që vjen pas përdorimit në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, për të ulur ndjeshëm kohën e pritjes në kufi. Presidenti SBA-s Donald Trump ka mbërritur në Pekin për një vizitë dytitore ku pritet të zhvillojë bisedime të nivelit të lartë me presidentin kinez Xi Jinping. Në aeroport është pritur nga zëvendës presidenti Han Zheng, një gest që interpretohet si shenjë respekti diplomatik nga Pekini. Përpara nisjes, Trump deklaroi se SBA-ja dhe Kina janë dy superfuqitë e botës. Administrata amerikane synon krijimin e një bordi tregtie me Kinën për të menaxhuar mosmarrëveshjet ekonomike. Donald Trump është shoqëruar edhe nga drejtuesit e lartë të biznesit, përfshirë Elon Musk nga Tesla, Tim Cook nga Apple apo Kelly Ortberg, shefi ekzekutiv i Boeing. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
10: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
11: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
10: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
12: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
13: Pse, vla të duke më në ty?
12: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
14: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
13: Jo të dy nuk jeni mirë.
14: Po pse më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
12: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
13: Po pse ren, e kishte me mua?
14: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
13: kishte me ty. Po jo vla, nuk e kisha me ty.
12: Doesn't make sense, e ti kisha
13: me ty. Nuk po make sense as mua.
12: Yes, yes. Hopim, hyp mrapa.
15: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
16: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipëri.

Armin Van Buren, Sam Gray, kjo ishte Human Touch. Fred Melamed, 70 vjeç sot, aktori që lindi në New York, 13 maj 1956. Ai do të shfaqej në Husbands and Wives, Radio Days, Hannah and Her Sisters, Shadows and Fog, gjithashtu Crimes and Misdemeanors, luajti Tom Posoro në serit Barry. Dhe për para famës si një aktor, do të luante në kitar për këngën hit të kohës Puppet on a String, shkruar nga Sharon Facentem. Ndërsa një prej emrave që për te i gjithit të vequn për mënda, njëri prej tyre, Husbands and Wives and Hannah and Her Sisters, ishin dy filmat Woody Allen në të cilët a i luajti. A Bon of Kestra.

0: Абракадабра! Дождук Борджет, мені львізє! Обо-бо-чабора!
1: Омірші нук іждука! Оріштова!
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okej?
5: Po, vetëm për një. Po, shikoj këtë.
4: A, mos fillo tani.
5: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
4: Okej, kjo ja vlen.
5: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
6: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj.

0: Vodafone IT Group, zgjedhje profesionale.
1: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Versace on the floor. Samantha Morton është 49 vjeç sot, lindi në Nottingham në Angli 13 maj 1977. Aktoreja që do të luante për krah Tom Cruise në Minority Report u shfaq në Fantastic Beasts and Where to Find Them, në seritë Harold, në 2022 shin luajti Marin në The Whale, dhe një prej emrave të rëndësishëm që në fakt numëron disa nominime për çmime të rëndësishme dhe më shumë se 60 role në karrierën e saj si aktore. Simply Falling, Yeoka.

0: 19 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: Club FM.

Sex on Fire, Kings of Leon. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Lena Dunham është 40 vjeç, lindje në New York, 13 maj 1986, aktorja amerikane, producente, regjizorja, skenaristja, e cila do të krijonte seri të famshme të HBO Girls. Gjithashtu bashk krijoi të tjera seri në protagonizmin e Jennifer Garner, që sërish u shfaqën në HBO dhe ishin seri Camping. Ajo do të shkruante, do të ishte regjizore, por njëkohësisht edhe do të luante në filmin e pavarur Tiny Furniture, ndërsa pati një rol mbështetës në filmin famshëm This Is 40 me aktorin Paul Rudd. Need You Tonight, In Excess.

0: para se të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjedhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stil.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

Smith, pjesë e koronavezonore të filmit Armageddon. Me që jemi këtu, ditën e djeshme u hapë si pari edicionit të 79 të festivalit të filmit në Cannes, duke shënuar kështu edhe një prej momenteve më të rëndësishme në industri. Mbrëmja e parë shënua me ndarën një çmimi për regjisorin Peter Jackson, por edhe mesazhe të forta politike, siç ndodh në fakt në ngjarje të kësaj natyre. Ai u prezantua para publikut nga Elijah Wood, i njohur për rolet e tij në Frodo Baggins në trilogjin Lord of the Rings të Jackson. Dhe regjizori vet tha nuk e kam kuptuar kur pse po e marr palmën e art, sepse nuk jam tipi i palmës art. Megjithatë e mori këtë çmim si një nderim për të gjithë kontributin e tij në industri edhe për gjithçka ai ka sjell në këto vite me filma. Presidenti i urisë këtij viti, regjizori Park Chan-wook, i njohur për filmat Old Boy dhe No Other Choice, tha se filmi dhe politika janë të lidhur në mënyrë të pasgjithshme. Arti dhe politika nuk janë koncepte të kundërta. Një film nuk mund të refuzohet sepse ka një mesazh politik, ashtu siç nuk mund të refuzohet sepse nuk është mjaftueshëm politik. Bashkë me të, në juri bëjnë pjesë edhe Chloe Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, Demi Moore, të cilët rrohen shumë vëmendje në Kanë dy vite më parë edhe me filmin The Substance. Kjo është juria sigurisht më kryesore e festivalit, sepse ka edhe disa juri të tjera për kategori të caktuara, të cilat do të nderojnë filma të caktuar të tjerë, sigurisht që janë në konkurim dhe do të marrin çmimet përkatëse. Kemi kohë deri atëherë, festivali zgjat shumë ditë përgjatë këtij muaji. Years and Years, The Tove Lo, Desire.

Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respektoni.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmbrëma, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Bordi i transparencës publikoi çmimet e reja tavan, nafta shitet deri në 201 lek për litër, ndërsa benzina deri në 187. U nënshkrua sot partneriteti mes qeverisë shqiptare, sistemit bankar dhe sipërmarrjes për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dy fishosi sipërmarrjen tënde. Nisma synon lehtësimin e financimit. Programi mbështetet nga 250 milion euro kredit të Bankës Evropiane dhe 30 milion euro garanci sovrane nga qeveria. Kryeministri Edi Rama deklaroi se volumi i kredive në Shqipëri është dyfishuar në 5 vitet e fundit nga 5 miliard euro në 10 miliard. Kredia sipas programit dyfishohet sipërmarrjen tënde, parashikon interesa nga 2 deri në 3%, ndërsa garancia sovrane mbulon 30 deri në 70% të riskut. Qeveria miratoi vendimet e reja për sigurinë ushqimore dhe transportin publik. Pullat fiskale do të pajisen me kod QR që do të mundësoj verifikimin e të dhënave mbi origjinën dhe hyrjen e produktit në vend. Me 50 lek për litër caktohet të subvencionohet gjithë shoqëritë e transportit në një mas që aplikohet me datë kthimi nga muaji mars. Deputeti demokrat Sajmir Koreshi kritikoi reformën territoriale duke kërkuar rishikimin e saj në qarkun e Fierit, pasi sipas tij nuk ka afruar shërbimet me qytetarët, por ka rritur centralizimin dhe kostot administrative. Këshilli i lartë i prokurorisë vijon për plasjet për vakancat në prokurorinë e apelit. Debatet kanë sjellë ndarje në votime dhe tensione në mbledhje, ndërsa kriza vjen në prag të hapjes së garës për prokurorin e përgjithshëm. Vjet në funksion akseleratori tretë linear në QSUT, ku është trajtuar me sukses pacienti i parë. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala njoftoi mbi planet për bankiterapinë dhe shtimin e një akseleratori të katërt. Zëvendës Kryeministri Albana Koçiu prezentoi planin e masave të sigurisë për sezonin turistik me patrullime të shtuara për mirësim të sinjalistikës rrugore, masa emergjence dhe shërbime shëndetësore verore. Në portet të Durrësit dhe Sarandës vendoset sistemi e-gate për kalim më të shpejtë kufirit. Kryeministri Rama merr pjesë në Ahen të Gjermanisë në ceremoninë e çmimit të Karlit të Madh. Këtë vit nderohet ish kryeministri italian dhe ish presidenti i Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi për kontributin në forcimin e ekonomisë evropiane. Në Kosovë janë publikuar listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 7 qershorit, me përjashtim të PDK-s, e cila ende nuk ka bërë publike zyrtarisht listën. Për herë të parë NATO dhe ushtria e Serbisë kanë nisur stërvitje të përbashkëta në bazën Jugu pranë Bujanocit me pjesëmarrjen e rreth 600 pjesëtarëve të ushtrisë serbe dhe forcave të armatosura të Italisë, Rumanisë dhe Turqisë. Irani ka shpërsuar retorikën ndaj shëbazë Izraelit, kryetari i parlamentit deklaroi se ushtria është gati t'u japë një mësim kundërshtarve, ndërsa zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme deklaroi se konflikti do të përsaktojë fatin e njerëzimit. Izraeli ka forcuar bashkëpunimin ushtarak me Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa shëbaja ka dërguar sisteme kundërraketore dhe personel shtesë për mbrojtje nga sulmet. Në Evropë, ministrat e energjisë po diskutojnë vendosjen e një takse mbi fitimet e kompanive energjetike për shkak të rritjes së çmimeve pas krizës në lindjen e mesme. Presidenti amerikan Donald Trump zhvillon sot takimin në Pekin me liderin kinez Xi Jinping. Përpara nisjes Trump deklaroi se SBA-ja dhe Kina janë dy superfuqi të botës. Administrata amerikane synon krijimin e bordit të tregtisë me Kinën për të menaxhuar mosmarrveshjet ekonomike. Një tjetër çështje e rëndësishme mbetet Taiwani. Trump pritet të diskutojë mbi paketën amerikane të armëve për ishullin, ndërsa Kina e konsideron Taiwanin pjesë të territorit të saj dhe cilëson këtë temë si vit të kuqe. Presidenti SBA-s është shoqëruar edhe nga drejtuesit më të lartë të biznesit, përfshirë Elon Musk dhe ekzekutivët Nvidia, Apple dhe Boeing. Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi vendosjen e shërbim të raketës Sarmat, të cilën e cilëson si një nga më të fuqishmet në botë. Analistët shprehen skeptik për disa nga aftësitë deklaruara. Kryeministri britanik Keir Starmer përballet me presion të fortë edhe nga sindikatat. Të gjitha sindikatat kryesore të lidhura me Partinë Laboriste kanë kërkuar dorëheqjen e tij. Mbretëria e Bashkuar po përgatit një ligj të ri për emigracionin që synon të kufizojë azilkërkuesit dhe të thjeshtojë apelimet për azil në një organ të vetëm. Paketa parashikon edhe uljen e moshës së votimit në 16 vjeç. Real Madridi po përgatit një ankesë zyrtare në UEFA duke pretenduar se është dëmtuar nga vendimet e arbitrimit dhe VAR-it në La Liga këtë sezon. Klubi thotë se gabimet i kanë kushtuar edhe 16 pikë, ndërsa arsyetohet se nga 14 raste të shqyrtuara, 11 kanë përfunduar me vendime kundër tyre. Interi dhe Lazio përballen sonte në finalen e Kupës së Italisë në Stadiumin Olimpico, si kaltërit vinë si favorit pas fitores 3-0 ndaj Lazio si javën e kaluar. Partizani u 19 u shpall kampion duke mbyllur sezonin me 7 pikë më shumë se Laçi. Teuta e vajzave ka fituar për herë të parë kupën e Shqipërisë pas triumfit 1-0 ndaj Apolonisë. Ka përfunduar pjesa e parë e finales së Kupës së Shqipërisë në stadiumin Air Albania, Dinamo City e Gnatia janë rezultatin 2-0. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell Ara.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të Arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Craig Ervik e vlerësoi prezantuesin si të jashtëzakonshëm. Conan ka sjellë një energji të jashtëzakonshme në Oscars, humori i tij unik e bën natën më të madhe të Hollywoodit, një nga festat më argëtuese të vitit, tha ai duke vlerësuar prezantuesin.

0: qen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital,
3: cilësi në 4 stin.
5: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: talk about.
1: A e dini pse kam sukses me femrat? Sepse kam monedhën e fatit në dashuri. Hedh lart, por a kok, ti goce je imja. Por a pil, unë jam i yti.
2: I'm yours, you're mine, like paradise.
1: Klab FM, kape fatin.
3: Jemi në mix të Klab FM deri në orën 21 në radio. Kompania e famshme Samsung reagoi ndaj padisë ngritur nga Dua Lipa, e cila e akuzon gigantin e teknologjisë për përdorim të paautorizuar të imazhit të saj në paketimet e televizorëve. Në një deklaratë për Billboard, Samsung ka thënë se imazhi i artistes është përdorur në 2025-ën në kuadër të përmbajtjeve të partnerëve të palës së tretë të shërbimit të saj Samsung Television Plus, duke shtuar se është marrë garanci e qartë nga partneri përkatës dhe janë siguruar të gjitha lejet e nevojshme me përfshirë dhe përdorimin e imazhit në paketime. Bazuar në këtë garanci, ne i hedhim poshtë pretendimet për keq përdorim të qëllimshëm, deklaroi Samsung, duke theksuar gjithashtu se ka respekt për Dua Lipën si artiste dhe të drejtat e pronësisë intelektuale të artistëve, duke shtuar se mbetet i hapur për zgjidhje konstruktive të rastit me ekipin ligjor të këngëtares.

0: Ora 20:03.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ndizën dritat, ngrihet volumi dhe bashkohen të gjithë. Zamna, eventi me DJ më të famshëm ndërkombëtar, pushton Tiranën. Art Bad, Miss Monique, Ostil, Argjia, eja edhe ti, bëu pjesë e saj. Të gjithë të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri, Vodafone 5G. Aty ku ndjesitë bashkohen në një. Shihemi atje. Vodafone, together we can.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Platformat e medjave sociale si Instagram dhe TikTok duhet të ndërmarrin veprime për të ndaluar përdoruesit e rinj që humbasin orë të tëra duke parë pamenduar video pafund, ka thënë së fundmi kryeministri britanik Keir Starmer. Britania ashtu si vendet e tjera po shqyrton kufizimin e qasjen në mediat sociale për fëmijët dhe poteston ndalimet, orët e ndalimit dhe kufizimet kohore të aplikacioneve për të parë se si ato ndikojnë në gjumë jetën familjare dhe punën shkollore. Po konsultohemi nëse duhet të ketë një ndalim për fëmijët nën 16 vjeç, citoi të këtën Starmer për BBC Radio. Por mendoj se po aq e rëndësishme është edhe se mekanizmat e varësis janë vërtet problematik për mendimin tim. Ato duhet të zhduken. Kujtojmë se Australia në dhjetor u bë vendi i parë në botë që ndaloi mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç, me Greqinë dhe Indonezinë që gjithashtu miratuan ndalime të ngjashme.
3: High Tech Time.
5: Ministria e Industrisë japoniste se ka miratuar një shumë shtesë prej 631.5 miliardë jenësh apo dollar, 3.96 miliardë të tillë për të përshpejtuar kërkimin dhe zhvillimin në prodhuesin e çipave Rapidus. Mbështetja është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të rritur prodhimin vendas të gjysmë përçuesve të përparuar dhe për të forcuar zinxhiret e furnizimit me çipa. Me financimin e fundit, ndihma totale e kërkimit dhe zhvillimit të Rapidus shkojnë në 14.3 miliardë euro. Rapidus po punon në zhvillimin e gjysmë përçuesve logjik të gjeneratës së ardhshme në shkallën 2 nanometrike dhe planifikon të nisë prodhimin masiv në vitin fiskal 2027. Në shkurt, kompania siguroi një investim të kombinuar prej rreth 160 miliardë jen apo 990 milionë euro nga kompanitë private, me një investim të planifikuar prej 1.55 miliardë euro.
3: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.
6: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Ja!

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.

0: Aïe, je suis comme mes mots. Club FM, Cover Radio.
1: Rikthehemi në mix të Club FM për të kujtuar pak çfarë ka ndodhur në 13 majin e viteve të ndryshme në historinë e muzikës. Në 1984, The Fantastics u bë një nga showt në teatr që kishte më shumë performanca në histori. Nisi premiera në 3 majin e 1960, megjithsej 10,000 performanca. Ishte viti 1985, 13 maj aty viti Bruce Springsteen dhe Julian Phillips u martuan për të ndarë në 1989. Ishte viti 93, 13 maj aty viti The Red Hot Chili Peppers, Bette Midler dhe Barry White u ftuan në finalen e The Simpsons në episodin që u quajt Krusty Gets Cancelled. Ishte viti 2014, nga shtëpia diskografike Epic Records erdhi në muzik albumi Escape i Michael Jackson. Ndërsa në 2015-ën singli Love Is Your Name i Steven Tyler do të publikohej në të gjitha platformat digjitale. Ishte pjesë e albumit të tij solo që do të debutonte bashkë me këngën në fjalë.

0: Sot më ka thonë gruaja, bëre gaf, ike dhe njëherë nga shtëpia për peshkim, do të të le, do të iki fare nga shtëpia.
1: Thua ta mbaj fjalën? E, do më marë malli. Club FM, Kaper Radio.

Ky ishte miksa dhe për këtë mbrëmje në radio, dua ta mbyll me një frazë shumë të bukur nga një regjisor i cili në fakt ka sjell në ekranin e madh filma si Requiem for a Dream, Below, The Fountain, Black Swan, Noah, Mother, The Whale apo Caught Stealing, dhe kam fjalën për Darren Aronofskin, i cili thot: "Më pëlqen të eksperimentoj. Si një person krijues, për mua është e rëndësishme ta sfidoj veten me gjëra të reja. Nëse bën të njëjtën gjë vazhdimisht, për mua, thot ai, është e tmerrshme. Bëhet e mrzitshme dhe lë jashtë pasionin. Duhet të gjesh histori dhe personazhe të cilët do të doje ti kishe shok," thot Darren Aronofsky. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natë e mirë.

0: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroyen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Po më poti, vla,
2: a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo, vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
4: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motër, apo jo, vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
2: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse, rëndje, e kishte me mua?
4: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra se
3: ka
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon,
2: sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: E ja, tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbarojë ajo, edhe në fund martohen bashkë.

0: Ora 21.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. U nënshkrua sot partneriteti i ri mes qeverisë shqiptare, sistemit bankar dhe sipërmarrjes për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dyfishos sipërmarrjen tënde. Nisma synon të lehtësoj aksesin e bizneseve të vogla dhe të mesme në financim, duke mbështetur zhvillimin e tyre dhe rritjen ekonomike të vendit. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se programi ka rëndësi të veçantë, pasi pjesa më e madhe e ndërmarrjeve në Shqipëri janë të vogla dhe të mesme. Programi mbështetet fillimisht nga një linjë kredie prej 250 milionë eurosh nga Banka Evropiane, e cila do të shoqërohet me një garanci sovrane prej 30 milionë eurosh nga qeveria shqiptare. Kryeministri Edi Rama deklaroi se volumi i kredive në vendin tonë është dyfishuar në 5 vitet e fundit nga 5 miliard euro në 10 miliard, duke konsideruar këtë si tregues të një ekonomie të qëndrueshme dhe me fuqi në rritje të mëtejshme. Ai sqaroi gjithashtu se programi dyfishos sipërmarrjen tënde parashikon kredi me interesa minimale nga 2% deri në 3%, ndërsa garancia sovrane e qeverisë do të mbulojë nga 30 deri në 70% të riskut të kredisë. Këshilli i lartë i prokurorisë po përballet me përçarje për plotësimin e vakancave në prokurorinë e apelit ku mungojnë 9 prokuror. Në mbledhjet e fundit pati debate dhe tone të ashpra mes anëtarëve, veçanërisht me Sokol Stojanin dhe kryetares Mirela Bogdani. 4 anëtarë kanë votuar kundër hapjes së vakancave, pasi vendet bosh kërkohet të mbahen për prokurorët që aktualisht janë inspektor në ILD ose për ata të spakut që mund të rikthehen pas përfundimit të mandatit, ndërsa 5 anëtarë të tjerë mbështeten hapjen e vakancave me kuota të caktuara. Mandati aktual i prokurorit të përgjithshëm përfundon në 10 orë të këtij viti. Mbreti Charles III prezantoi prioritetet e qeverisë për vitin e ardhshëm me mbi 35 projekte ligje që përfshin ekonominë, energjinë, sigurinë kombëtare, emigracionin dhe reformën në shëndetësi. Sistemi me dy nivele apelimi për azilin do të zëvendësohet me një organ të vetëm. Si pasojë, emigrantët do të kenë vetëm një mundësi ankimimi pas refuzimit të kërkesës. Projekt ligji parashikon gjithashtu kufizime për mënyrën se si gjyqtarët interpretojnë disa nene të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Në luftën ndaj kërcënimeve të huaja, planifikohet të lehtësohet hetimi dhe ndëshkimi për të përfshirët në sabotazh apo spionazh. Po ashtu propozohet një ligj për heqjen më të lehtë të titujve fisnikëror në rast përfshirjeje në skandale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop?
5: Ju jeni çfarë hani?
4: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yllkin e majë kohë të fundit.
5: Club FM, lëri.

Oho, çfarë kohësh po jetojmë. Gratë sot mund të martohen, të mos martohen. Të punojnë, të mos punojnë. Të martohen pa fëmijë ose të mos martohen me fëmijë. Ndërsa ne burrat kemi të njëjtat zgjedhje si gjithmonë. Punë ose burg. Club FM, më mirë ka.

drog, zdua alkohol, zdua cigara, zdua kafe. Dua muzik, ajo është droga ime. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 21 e 30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori amerikan Alec Baldwin ka treguar se po mendon seriozisht të tërhiqet nga aktrimi dhe të përqendrohet tek familja pas ngjarjes tragjike në xhirimet e filmit Rust. Ngjarja ka ndodhur në muajin tetor të 2021-shit kur arma që ai mbante në set u shkrep aksidentalisht, duke vrarë drejtoreshën e fotografisë Halanya Hutchins dhe duke plagosur regjisorin Joel Souza. Pas kësaj Baldwin u përball me një kohë të gjatë me akuza për vrasje nga pakujdesia, por ato u rrëzuan dhe çështja tashmë është mbyllur. Megjithatë, aktori ka thënë se pasojat emocionale dhe personale vazhdojnë. Ai ka shtuar se kjo periudhë i ka ndryshuar mënyrën e jetesës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Më shumë se 1400 aktorë, regjisorë dhe krijues filmash në Hollywood kanë dalë kundër bashkimit të propozuar me studiove Paramount, The Warner Bros. Discovery, ka shkruar BBC. Në një letër të hapur nënshkruar nga emra si Emma Thompson, Ben Stiller, Javier Bardem apo Rosie Byrne, ata paralajmërojnë se ky bashkim mund të dëmtojë rënd industrinë e showbizit në Shtetet e Bashkuara, e cila tashmë po përballet me vështirësi. Ata argumentojnë se bashkimi, vlerësuar rreth 111 miliard dollar, do zvogëloj numrin e studiove të mëdha filmike në Shtetet e Bashkuara në vetëm 4. Kjo sipas tyre do të thotë më pak vende pune, më pak mundësi për krijuesit dhe më pak zgjedhje për publikun.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Dje deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta ku?

thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM. Kaperat.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

0: pops.
1: E inte?
0: O, zot.
1: E premte.
0: Më në fund, më në fund, më në fund.
1: E shtun?
0: Yes!
1: E djel. Weekend, party. Club FM, çdo ditë.

0: 22.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ministrat Petrit Malaj dhe Enea Karakaçi prezantuan disa vendime të reja që prekin sektorin fiskal dhe ato të transportit. Ministri i Financave njoftoi ndryshime në sistemin e pullave fiskale, me synim rritjen e sigurisë ushqimore dhe të gjurmueshmërisë. Në pullat fiskale do të shtohet edhe një kod QR, përmes së cilit qytetarët do të mund të skanojnë produktin dhe të marrin informacion mbi origjinën apo datën e hyrjes në vend. Nga ana tjetër, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Karakaçi njoftoi për masën mbështetëse për sektorin e transportit publik, që do të subvencionohet me 50 lekë për liter, masë që do të aplikohet nga muaji mars. Kryeministri Edi Rama është rikthyer në Ahen të Gjermanisë për të marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimit të Karlit të Madh, një nga vlerësimet më prestigjioze evropiane që prej vitit 1950 për individ dhe institucione me kontribut në bashkimin dhe përparimin e Evropës. Çmimi Charlemagne për vitin 2026 i është akorduar ish kryeministrit italian dhe ish presidentit të Bankës Qendrore Evropiane, Mario Draghi. Kryeministri Edi Rama është rikthyer në Ahen të Gjermanisë për të marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimit të Karlit të Madh, një nga vlerësimet më prestigjioze evropiane që prej vitit 1950 për individ dhe institucione me kontribut në bashkimin dhe përparimin e Evropës. Çmimi Charlemagne këtij viti është akorduar ish kryeministrit italian dhe ish presidentit të Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi në vlerësim për stabilitetin e eurozonës dhe forcimin e ekonomisë evropiane. Zëvendës kryeministri Albana Kociu prezantoi planin e masave për sezonin turistik të këtij viti. Plani përfshin disa ndërhyrje kryesore, si shtim të sporteleve dhe personelit në pikat kufitare, përmirësim të sinjalistikës rrugore, caktim të kalatave të dedikuara për anije turistike, lehtësim të procedurave të kalimit të kufirit dhe patrullim të shtuar në zonat bregdetare, në gatishmërinë dhe shërbimet e emergjencës dhe zjarfiksit, ndërsa janë zgjeruar qendrat shëndetësore verore për turistët. Risi është zgjerimi sistemit e-gate edhe për portet e Durrësit dhe të Sarandës, që vjen pas përdorimit në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, për të ulur ndjeshëm kohën e pritjes në kufi. Presidenti SBA-s Donald Trump ka mbërritur në Pekin për një vizitë dytitore ku pritet të zhvillojë bisedime të nivelit të lartë me presidentin kinez Xi Jinping. Në aeroport është pritur nga zëvendës presidenti Han Zheng, një gest që interpretohet si shenjë respekti diplomatik nga Pekini. Përpara nisjes, Trump deklaroi se SBA-ja dhe Kina janë dy superfuqitë e botës. Administrata amerikane synon krijimin e një bordi tregtie me Kinën për të menaxhuar mosmarrveshjet ekonomike. Donald Trump është shoqëruar edhe nga drejtuesit e lartë të biznesit, përfshir Elon Musk nga Tesla, Tim Cook nga Apple apo Kelly Ortberg, shefi ekzekutiv i Boeing. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Si është kjo puna e zanateve? Janë bërë njësh prestigjatorët dhe politikanët. Sa po ndez televizorin të shikoj lajmet, më duket sikur jam në cirk. Club FM lëre cirkun. Ka

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

E si kanë ndryshuar kohët. Dikur në shkencë gjatë një zbulimi thuaj Eureka, kurse sot thuhet Çagallate. Club FM, kap per radion, Çagallate.

0: Ora 22 e 32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Sumiko Iwamuro nga Japonia u bë DJ më e vjetër në botë, 83 vjeç. Ajo performon në klube nate në Tokyo, përveç muzikës, punon edhe si kuzhiniere gjatë ditës. Historia e saj tregon se mosha nuk është asnjëherë pengesë për pasionin. Rekordi i saj u njoh në 2018-ën.
1: Club FM Guinness.
2: Arbnora Feiza Idrizi nga Kosova krijoi lulen më të madhe origami në botë. Diametri i saj ishte 8.7 metra. Për realizimin e saj u përdorën shumë pjesë letre të bashkuara. Ky rekord përfaqësoi një arritje të rëndësishme për artin dhe Kosovën dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2018-ën.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
3: O me, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O me, si e, qa bone?
3: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbonë, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Bourbonë, e ti senti un re.
7: A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

Jam i bindur se do t'jem i përjetshëm. Dje më erdhi një mesazh në Facebook. Bëj like se ndryshe do të vdesesh. E bëra. A dhe tani ndihemi i sigurt për jetën. Club FM, Kaperad.

A dini se cila është lufta më e fortë? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM, Kape Radio.

0: 23.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. U nënshkrua sot partneriteti i ri mes qeverisë shqiptare, sistemit bankar dhe sipërmarrjes për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dyfisho sipërmarrjen tënde. Nisma synon të lehtësoj aksesin e bizneseve të vogla dhe të mesme në financim, duke mbështetur zhvillimin e tyre dhe rritjen ekonomike të vendit. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se programi ka rëndësi të veçantë, pasi pjesa më e madhe e ndërmarrjeve në Shqipëri janë të vogla dhe të mesme. Programi mbështetet fillimisht nga një linjë kredie prej 250 milion eurosh nga Banka Evropiane, e cila do të shoqërohet me një garanci sovrane prej 30 milion eurosh nga qeveria shqiptare. Kryeministri Edi Rama deklaroi se volumi i kredive në vendin tonë është dyfishuar në 5 vitet e fundit nga 5 miliard euro në 10 miliard, duke konsideruar këtë si tregues të një ekonomie të qëndrueshme dhe me fuqi në rritje të mëtejshme. Ai sqaroi gjithashtu se programi dyfishosi për marrjen tënde parashikon kredi me interesa minimale nga 2% deri në 3%, ndërsa garancia sovrane e qeverisë do të mbulojë nga 30 deri në 70% të riskut të kredisë. Këshilli i lartë i prokurorisë po përballet me përçarje për plotësimin e vakancave në prokurorinë e apelit ku mungojnë 9 prokuror. Në mbledhjet e fundit pati debate dhe tone të ashpra mes anëtarëve, veçanërisht me Sokol Stojani dhe kryetares Mirela Bogdani. 4 anëtarë kanë votuar kundër hapjes së vakancave, pasi vendet bosh kërkohet të mbahen për prokurorët që aktualisht janë inspektor në ILD ose për ata të spakut që mund të rikthehen pas përfundimit të mandatit, ndërsa 5 anëtarë të tjerë mbështeten hapjen e vakancave me kuota të caktuara. Mandati aktual i prokurorit të përgjithshëm përfundon në 10 orë të këtij viti. Mbreti Charles III prezantoi prioritetet e qeverisë për vitin e ardhshëm me mbi 35 projekt ligje që përfshin ekonominë, energjinë, sigurinë kombëtare, emigracionin dhe reformën në shëndetësi. Sistemi me dy nivele apelimi për azilin do të zëvendësohet me një organ të vetëm. Si pasojë, emigrantët do të kenë vetëm një mundësi ankimimi pas refuzimit të kërkesës. Projekt ligji parashikon gjithashtu kufizime për mënyrën se si gjyqtarët interpretojnë disa nene të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Në luftën ndaj kërcënimeve të huaja, planifikohet të lehtësohet hetimi dhe ndëshkimi për të përfshirët në sabotazh apo spionazh. Po ashtu propozohet një ligj për heqjen më të lehtë të titujve fisnikëror në rast përfshirjeje në skandale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

A dini mund të shohë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të

Dje po lexoja një revistë mjekësore ku thuaj se një në katër veta është i sëmurë mendor. Groja duket mirë. Po kështu edhe dy fëmijët. Si u duke, ma jam në rregull nga trut? Klab FM, kapi lacet, kapërat djon.

0: Se dje ju ka ndodhë ndo njëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime dashur dolëm për shopi. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk.
0: Më tha. Club FM.

Kur isha më i ri, kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar

mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

E, çfarë kohësh që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit. Club FM, Kape Radion.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

A dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM. Kape.

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhonë.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radio.
2: Non sai.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë për këdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klap FM

Club FM.